وضاحت کی۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن ضروری نہیں کہ انسان صرف ظاہر سے متاثر ہو، بلکہ مزاج اور فطرت میں ہم آہنگی بھی اس رشتے میں بن جانے کے لیے کافی ہے۔ اس کا جواب ٹھوس تھا، لیکن میں نے پھر پسو پیش کی، شادی صرف ایک لڑکا لڑکی نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے۔ کیا معلوم جب ہم ملیں تو کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں کہ جن کے پیش نظر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ جائے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، اسی لیے میں تمہارے اور اپنے گھر والوں کے مابین صرف ذہنی ہم آہنگی جانچنے کے لیے رشتہ بھیج رہا ہوں۔ اگر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس کا پہلے ہی پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ اور کسی رشتے کے نہ ہونے کے باوجود بھی ایک رشتے کی حیثیت سے ضرور قبول کر لے گا، اور وہ رشتہ ہے ہماری دوستی کا۔ اس نے مجھے قائل کرنے کے لیے تفصیلی جواب دیا، چلو یوں ہی صحیح، لیکن میں کل تک کی مہلت چاہتی ہوں، کیونکہ میں جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اندر سے بہت خوش لیکن کچھ خوف زدہ بھی تھی، سو میں نے ایک روز کی مہلت مانگی۔ ٹھیک ہے، تو میں کل تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میرا بھائی حبیب کافی روز سے کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہا تھا، جس کا وہ تھوڑا بہت تذکرہ بھی کیا کرتا تھا، لیکن میں نے کچھ خاص دلچسپی نہیں لی تھی، مگر آج مجھے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا، تانیا آج آخر میں نے اس سے بات کر ہی ڈالی، جانتی ہو وہ بھی تقریباً راضی ہی ہے، بس ذرا سی مہلت چاہتی ہے، شاید اپنے والدین کو میرے متعلق راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہیں بھیا، ویسے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل میرے خوابوں کی رانی کی طرح ہی ہوگی۔ بھیا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن اس کا اصلی نام بھی جانتے ہیں یا؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام سونی ہے، اور خدا کرے وہ بالکل اپنے نام کی طرح ہی سونی ہو۔ اور جانتی ہو وہ کتنی سمجھدار لڑکی ہے، بالکل جذباتی نہیں، کہتی ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کر کے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ بھیا تو جانے کیا کیا بولتے رہے، لیکن میرے لیے وہ الفاظ جلتی ہوئی چنگاریوں کے سوا کچھ نہ تھے۔ پتھر کی مورت بنی میں اپنے بھائی کو مسرت سے جھومتی دیکھتی رہی، مجھے تو خود بھی شرم آ رہی تھی، خدا یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر میں نے اس منحوس نیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا۔ سمجھ میں آگیا واقعہ؟ جس سے چیٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، آپ کے رشتے کے قابل بھی ہے نہیں، یا وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، یا بچوں کا باپ ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ٹیلی فون پر ایٹ لیسٹ آواز سننے سے کسی کی عمر اور کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا ہے، مگر نیٹ پہ تو کچھ بھی کسی کا نہیں جانا جا سکتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا بن کر بات چیت کر رہی ہو۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بسا اوقات مشکلات پیدا کرتی ہیں، اور یہ مشکلات نہ بھی پیدا ہوں تو بات یہ ہے کہ وقت کا کتنا ضیاع ہے۔ صرف چیٹ اور گپ شپ اور وقت گزارنا، یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی۔

یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی. یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جن کے پاس کوئی مقصد نہ ہو زندگی میں, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو, وہ ایسے کام نہیں کر سکتے. کل پر ایک سوال ہے کہ آپ نے کل بتایا تھا کہ ایک عورت کا عورت سے جسم ملانا منع ہے, تو اس کی حد کیا ہے, گلے ملنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی خواتین جب آپس میں گلے ملیں تو اس میں کیا لمٹس ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. گلے ملنے کے بارے میں جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یا اردو میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے عربی سے, وہ ہے معانقہ. ایک لفظ ہوتا ہے معانقہ اور ایک ہے مصافحہ. باب کون سا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اشتراک, دو لوگوں کا باہم اشتراک. معانقہ کا لفظ عنق سے ہے, عین نون قاف عنق. عنق گردن کو کہتے ہیں. اور مصافحہ کا لفظ صفح سے ہے, صافح صفح کہتے ہیں ہتھیلی کو. مصافحہ ہوتا ہے ہاتھ ملانا, ہینڈ شیک, ہاتھ سے ہاتھ ملانا, دو ہاتھوں کا باہم ملنا. اور معانقہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ دو گردنوں کا ساتھ ملنا. تو اگر آپ لفظ پر غور کریں تو یہ لفظ خود ہی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ اصل سچویشن کیا ہونی چاہیے. یعنی ایک دوسرے کے گلے ملنا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا گلے ملنا, تو گلا اردو میں گلا بولتے ہیں, اور گلے کا اطلاق گلا کہاں تک ہوتا ہے؟ جی, اور عنق اور گلا ایک ہی پورشن کا نام ہے. اردو میں ہم گلا سامنے والے اس حصے کو گلا کہتے ہیں, اور عربی میں عنق کہتے ہیں. تو معانقہ یعنی گلے ملنا. اسی طرح بعض اوقات کسی کو گلے ملتے ہوئے, جیسے عربوں میں رواج کس بھی کرتے ہیں, ہاتھ ملایا جاتا ہے. گریٹ کرنے کا طریقہ کیا, ہاتھ ملایا جاتا ہے, گلے ملا جاتا ہے, کس کیا جاتا ہے, یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان تو ان اینی کیس منع ہے, لیکن عورت اور عورت کے درمیان جائز ہیں کچھ لمٹس کے ساتھ, مرد اور مرد کے درمیان جائز ہیں کچھ لمٹس کے ساتھ. اور مصافحہ جو ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان نامحرم میں تو نہیں ہو سکتا, محرم میں ہو سکتا ہے, مثلا باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, لیکن دوسروں کے ساتھ نہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں مصافحہ کے بارے میں, حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصافحہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے, بلکہ اس کی بہت فضیلت بھی آتی ہے. پرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کا بوسا لیا, یعنی ان کو کس کیا. آپ کے پاس اقرا بن حابس تھے, اقرا ایک شخص کا نام. اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی کسی کو کس نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو خاص طور پر چومنا اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا اور ان کا خیال رکھنا جو ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. برابر نازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان جس وقت آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو الگ ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ لینا سلام کے لیے, یا ویسے بھی اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر انسان بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے جس وقت دو مسلمان باہم ملے اور مصافحہ کرے, اللہ کی حمد کرے اور اس سے بخشش چاہے تو ان کو بخش دیا جاتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہا کہ ایک آدمی نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں ایک شخص اپنے بھائی اپنے دوست کو ملتا ہے, کیا اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی اس طرح جھک کے ملنا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں بادشاہوں کے سامنے جب کوئی آتے ہیں تو کیسے جھکتے ہیں, جیسے نماز میں رکوع میں جھکا جاتا نا, بو ڈاؤن کرنا, تو یہ درست نہیں. جی, جھکنا نہیں چاہیے. یعنی اگر سلام لینے کے لیے جھک رہے ہیں تو اور بات ہے, لیکن بطور خاص جھک کر ملنا تو وہ سنت نہیں ہے. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری تیمارداری یہ ہے. تیمارداری کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی مریض کا حال پوچھنا, کہ مریض کی پیشانی
یا اس کے ہاتھ پر آدمی کا ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے تمہارا کیا حال ہے. اور یہ اس لیے کہ وہ جو ایک نفرت ہوتی ہے نا مریض سے کہ اس کے جراثیم ہم کو چمٹ جائیں گے, تو اس کا بھی تدارک کیا گیا. اور پورا سلام تمہارے درمیان مسافہ کرنا ہے, یعنی ایک زبانی سلام ہے اور پورا سلام کیا ہے, منہ سے سلام بھی کہے اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ملائے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے. وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے, اپنا کپڑا کھینچتے تھے. اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ننگا نہیں دیکھا, ننگا سے مراد یہ کہ شرٹ نہیں تھی. تو آپ نے اسی حال میں زید کو گلے سے لگایا اور اس کو بوسا دیا. زید بن حارثہ کون تھے؟ جی وہ بولے بیٹے. ایوب بن بشار انزا قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں, اس نے کہا میں نے ابو ذر سے کہا جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا وہ تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے؟ اس نے کہا میں کبھی آپ کو نہیں ملا مگر آپ میرے ساتھ مسافہ کرتے, یعنی آپ ہمیشہ سلام کے ساتھ مسافہ کرتے. ایک دن آپ نے میری طرف پیغام بھیجا, میں اپنے گھر میں موجود نہ تھا. جب میں آیا مجھے خبر دی گئی, میں آپ کے پاس آیا, آپ تخت پر بیٹھے تھے, آپ نے مجھے گلے لگایا. یہ بہت بہتر ہوا اور بہت بہتر اور بہتر, یعنی گلے لگانے میں حرج نہیں. اور گلے لگانے سے مراد کیا؟ معانقہ. پھر اسی طرح شابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب کو گلے سے ملے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیے, یعنی یہاں کس کیا. پھر اسی طرح جعفر بن ابی طالب حبشہ سے واپس لوٹنے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے, گلے لگایا, پھر فرمایا میں نہیں جانتا مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی. اور خیبر کی فتح کے وقت حضرت جعفر آئے تھے, یعنی دو خوشیاں اکٹھی ملی تھیں آپ کو, اس لیے خاص طور پر اس خوشی کا اظہار کیا. یعنی یہ روزمرہ کا معمول یا روٹین میں ایسی نئی چیز, لیکن بہت ہی خوشی کے موقع پر جبکہ خیبر فتح ہوا اور اس کے ساتھ حضرت جعفر آئے. جعفر کہاں تھے؟ حبشہ سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خوشخبریوں کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جب جعفر سے ملے تو ان کو بوسا دیا. خصوصاً آپ کا طرز عمل یہ کب ہوتا تھا؟ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے یا کوئی سفر سے واپس آتا تھا. اس سے کیا پتا چلتا کہ عام طور پر مجلس میں آ کر سلام کرنا چاہیے اور سب کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہاتھ ملا کر, لیکن اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جو کیجول ہے تو اس میں سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہیے. بہت دن کے بعد ملے ہیں تو گلے بھی ملنا چاہیے, اور اگر بہت ہی کوئی خوشی کا

0: باتیں نہیں ہیں کہ پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے. لڑکا پیغام خود بھی دے سکتا ہے, لیکن افضل صورت کیا ہے کہ والدین اس کے پیغام لے کر آئیں. لڑکی کے ماں باپ, لڑکے کے ماں باپ دونوں باہم بیٹھیں, ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ایک بات کو طے کریں, اور اگر باقی تمام چیزیں مناسب معلوم ہوتی ہوں تو پھر لڑکی کو بھی دکھا دیں. لیکن اگر لڑکی والوں کا ارادہ ہی نہیں ہے شادی کرنے کا, ان کو لڑکا پسند ہی نہیں آیا, ان کو فیملی پسند ہی نہیں آئی, ان کا دل ہی نہیں ٹھکا, تو بلا وجہ لڑکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب باقی چیزیں مثلا خاندان پسند ہے, لڑکا پسند ہے, جاب پسند ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں جو کسی کی سوچ ہو سکتی ہیں, تو اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے کہ لڑکی کو دکھا دیا جائے. لیکن وائس ورسا نہیں کہ نہ خاندان میچ کرتا ہے نہ کچھ اور, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دونوں میں باہم ایک خاندان بنانے میں مددگار ہوگی, تو اس صورت میں محض لڑکیوں کو دیکھتے رہنا اور گھر گھر میں گھومنا پھرنا, بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جانا بھی کسی کے گھر اسی وقت چاہیے جب باہر سے سب باتیں باقی پتہ چل جائیں کہ واقعی یہ جگہ مناسب لگتی. آج کل بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ گھر گھر میں جاتے ہیں, لڑکیاں دیکھتے ہیں رد کر کے, منہ بنا کر, نخرے کر کے, اور اس کے بعد کئی قسم کے عیب چینی کر کے, بعض اوقات الزام لگا کے ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں. یہ مسلمان کو اذیت دینا ہے. اذیت دینے والا اپنے اسلام کو داغدار کرتا ہے. مثلاً کسی نے آپ کو رشتہ بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے بہت اچھے ہیں, اب پہلے آپ ان کا خاندان معلوم کر لیں. جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں کہ ہمیں کس قسم کی لڑکی چاہیے, وہ پہلے سب دیکھ لیں, وہ چیزیں ہیں وہاں. لڑکی کو باہر کسی اور جگہ دیکھ لیں, کسی تقریب میں, کسی جگہ جہاں مناسب ہو, اور پھر اگر سمجھے کہ لڑکی بھی پسند ہے, فیملی بھی پسند ہے, تو پھر آپ بیٹے سے بات کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, تو پھر لے جائیں اس کو بھی, اور بے شک پہلی ملاقات پہ لے جائیں. لیکن پہلے چند چیزوں کا, یعنی نیت اور ارادے کی پختگی ضروری ہے. اور اگر اس وقت وہ دیکھے کہ نہیں پسند آئی لڑکی, تو خاموشی سے بغیر کچھ عیب چینی کیے انکار کر دے. اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان ہر مجلس میں بیٹھ کے کہے ہاں ہم نے فلاں لڑکی دیکھی تھی, وہ ایسی تھی ویسی تھی. یہ عیب چینی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, اور انسان کے اعمال جو بھی نیک اعمال ہیں ان کو مائنس کرنے میں بہت تیز کردار ادا کرتی ہے. جی ہاں, لڑکیاں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں, نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں, کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو کوئی ریجیکٹ کرے. یہ چیز بہت زیادہ ایک ناسور بن جاتی ہے اور بیکار کر کے رکھ دیتی ہے بسا اوقات لڑکیوں کو. یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم لڑکے ایسے ہیں جو دیندار ہوں, جن کے اندر ایمان ہو. میجورٹی جو ہمارے لڑکے ہیں وہ تو فلرٹ کرتے ہیں اور بہت غلط کام کرتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا رشتہ با اخلاق لڑکے کو شادی کر لینی چاہیے. کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ملے گا آپ کو سوسائٹی میں. اس میں صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں, مگر ان کو اسلام کی حدود کا نہیں پتا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے سورت نور پڑھ رکھی تھی؟ بہت کم لوگوں نے. تو جو باہر بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے, یا اسلام کے جو سطر اور حجاب کے احکامات ہیں وہ انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو جب احکام پتہ ہی نہیں, تو احکام پتہ نہ ہونے کی صورت میں تو غلطیوں کے بہت اندیشے ہیں. تو ایسی صورت میں بائی نیچر اگر کوئی شخص اچھا ہو تو شادی میں حرج نہیں, بعد میں آپ اس کو دین کی طرف لا سکتے ہیں.
1: اس نے پوچھا ہے کہ مرد عورت پر غلط نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی, اسی طرح کوئی عورت بھی کسی عورت پر ایسی نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی, اس کے ساتھ ساتھ کوئی عورت آپ کو جس ارادے سے چھوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اوائڈ کریں, اگنور کریں, خود کو بچائیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سینس دی ہے, اور اس معاملے میں انسان اتنا سینسیٹیو ہے کہ چھوٹی سی بھی دوسرے کی حرکت فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اگر آپ کسی کے بارے میں بھی ایسی کوئی فیلنگ آئے تو آپ اپنے رویے سے اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں اور شور مچائیں یا کوئی ایسی حرکت کریں, نہیں, فرم رویہ اختیار کریں, دوسرے کو ہمت ہی نہیں ہوگی. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے. تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی,

0: है वो लिख कर भी हो सकती है, कोई अच्छी चीज किसी को पढ़ने के लिए देकर हो सकती है, कोई अच्छा मटेरियल मैटर किसी भी तरह दूसरे तक पहुंचाना, उसका मतलब है पहुंचाना। क्या पहुंचाना? बात पहुंचाना, किताब पहुंचाना, कैसेट पहुंचाना, कुछ और पहुंचाना, तो ये सब पहुंचाने में आ जाता है। अगर कोई औरत गलत हरकत करे हमारे साथ या कोई भी करे, बाज़ात आप बाजार से जाते हैं, कोई आप पे आवाजें कसते हैं, कोई आपको छेड़ते हैं, कोई ऐसे ही बदतमीजी करके चले जाते हैं, जब आप क्राउड में होते हैं तो बाज़ात ऐसी सूरत हाल पेश आती है। तो ऐसी तमाम चीजों को अगर तो आप कोई अजनबी शख्स हो तो एक दफा घूर के चले जाएं, अगर किसी से बात करने का मौका तो बात कर लें, लेकिन खुद को पूरी तरह कंट्रोल में रख के बात करें। अगर आप साथ रो रहे हो, साथ चीख रहे हो, तो किसी को नहीं समझ आएगा आप क्या कह रहे हैं, सारा हजूम इकट्ठा हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जो दिन रात आपके साथ रहता हो, मसलन किसी जगह में, यहां आप इकट्ठे रोज बैठते हैं या हॉस्टल में इकट्ठे रहते हैं, आप लिख कर उसको साफ साफ हुक्म सुना दें अल्लाह का। अच्छा, मुझे एक चीज ने बहुत फायदा दिया, वो ये कि जब भी किसी शख्स ने मुझसे को गलत मुतालबा किया तो इस जुमले ने मुझको बहुत फायदा दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझको अल्लाह से डर लगता है। वो सिंपल सा जुमला, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती। बाज़ात ये होता है ना, लोग कहते हैं आप जरा झूठ बोल दीजिए फलाने मौके पे, फलां को ये कह दीजिए हमारी तरफ से। बस ऐसी पॉलिटिक्स चलती है ना, बाज़ात फैमिलीज में होती है, बाज़ात किसी और चीज में होती है, नहीं नहीं तुम फलां को टाल देना। लोग साफ तो नहीं कहते झूठ बोल देना, उनका मतलब क्या होता है कि गलत बयानी कर देना। लेकिन जो काम आप नहीं कर सकते आप वादा भी ना करें, आपके नहीं मुझको तो अल्लाह से डर लगता है, ये मैं नहीं कर सकती। इंतहाई बेवकूफी के अंदाज से बेशक कह दे, क्या फर्क पड़ता है, एक गुनाह से तो बच जाएंगे। ज्यादा कोई कहेगा बेवकूफ तो हाँ ठीक है हम हैं, क्या हो जाएगा। अच्छा है वो हमको बेवकूफ समझे तो आइंदा ऐसी होशियारियां हमसे ना करवाए, तो गुनाह से तो बचेंगे। ये किसी ने एक और कमेंट भेजा है रिश्तेदारों के घर में बच्चों को रहने की इजाजत के बारे में। ये कहती है मैं अपना पर्सनल तजुर्बा बताती हूँ कि मैं इससे सबक सीखे। मैं क्लास 9th में थी, हमारी फैमिली में कोई डेथ हो गई, घर के सब लोगों को जाना पड़ा। मेरी कजन्स ने कहा कि तुम रात हमारे घर रहो, मैं जिद करके मामू के घर रहने चली गई। अब चूंकि कोई बड़ा ना था, सब लोग तो डेथ पे गए हुए थे, लिहाजा पहले तो मेरा कजन फिल्में ले आया। वो देखने के बाद मेरी कजन्स ने रॉन्ग नंबर मिलाने शुरू किए, कई घंटे लोगों को तंग करती रही। इसी दौरान किसी लड़के का नंबर मिल गया, उन्होंने रात 12 बजे से बुलाया क्योंकि उस वक्त भाई सो जाता है कि हमने आपको देखना है। मैंने अपनी कजन को बहुत समझाया कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर उसने कुछ ऐसी तावीलें पेश की कि मेरे पास कोई जवाब न था। बहरहाल रात को 12 बजे मेरी कजन उठी, उसने मुझे भी जगाया, मैंने जाने से इनकार किया तो उसने कहा तुम एंट्रेंस पे खड़ी होना, मैं गेट पर जाकर जल्दी से देख कर आ जाऊंगी। ऐसा ही हुआ, मैं पोर्च में खड़ी थी कि पीछे से मेरा कजन आ गया। उसी वक्त एक गाड़ी रोड पर आकर रुकी। मेरे कजन ने इंतहाई गुस्से से अपनी बहन को आवाज दी, वो न घबराई न झिझकी। भाई ने जोर का थप्पड़ मारा कि इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, तो उसने बहुत चालाकी से कहा और मेरी तरफ इशारा करके कहा कि इसने किसी लड़के को बुलाया हुआ था और मुझे कहा तुम देख कर आओ। अब मैं इतने बड़े बहतान के लिए तैयार न थी। बहरहाल सुबह घर जाकर मैंने अलिफ से ये तक सारी बात अपनी वालदा को बताई। उन्होंने कहा कि भाई अब आपको न बताना बहुत बुरा होगा वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ खानदानी हसद की वजह से उन रिश्तेदारों ने मेरे बारे में मशहूर कर दिया कि ये रात को हमारे घर से किसी लड़के के साथ भागने लगी थी और मेरे बेटे ने इसको बचाया। खैर 13 साल की उम्र में मेरी अच्छी खासी बदनामी हो गई, हम सब घर वालों ने एक नाकर्दा गुनाह की सजा भुगती। मेरी वालदा खामोश रही, उन्होंने किसी के आगे कोई वजाहत पेश नहीं की, सिर्फ ये कहती कि सब अल्लाह जानता है, अल्लाह ही बदला लेगा। और वाकई ऐसा हुआ कि 3 साल बाद उन लोगों पर एक ऐसी मुश्किल आई कि जिसमें उनकी बदनामी हमसे ज्यादा हुई। ये लिखती है कि मैंने 3-4 वाकयात ऐसे देखे हैं जिनमें बहनोई ने अपनी साली के साथ गलत ताल्लुकात उस्तवार किए। सबसे इबरतनाक कहानी आपको बताती हूँ, मेरे दोस्त के चचा की बेटी के साथ ऐसे हुआ। उसके चचा की 3 बेटियां हैं, बड़ी बहन के 4 बच्चे हैं और दरमियान वाली की मंगनी हुई हुई है। बहनोई ने पहले दरमियान वाली को जाल में फांसने की कोशिश की लेकिन उसने अपने मंगेतर को बता दिया, बात खत्म हो गई क्योंकि मंगेतर ने उसके बहनोई को धमकियां दी। अब बहनोई ने छोटी साली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, वो 9th में थी। शुरू में सरोज स्कूल लाना ले जाना, वापसी पे आइसक्रीम खिलाना, उसके बर्थडे याद रखना, हर सीजन के लिए सूट लाना, इस तरह शख्स ने इस बच्ची को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया।
1: اس کی بیوی چونکہ بچوں کے ساتھ مصروف رہتی ہے اور ادھر اس کی ماں کے ذہن میں تھا کہ یہ چھوٹی ہے, وہ لڑکی اپنی بہن کے گھر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی. بہنوئی نے اس سے جسمانی تعلق بھی قائم کر لیا. دو تین سالوں میں بہرائی کی یہ انتہا کہ وہ کھلے عام اپنی بیوی کے سامنے اس کی بہن کو لے کر بیڈ روم میں چلا جاتا. اس لڑکی کی عمر 17 سال ہے, اب تک وہ لڑکی 3 ابارشن کرا چکی ہے. نازک اور معصوم سی لڑکی اب دیکھنے میں پوری عورت لگتی ہے. ماں کو سب پتا ہے مگر قسمت کا پھیر کہ اپنی بڑی بیٹی کی دشمن ہو گئی. اپنے داماد کو کہتی ہے کہ تم بڑی کو طلاق دے کر چھوٹی سے شادی کر لو, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اسلام کے باقی احکامات چھوڑ کر ایک ایکسکیوز اپنے لیے ڈھونڈا ہوا ہے کہ اسلام کو 2 بہنوں کو ایک گھر میں شادی کی اجازت نہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے ذرا کھلے الفاظ میں لکھی ہیں کیونکہ زیادہ تر لڑکیاں بہنوئی کو بھائی بھائی کہہ کر بہت فری ہوتی ہیں. بات پہلے گھٹیا مزاق سے شروع ہوتی ہے, پھر تحفہ تحائف مختلف طریقوں سے ٹچ کرنا, جیسے سر پہ تھپڑ لگانا, چٹیا کھینچنا وغیرہ. اگر ان باتوں پر روکا ٹوکا نہ جائے تو بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے جو حدود ایک عورت کو اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے بتائی ہیں, جو بھی عورت ان حدود کو توڑتی ہے وہ خود نقصان اٹھاتی ہے. اگر بچیاں نہ سمجھ ہوں تو بڑی بہنوں اور ماؤں کو دھیان رکھنا چاہیے.
0: تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ینگ بچوں کو بالکل آن دیئر اون آل الون نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ان کے درمیان کوئی سمجھدار خاتون جو ریلائبل ہوں, قابل اعتماد ہوں, وہ موجود نہ ہوں. کیونکہ بسا اوقات شیطان ایسی چیزیں سجھاتا ہے جس میں کھیلی کھیل میں, تماشے میں, جس پر انجوائمنٹ کرتے کرتے بڑی مشکلات میں انسان پھنس جاتا ہے. بعض اوقات ہم بدگمانی اور ناراضگی ختم کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ ہمارا قصور نہ بھی ہو, صرف اللہ کی خاطر ہو تو اگلا بات ہی نہ سنے اور بے رخی کرے تو کیا کریں؟ خاموشی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز لے آئیں گے کہ جب اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے, ورنہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی نہ پی سکے گا, یعنی اس کو وہاں آنے سے روک دیا جائے گا, محروم کر دیا جائے گا, اگر مجھ کو حدیث کے الفاظ صحیح یاد ہیں. اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگوں کو پکار کر کہا جائے گا کہ ان کو بخش دیا گیا سوائے ان کے کہ جو دنیا میں دوسروں کو نہیں بخشا کرتے تھے. کبھی بھی جتنی مرضی ناراضگی ہو, اگر کوئی شخص بات آپ کو بتانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بات اگر لکھ کے دیتا تو پڑھ لیں, پڑھے بغیر مت پھاڑے. اگر کچھ کہتا ہے تو سن لیں. اور یہ کہ 3 دن تک اگر غصہ رہتا ہے تو عموماً یہ کرنا چاہیے کہ 3 دن تک صبر کرنا چاہیے, اس کے بعد بات کرنی چاہیے. اور خصوصاً گھریلو زندگی میں, شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے ہم اسی وقت چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً واپس پلٹ آئے, اپنی نارمل ہو جائے. تو وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی وقت دینا چاہیے. بہت شدید غصے میں کسی کو منانے کی بہت زیادہ پیچھے پڑ کے کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو خود بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے درست ہونے کے لیے. کسی نے لکھا ہے کہ اس ساری گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے تو بیسک اصول دے دیا مگر اصل مفتی آپ کا اپنا دل ہے. کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا, بہت باریک لکیر ہے جو اچھی نظر اور بری نظر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. یہ ہر ایک کے ضمیر کی بات ہے اور ہر ایک بیسٹ جج خود اپنے لیے ہے. یہ ایک حدیث بھی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں, استفتی باب استفال ہے, فتوا مانگو قلبک اپنے دل سے, ولو اور اگرچہ افتو کا وہ فتوا دے دیں تجھ کو. اگر لوگ آپ کو مثلاً آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, لوگ آپ کو کہہ بھی دیں ہاں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, لیکن آپ کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس میں حلال حرام کی گنجائش کہاں تک نکلتی ہے. نامحرم کے پاس تعلیم کی غرض سے جانا کیا درست ہے جبکہ تعلیم کی اور کوئی سہولت نہ ہو, اور یہ بھی علم ہو کہ پڑھانے والا بہت صاف نیت بھی نہیں رکھتا؟ نیز کیا نامحرم استاد کے پاس تنہا لڑکی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے, کیا اس کے بعد بھی پوچھنے کی گنجائش ہے؟ نہیں, کسی نامحرم کے پاس تنہا لڑکی نہیں جا سکتی. مثلا میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, میں شادی شدہ تھی, 3 بچوں کی ماں بھی تھی, لیکن الحمدللہ میرے شوہر ساتھ تھے. ہوتا یہ پی ایچ ڈی میں کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی, میٹنگ ہوتی, اور جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے. آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں لکھی یا کس لیے لکھی. اب ایسی ہر سٹنگ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے تھے, میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی، حالانکہ میرا سپروائزر ریٹائر ہونے کے قریب تھا، بہت بوڑھا آدمی تھا، لیکن کبھی بھی تنہا کمرے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا انسان ہو، کتنا ہی شریف ہو، نیک ہو، اور میں خواہ شادی شدہ ہوں، برقعے میں ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن جب اللہ نے ایک حد قائم کر دی تو ہم اس حد کو کیوں توڑیں؟ ہمیں نہیں توڑنا. اگر آپ کہیں گے جی آپ تو لکی، آپ کے ہسبینڈ ساتھ تھے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی کو، کسی نہ کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ یعنی آپ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اپنا مقصد پورا کریں. تو کوئی بھی ایسی جگہ، کوئی بھی ہاں استاد ہی کیوں نہ ہو، آپ مت بیٹھیں تنہا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے. تو جو انسان اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے. آپ اللہ کی حد توڑیں پھر خود ٹوٹیں. آج کل ایک جملہ، اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو، بہت سنا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ایکسٹریم کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. جو دین سے تھوڑے دور ہیں اور جو دین سے بہت دور ہیں، ہر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. میری ایک جاننے والی جو بہت دنیا میں انوالو ہیں، وہ ذرا سی بھی دین کی بات کوئی کرے تو اس پر وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کی پابندی کو بھی ایکسٹریم کہتے ہیں. اچھا، یہ جو فنڈامنٹلزم کا لفظ ہے، فنڈامنٹلسٹ، اگر اس کو انالائز کریں آپ، اس پر غور کریں، تو فنڈامنٹلز کیا ہیں اسلام کی؟ اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ فائیو پلرز آف اسلام، اس میں کیا آتا ہے؟ کلمہ شہادت، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، پہلی چیز سے ہی آ جاتی. اس کے ماننے میں کیا برائی ہے؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانے، اپنے محسن کو مانے؟ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا کیا ہے؟ دن میں پانچ مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ ذکر کرنا، کچھ دعائیں مانگنا، اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے اس میں؟ اپنے جسم کو صاف کرنے میں کیا برائی ہے؟ اور اللہ کا ذکر کرنے میں، جس نے ہم پر بے شمار احسان کیا اس کو یاد کرنے میں کیا کوئی برائی ہے؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ اور کیا ہے؟ زکات، کسی غریب کی مدد کرنا، اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا، اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اسی طرح روزہ ہے. آپ ڈائٹنگ کر کے برے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز کیسی کیسی ڈائٹنگ کرتی ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں. لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر حج کرنا. اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ورلڈ ٹور کیا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے گھر تک ہو کر آ گیا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو فنڈامنٹلز ہیں. اچھا، پھر زیادہ سے زیادہ اس میں جو جہاد کا فیکٹر ہے اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں یا اس پر بہت کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر وہ اپنی نجات کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا صرف یعنی ان کو مارتے چلے جانا، ان پہ ظلم و ستم کرنا، جیسے کہ آج کل پیلسٹائن میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اس میں تو کوئی برائی نہیں، لیکن اگر وہ اپنا دفاع کریں، یہ بہت بڑی برائی ہے. کبھی سوچا جائے، کتنی حیرت کی بات ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے پڑھ رہی تھی باہر، تو مجھے ایک مرتبہ ویزا رینیو کرانا ہوتا تھا ہر سال. تو ویزا ہم رینیو کرانے کے لیے گئے، تو میں پورے اسی ڈریس میں ہوتی تھی جس میں پاکستان میں ہوتی، میں اسی حال میں تھی. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ کوئی بات پوچھتا ویزا سے ایکسٹینڈ کرانے سے متعلق یا جو اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. پوچھنے لگا کہ تم کون سے مسلمان ہو، فنڈامنٹلسٹ ہو یا معتدل مسلمان ہو؟ مجھے یاد نہیں کیا وہ لفظ اس نے استعمال کیا، یہ 86 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام تو اسلام ہے، اسلام نے خود تو کوئی تقسیم نہیں کی، یہ تو لوگوں کی تقسیم ہے، اور اس میں اگر دیکھے جائیں تو اسلام کے فنڈامنٹلز تو یہ ہیں اور یہ چیز ہے، اس میں آخر کون سی چیز بری ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں کو سمپل اس پر لے آیا کریں. اصل میں حقیقت بڑی بڑی باتوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے لفظ بنائے ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے ان کو کھول کے تو اندر کچھ بھی نہیں اس غبارے میں. کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سب سے بڑی خوف کی بات یہ کہ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے، پھر اللہ اور بندے کا مقابلہ ہو جاتا ہے، اس میں کون جیت سکتا ہے؟ سب خطرہ تو یہی ہے، اسی بات سے سب ڈرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بطور ایکشنز دیکھا جائے تو ان ایکشنز میں کون سی برائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، اور یہ بات انہوں نے بالکل درست فرمائی کہ ہر شخص اپنی مرضی کی ایکسٹریم بنائے ہوئے. ہمارا دین دین فطرت ہے. ایکسٹریم جب ہوتی جب آپ کو 11 مہینے روزے رکھوائے جاتے اور 1 مہینہ چھٹی دی جاتی. دنیا کے سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، 11 مہینے کام کرو 1 مہینہ چھٹی کرو. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، 11 مہینے چھٹی کرو 1 مہینہ روزہ رکھو، یہ ایکسٹریم ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں، ان میں سے ساری نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایکسٹریم تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے 23 گھنٹے نماز پڑھو اور 1 گھنٹہ دنیا کے کام کرو. ہمیں 2.5%، 2.5% زکات دینے کا حکم ہے. ایکسٹریمزم اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ 97.5 تو تم زکات دو اور 2.5% خود پہ خرچ کرو. ہم سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا گیا کہ جس کو آپ کسی بھی شکل میں کوئی ایکسٹریم کہیں، کسی بھی معاملے میں. کھانے پینے میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا، سونے جاگنے میں اعتدال سکھایا گیا، ہم کو تو صبح جگایا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو، یہ ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے نہیں، سورج بھی نکل آیا، ساری دنیا جاگ اٹھی، ذرہ ذرہ چمک اٹھا اور آپ سوئے پڑے. کیا اس کا نام اعتدال ہے؟ اسلام کھانے پینے میں اعتدال سکھاتا. آپ 1 نہیں 10 ڈشز پکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کو اعتدال کہتے ہیں، اور 1 کھانے والے کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. تو یہ تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو اپنا رنگ دے دیا نا. ہر وہ حکم جو اللہ کا ہے اور ہم پر اس کی پابندی لازم کی گئی، اس میں کچھ بھی ایکسٹریم نہیں ہے، وہ سب ہمارے فائدے کا ہے. لہذا آپ اس کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایکسٹریم کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پوری کائنات کے اندر ایک اعتدال اور ایک بیلنس نظر آتا ہے، اور عدل پر ہر چیز قائم ہے. قائمًا بالقسط، تو قائمًا بالقسط سب سے بڑھ کر اعتدال اس کے ہاں ہے، اور اس نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی، اور دنیا میں بھی وہ عدل چاہتا ہے. اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے نا کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے، یہ اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے، تو وہ عدل ہے، ہر شخص کو اس کا حق ملے. جہاں عدل ہوتا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، اقیم الوزن بالقسط ولا تطغوا فی المیزان، اس میزان کو ڈسٹرب مت کرو جو اللہ نے اس کائنات میں رکھ دیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر، بنیاد پرست ہے، ہم تو صرف اللہ پرست ہیں اور کچھ بھی پرست نہیں، لیکن یہ بہرحال ایک ٹرم ہے. لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر ان کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ برا محسوس ہو، جبکہ اس کا اطلاق اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام کی بیسک سے دور کرنے کے لیے اور کفر سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ کسی کو تانا دیں گے تو وہ کہے گا نہیں میں ایسا نہیں ہوں، مجھے یہ نہ سمجھو. ایک طریقہ نا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم تو دین میں بہت ہو گئے، تو وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں. پہلے طریقے سے تو نہیں کوئی آئے گا، جب الگ طریقے سے بات کریں گے تو لوگ خود بخود دین کو پرے پھینکیں گے. عورت کی عورت سے پردے کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا ٹائٹس یا سلیو لیس ڈریس عورتوں کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں؟ کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جس کا ڈھانپنا فرض ہے، اور یہ بل اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں اس میں. وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے، ایک رائے یہ ہے، اور اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے، اور مرد کا مرد سے سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ ایریا سوائے شدید مجبوری کے کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے۔ دوسری رائے جو اختلافی رائے ہے، اور بعض نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس رائے کی ترجیح ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ عورت کا عورت سے سطر وہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے، جو سطر نماز کا ہے۔ اور نماز کا سطر کیا ہوتا ہے؟ کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ ڈھکا ہوا ہو۔ اسی وجہ سے ایسے لوگ خواتین کو گھر میں بھی سر ڈھانک کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور بازو اور باقی تمام جسم، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے وہ آتا نا الا ما ظہر منہا، کہ کام کرتے وقت تھوڑے بازو پر اٹھا لینا، یا فرش دھوتے ہوئے ذرا شلوار اوپر کر لینا اور تخنے کا ننگا ہو جانا، یا کام کے وقت تھوڑا دوپٹہ اتار لینا۔ لیکن عام حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے بھی باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، جس سے پھر یہ کہ ہاف سلیوز پہننے کو بھی منع کرتے ہیں، سی تھرو کپڑے پہننے کو بھی منع کرتے ہیں۔ لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اختلافی رائے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ راجح ہے، جس میں حنفی فقہ کے مطابق کیا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس میں تو کسی فقہ میں اور کسی جگہ پر کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے کوئی ایسی ساڑی پہننا کہ جس میں پیٹ یا کمر ننگی ہو وہ درست نہیں، یا کوئی ایسا ڈریس پہننا، بعض اوقات ہم لان کے کپڑے پہن لیتے ہیں جس میں ساری ٹانگیں اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا انڈر گارمنٹس تک جھلک رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ایسے ڈریسز نہیں پہننے چاہیے۔ ہاں اگر کچھ ڈریسز میں کچھ حد تک بازو، جیسے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھی سلیوز ہوتی ہیں، آدھے نظر آ رہے ہیں، یا تھوڑے بہت انڈر گارمنٹس اوپر کے حصے کے نظر آ رہے ہیں اور خواتین کے اندر ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ نہ نظر آئیں، اور بازار میں نظر آنا ان چیزوں کا اور مردوں کے سامنے نظر آنا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں اختلاف، کسی امام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ انسانی جسم کو ڈھانکنے کے تین احکامات بیان ہوئے ہیں، ایک لباس سے متعلق آیات ہے، ایک سطر سے متعلق ہے، اور ایک حجاب سے متعلق ہے۔ لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے، دلیل کیا؟ دلیل یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ۔ ٹھیک، سورۃ الاعراف 26۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، قد انزلنا، تحقیق نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسا لباس۔ کیا غرض ہے لباس کی؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ نمبر ایک، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو۔ لباس جسم کے عیب اور ناپسندیدہ دیکھنے میں جگہوں کو چھپاتا ہے، جس کو عام طور پر آپ ڈریس کہتے ہیں، ڈریس جو گھر کے اندر پہنا جاتا ہے، جو جسم کو چھپاتا ہے۔ نمبر دو، اس لباس کی غرض کیا ہے؟ وریشا، یہ لباس خوبصورتی دیتا ہے۔ ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں، اور پر خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لباس جہاں انسان کو ڈھانپتا ہے وہاں خوبصورتی بھی دیتا ہے، زینت کا سبب ہے۔ پھر سورۃ الاعراف میں ہی آپ دیکھیے کہ لباس کو زینت کا لفظ بھی دیا گیا ہے۔ لباس کے لیے ایک اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ زینت۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف ہی نکالیے، اس میں ہے آیت 31، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ کیا ترجمہ تھا اس کا؟ پکڑو اپنی زینت، کہاں؟ ہر مسجد میں۔ کون سی زینت مراد ہے؟ لباس۔ کس کی تردید میں نازل ہوئی؟ عربوں کی۔ جاہلیت کے دور میں وہ مسجد حرام میں کیا کرتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے۔ تو کیا حکم ہوا؟ ننگے طواف نہیں کرو، عبادت کے لیے لباس پہنو. اسی لیے نماز میں ستر کا ڈھانکا ہونا ضروری ہے. مرد کے لیے کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ کہ وہ خاص طور پر ان حصوں کو ڈھانکے، ناف سے گھٹنوں تک ہے. نماز میں اگر گھٹنے ننگے ہوں تو مرد کی نماز نہیں ہوتی. اور کندھوں کو ڈھانکنے کا بھی حکم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ احرام میں جب کندھا ایک کھلا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھانکنا چاہیے. مرد کو نماز میں کندھے ننگے رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کا ستر ہے. اسی طرح عورت کا نماز میں ستر کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی جسم ڈھکا ہوا ہو. بعض علماء کے نزدیک پاؤں بھی ڈھکے ہونے چاہیے، لیکن حنفی فقہ میں پاؤں جو ہیں ان کو ہاتھوں پر قیاس کر کے کھولنے کی رخصت دی جاتی ہے. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہے، یعنی پہلی چیز ہے لباس. لباس عام روزمرہ زندگی میں زینت بھی، ریش پر اور کیا کرتے ہیں؟ گرمی سردی سے بھی بچاتے ہیں، ورنہ ایکسپوزڈ ہو اسکن تو جل جاتی ہے، تکلیف اٹھاتی، زخم لگ جاتے ہیں، عیب چھپاتے ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے کے لیے. تو لباس کی غرض جسم کو ڈھانپنا، جسم کے عیب ڈھانپنا، گرمی سردی سے جسم کو بچانا، اذیت سے بچانا، اور ساتھ زیب و زینت بھی ہے. اور لباس ہی کو زینت کہا گیا، جیسے خضو زینتکم عند کل مسجد. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جب زینت کی تشریح کی ہے تو میں نے اس میں جسم اور اس کے علاوہ لباس کو بھی زینت قرار دیا ہے. یہ تشریح میری ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے ہے. اسی لیے جب مسلمان عورت حجاب کرتی ہے جو کہ آؤٹ ڈور ڈریس ہے، تو اس میں انڈور ڈریس یعنی زینت والے کپڑے چھپانا بھی لازم ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا کہ جب ہم نے کمیز شلوار پہن رکھی ہمارا جسم تو ننگا نہیں ہو رہا، اب اور کس حجاب کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو حجاب جو ہے اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. سورۃ النور میں بیسیکلی ستر کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم کو یا اپنی زینت کو نامحرم مردوں سے کس طرح ڈھانکنا چاہیے. ٹھیک، اور جب گھر سے وہ باہر نکلے تو اس وقت اس کا ڈریس کیا ہونا چاہیے، اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لباس عام روزمرہ زندگی کے لیے، ستر نماز کے لیے عبادت کے وقت، اور حجاب گھر سے باہر کے لیے. یہ تین سٹیپس ہیں. سوال ہے، مرد اور عورت اکیلے نہ ملیں، کیا اس میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے سفر کرنا اور ٹیکسی میں بیٹھنا بھی آتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ٹیکسی کے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہیں، نظر آ رہا ہے سڑک پہ گزرتے ہوئے ٹریفک کو سب، تو اس میں آپ ٹیکسی کے باہر ہیں یا اندر ہیں بات برابر ہو جاتی. رات کو اکیلے سفر نہ کریں، اور ایسی ٹیکسی میں جس کے اوپر کرٹن ہو کہ باہر سے کچھ نظر نہ آئے تو تخلیہ ہو جائے. تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکیلے ملنا جہاں کوئی اور دیکھ نہ سکتا ہو. ٹھیک ہے، ٹیکسی میں تو سب دنیا دیکھ رہی ہوتی، اس لیے وہ حکم فرق ہو جاتا ہے. دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت میری ایک دوست کا فون آیا اسلام آباد سے، وہ بہت پریشان تھی، تو اس نے مجھے فون کیا. ان کا بھی خیریت کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ ابھی میں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی، سسر اس کے بیمار تھے، کہتے ہاسپٹل سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت ٹیکسی میں ہے، اور ٹیکسی آ کر رکی ہے، اور رات کے 8:30-9 بجے کا ٹائم ہے، اور پولیس والا ساتھ نکلا ہے. تو میں ایک دم گھبرا گئی کہ کیا ہے. اس وقت آس پاس کوئی اور عورت نہیں تھی، تو پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ آئیے ہماری مدد کیجئے اس خاتون کو اندر لے جانے میں اور رکھنے میں، اسٹریچر پہ ڈالنے میں، کیونکہ کوئی نرس بھی خاتون ڈیوٹی پر نہیں تھی اس وقت.

کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر. اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے, ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا, لیکن فوت ہو چکی تھی. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر, اور راتیں اندھیری ہیں. تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار. تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈالا, ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں. اب اس کو مارچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے. کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے, اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے, کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھیں, کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے, اور اسی طرح باقی حال ہولیا بھی. کہتی کہ وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا, خیر میں نے اس کو سارا ڈھانپا, اس کو سیدھا کیا, اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں, اس کے پاؤں جوڑے, اس کو باندھا اور اس کو کر کے. پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں, تنہا مرد, ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, اب ساری رات بھی آپ وہاں رہے تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں, وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتے دار نہیں ہے سچ. تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا, اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو. بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, وہ تو اور بات ہے. لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے, سب حال ہولیا معلوم کیا کہ پتا چل. کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون, اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی. جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں دیر تک کام کرتی رہتی ہیں, پھر تنہا نکل جاتی ہیں, کون ان کے آگے پیچھے ہوتے. شوہر اکثر نشے ہی ہوتے ہیں, چرسی ہوتے ہیں, تو پرواہ نہیں کرتے عورتوں کی, مجبور عورتیں. کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کے حال درست کرے. لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی, اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں, اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو, کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہے. اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں, اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام, اس کے پردہ ڈھانپنا, اس کے کپڑے ٹھیک کرنا, اس کی آنکھیں, یہ سب آدمی ہی کرتے ہیں, مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہو, ان پہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا مصیبت, بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو, مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ کو ڈرائیو بھی کرنا ہے تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو, کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں. اگلا سوال ہے, ہمارے گھروں میں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز ہر قسم کے رشتے داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے جو کہ تکلیف کا باعث ہے, حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں. ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں. سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں, اپنی زینت کو چھپائیں, اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں, باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, اور ایسی حالت میں نہ ہوں کہ جو اٹریکٹو ہو. اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا ہے گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں, نہ آپ کے گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, تو وہ اور بات. ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل ملاپ رکھیں, وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے, گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں, جہاں چاہے رہیں. اور ایسا کمبائن فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں, یہ درست نہیں ہے, اسلامی لحاظ سے غلط ہے. اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں. اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹو ہو, کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی. مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے, حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی. ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی, علاج کی. علاج کی غرض سے مثلا کوئی شخص بیمار ہے اس کو دوا لگانی ہے, یا کہیں پین ہے اس کو مساج کرنا ہے,
اس وقت تو درست ہے، لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے، اس کی مالش کرنا وہ ان حصوں کی درست نہیں. ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی پین میں ہے، کوئی زخم ہے کسی کا، تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں، ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ ہوتا نا ایسے بعض وقت میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے، تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے، کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مجھ کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا ہوتا، آپ دیکھیں کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے؟ اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں، لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں، یہ جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا. اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح. تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، تو نگاہیں خود بخود بچیں گی. وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے، یعنی پاکستان کے علاوہ؟ سب حکم ہر جگہ برابر ہے، ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں، نوکری کی غرض سے گئے ہوں، یا رہائش پذیر ہوں، کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں، اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے، اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں. جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں، اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں. مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں، اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہیں سے دیکھتا ہے، تو فرق نہیں ہے. وہ بھی مرد ہے، یہ بھی مرد ہے. تو اصل چیز تو وہ کرائیٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا. یہ گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے، وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہو، کسی سے ڈر کے، جھجک کے، اپنی روایات کو توڑنا، اپنے اصولوں کو بدلنا، وہی زگ زیگ والی بات ہے. نہ آپ پھر ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا کال کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ پکڑے. تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں، ہم خود شیکی. ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں، ہرگز نہیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی جو مرضی ہو، اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا، انسان پرستی، اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کریں گے، کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. کل مجھے خط موصول ہوا، اس میں کسی نے اپنی مشکل یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور ساتھ کیسٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں. جو پڑھتی ہیں وہ کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتاتی ہوں، بتا رہی ہوں کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا عمل کوئی اچھا نہیں، بچیاں اس کو ایڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے.
جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں، بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں، ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس میں بعض اوقات کیا تھا، کوئی بڑا سکالر آتا ہے، وہ کوئی بات کہہ جاتا، ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا سکالر ہے لہذا اس کی بات چل پڑتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کرتے. لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے، کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ فلاں بھی تو نہیں کرتا، چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں. تو ایسا نہیں کرنا ہم کو، یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے، اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں، ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دھند آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا، کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کا حکم بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، باقی سب بندے ہیں، مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی مرتبے میں، عزت کریں بس اس حد تک، لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو بتانا ہے، جب سے یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی، میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے، بہت ادب کرتی تھی، بہت احترام، کہ میں کبھی یوں بھی سیدھے اکڑ کے نہیں کھڑی، ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی، لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی. کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، استاد کا احترام، ادب، محبت، تعظیم، خدمت، جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی، لیکن بات اللہ کی مانوں گی. اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے، یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے، بعض اوقات ایک لمبے عرصے کے لیے، بعض اوقات چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے، تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی، کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے، اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں، اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر، ان کی آزادی کیا آزادی ہے؟ کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد، خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے. اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا. کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے، بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے، ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے، یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے. تو یہ انتہائی کی بات، وہی بات ہو جاتی ہے نا، جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے، مورچری میں ڈالیں گے، کریں گے، ایک اور صورت ہے. لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے. نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے، وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے، کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے، اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں کیوں چلتا ہے، دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں، اگر علم ہے تو شیکی ہے. جی ہاں، علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. جس دن آپ کی زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا، سب کچھ آسان ہو جائے گا. چچا مامو اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا، کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ، جب مجھے کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں، جیسے میں رات لاہور میں تھی تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے، تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ، یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں، تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا، لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں.
لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے. تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں؟ نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں یا ذرا سا دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے, اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے. محرم مرد مثلا ماموں چچا دادا نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے, چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ ملا لیجئے کافی ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں بزرگ پھروا لیجئے. محرم کے سامنے ستر کی وضاحت کر دیں. آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے, دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے, لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا ستر بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گئے, عورتیں ملنا بہت مشکل ہے. کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیجیے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے, کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر. الا یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں, وہ ابتابین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. کیا نامحرم سے, یہ ہم سوال ہے, کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ کالم معروف, ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے, دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا ہے نا, ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں مثلا, آپ فون کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, آپ کو کوئی ڈر نہیں, کوئی حرج, یہ تخلیہ نہیں ہے. لیکن آپ لے کے چھپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو, وٹ ڈز اٹ مین؟ گڑبڑ ہے نا. تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے, اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں, کسی کا دوسری طرف سے فون ہے, کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں, وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہے, لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے, وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا, تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے, اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں, گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر, اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں, تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے, تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی

ان کو مانیے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتے تو میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی, عزت دی ہے, بات مانی ہے, احترام کیا ہے, بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی, حدود کے باہر نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نک چڑی والی بات ہوتی, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو یہ نہ دے, وہ نہ کرے, وہ نہ کرے, تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے, دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا, چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں, جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے, کوئی چیز خریدنی ہوتی, کوئی سیٹ لینا, کچھ کرنا ہے, ہم خوب مکھل لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں, لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. مجھے کل پر کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں, کسی آفیسر سے, تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں, میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں دو یا تین دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا, اس سے بھی انکار کر دیا. بعض وقت ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے, یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے, رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نا محرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلر فل ہوتا ہے, ایسی صورت میں کیا بہتر ہے, آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے, کلر فل تو زینت ہے, لہذا سادی چادر بہتر ہے, ٹھیک ہے, جس میں اٹریکشن نہ ہو. اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں. عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا, آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں, ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے. ابھی کہتی کہ ایک دو دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہے, اس کی وضاحت کر دیں, موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے, ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے, ایسے ان سے بھی, کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا, باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں, گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور جیٹ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے, تو یہ اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں, کہ ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے, ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے, خصوصاً کمبائن فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا, بات چیت بھی ہوگی, کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں, اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی غیر بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے, اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو, ہنسی مذاق نہ ہو, اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں, تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ, کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہیں, جیسے اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, کوئی حرج نہیں, پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلا میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں, ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا وہ آمنے سامنے نہ آئے,

0: और अगर किसी वजह से कोई ऐसी चीज आ भी गई है तो मैं हमेशा चादर का वो हिस्सा जो सामने हो रहा है उसको खींच लेती हूँ अपनी तरफ और खाना खा लेती हूँ। मैंने कभी अलग कमरे में बैठ के भी नहीं खाया कि उनको ये एहसास ना हो कि ये कैसा पर्दा है और ये कैसी दीनदारी है कि एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया है अलग होने का, किस तरह की बात ना उनको मिले। दूसरा ये भी नहीं कि आप बिल्कुल कोई भी नहीं घर में और आप दोनों बैठ के गपशप लगा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, ये तरीका भी नहीं। और क्योंकि बाज़ लड़कियों को मैंने देखा है कि वो पर्दे की आड़ लेकर बिल्कुल अपने बेडरूम में बंद होकर बैठ जाती हैं कि जी खाना ला दो, जी फलाने ये कर दो, फलाने ये कर दो। ये इंतहाई गलत तर्ज अमल है। जब आप एक बहू की हैसियत से किसी घर में मौजूद हैं तो खाना पकाना भी होगा आपको। मैंने इसी हिजाब के साथ पकाया भी है, निकाला भी है, सर्व भी किया, बर्तन भी धोए हैं, झाड़ू पे लगाए, सब कुछ किया, अपना काम किया, जरा सा घूंघट खींच लिया। दूसरा यह है कि साथ साथ एहसास भी दिलाया कि वो बिना वजह इंटरफियर ना करें। देखिए कि आपके अपने अंदर एक बैरियर होता है, उसके आगे ना बढ़ने दें दूसरे को। इस तरह की पोलाइटली बात मत करें कि दूसरे को एक खामखा की शेर मिले। और करख्तगी में भी बात ना करें, नॉर्मल रवैये में आप बात करें। लेन देन भी होगा, काम भी होगा, मेहमान के तौर पर भी वो आएंगे, तो उसमें अपनी हुदूद आपने खुद कायम कर ली, इसमें कोई और आपको फतवा नहीं दे सकता। और बाज़ुकत घर इतने छोटे होते हैं कि एक ही घर में अगर उनकी किसी जरूरत से आपके शहर में आए तो आप ही के घर में वो आ रहे हैं, तो उसमें अब ये तो नहीं आप कर सकेंगे कि बिल्कुल अलग कर दें उनको। अगर मुमकिन हो तो अलग ही हो, लेकिन अगर ना हो सके तो फिर यह है कि अपना काम काज अपनी जरूरत के मुताबिक करते चले जाएं। अब हमने मैंने देखा कि भाभी और देवर बैठ के लतीफे सुना रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। बाज़ुकत पंजाब में मैंने ये रिवाज तक देखा कि छोटा देवर है तो उसको दुल्हन की गोद में बिठाते हैं और इसी तरह जूती छुपाई और पता नहीं दूध पिलाई। और ये खासतौर पर जो शादी के बाद की रस्में होती हैं, दुल्हन बनी बैठी औरत और उसका घुटना एक नामहरम आके पकड़ रहा है, ये कहाँ का की हया और कहाँ का कल्चर है? इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शौहर और वालदैन हिजाब न लेने दें तो क्या किया जाए? उन्हें कहिए कि आप हमारे साथ कब्र में चलेंगे और हमारे साथ अल्लाह के यहाँ खड़े होंगे और हमारी जगह पर आप जवाब देंगे, ठीक? और अगर हमको पकड़ होने लगी तो आप हमारी जगह पकड़े जाएंगे। आपको मालूम है ना वो रिवायत की एक औरत अपने साथ चार मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप, शौहर, बेटा, भाई। क्या हम बाकी सारे काम इनकी मर्जी से करते हैं? नहीं। जिस दिन अपने अंदर जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जिस दिन आपके अंदर यकीन आ गया कि ये अल्लाह का हुक्म है और इसमें मेरी भलाई है, उस दिन सब जंजीरें कट जाएंगी। और जब तक ये नहीं आता तो आप अपनी जंजीर में खुद बंधे हुए हैं। जिस चीज को इंसान हकीकत में करने का इरादा कर ले वहां कोई मुश्किल मुश्किल नहीं। और जो काम आप करना ना चाहें वो कर सकते भी हो तो कुछ नहीं करते। बहुत सी खवातीन मुझे बताती हैं, हमको ये डर था पता नहीं हमारे हस्बैंड क्या कहेंगे और हमने किया तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। खुद साख्ता खौफ है जो शैतान हमारे दिलों में डालता है। ऐसे देवर जो बच्चे से थे और हमारे साथ रह रहे हों, उनके जवान होने पर उनके साथ क्या मामला होगा? क्या उनको बच्चों या भाइयों की तरह लिया जा सकता है? अपने बच्चे भी अगर बड़े हो जाएं, और अपने बच्चे अगर बच्चे हैं तो भी जब आप सतर की हालत में नहीं या जीनत की हालत में हैं तो वो भी इजाजत लेकर आएं, और जब वो बड़े हो जाएं, ये देखिए ये वाज़े जवाब कुरान ने आपको दिया है, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई सिर्फ वो भाई होता है जिसको माने जाना हो या बाप की तरफ से, या फिर रजाई भाई जिसने साथ दूध पिया हो। बस हमारे माशरे में जो मुंह बोले भाइयों की किस्में हैं, कोई भाई नहीं है। किसी से भी हाथ तोड़ने की जरूरत नहीं है वरना खुद को मुसीबत में डालेंगे। हाँ, अखलाकी तौर पर आप किसी दुकानदार से कुछ ले रहे हैं तो आप उसको भाई कह के पुकार सकते हैं, भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे, ताकि एक अच्छी फीलिंग आए। क्योंकि किसी को भाई कह देना इस तरह, उसमें एक बावकार और एक एहतराम और एक पाकीजा बात हो जाती है। लेकिन भाई कहना और भाई समझना और भाई समझकर फिर मजीद हदें अल्लाह की तोड़ते चले जाना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो देवर को भाई कह सकते हैं आप, लेकिन वो भाई नहीं है, वो देवर है।
1: کیا دیور کے علاوہ جیٹ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا اس نے, سب کی عادت ہے اور بہت سی مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ, تو وہ اپنے آفس میں تھا. جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا, سامنے آگے اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہ نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا, پہلے دن تو تم نے کر لیا تھا, اب تم نہ کر. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا, اس کو پھر بھول گیا, تو پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا. اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا, عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے ہی بھیجتا. اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا, پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی, کیونکہ بس ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر وہ ڈریس پہن لوں گی. دیکھو مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں, کیونکہ 400 گریجویٹس تھے, اس میں چند ایک پی ایچ ڈی تھے, باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس, اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے. پورا ہال بھرا ہوا تھا, لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب سے بڑی ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. مجھے ان نگاہوں کا کوئی خوف نہیں, مجھے صرف اس کی نگاہ کا خوف ہے. اور میرے لیے سب آسان ہو گیا, کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے نہ خوف دل میں گیا, نہ کوئی وحشت آئی, نہ کوئی شرمندگی آئی, نہ کچھ اور آئی. اس لیے کہ وہ بڑا ہے, یہ ان بڑے نہیں ہیں. جب تک ہم لوگوں کو بڑا مانیں گے ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کانفیڈنس اللہ کی ذات دیتی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ اور امریکی عورتیں 12.5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہیں. یہ چند فگرز ہیں. اور ایک رپورٹ میں ہے کہ 90% عورتیں کسی نہ کسی طریقے کے میک اپ کی خوگر ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں گئی تو ان کی بہن ایک کمپنی میں کام کرتی ہے جو میک اپ کی کمپنی ہے. اس نے بہت سارے لطیفے بتائے کہ کس کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, کیونکہ وہ اندر کا شخص ہے. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بزنس تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ یہی ہے, اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ٹرائل کے لیے ہی لے جاتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ایکسپینسو بکتی ہیں. بعض اوقات لوگ اسکارف تو لیتے ہیں لیکن بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں, اسکارف بھی بہت باریک ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا, جس کے روح سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو صفت بیان کی گئی ہے حجاب والے کپڑے کی, کہ نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو, وصاف کہتے ہیں ٹائٹ, جو ہر چیز کا وصف بیان کر دے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر کس سے چھپتا ہے؟ جو چیز ڈھک لے. اور دوسرا یہ کہ ٹائٹ نہ ہو. دس ہمر ہننا انکلوڈ کلرفل دوپٹہ نہیں, اس لیے کہ جو چیز زینت میں آ جائے اس کو لے کے باہر مت جائیں. اس میں کلرفل کڑھائیاں, اس طرح کی کوئی بھی چیزیں, جھالریں, ایسی لیسز کے جو دور سے متوجہ کر دیں آپ کی طرف سب کو, ان تمام چیزوں, کیونکہ زینت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کس لیے لگاتے ہیں آپ لیس؟ کڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں یا بدصورتی کے لیے کرتے ہیں؟ تو خوبصورتی کو تو چھپانے کا حکم ہے. اسکارف, گاؤن یا حجاب وغیرہ کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے, لیس, ربن, موتی, کڑھائی, آپ بتائیں. بات یہ کہ اچھا, جب بھی کبھی میں کسی پبلک گیدرنگ میں ہوتی ہوں نا, لوگ مجھ سے حجاب کا سوال کرتے ہیں, میں ان کو جواب یہ اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاتی. میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب کا مطلب ہے زینت چھپانا, خوبصورتی چھپانا. قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے ولا یبدین زینتہن, زینت ظاہر نہ کرو. ظاہر ہونا اور کرنا میں پھر فرق ہے. ہونے میں تو کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے آپ کی, اس میں ایک بچی نے بہت تفصیل سے وہ ساری باتیں ان پوائنٹس لکھ دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں, جیسے قد ہے, چال ہے, گفتگو ہے, آپ کے ہاتھ ہے یا مہندی ہے یا سرما ہے. اب یہ تو ظاہر منہا میں آ گئی, لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے گھنٹوں لیس لگائیں اور اوپر موتی لگائیں اور سجائیں اور اس کے اوپر شیشے لگائیں کہ آپ ذرا دھوپ میں چلیں تو دور دور تک لشکارے ہوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرنا میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیزیں ظاہر کرنے میں ہیں وہ درست نہیں ہے. آپ بھی جب اپنے آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے, اتنے ڈھیر سوال تھے نا, اتنا میں نے رات ردی کی ٹوکری کو پھینکے, ان سب میں بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آیا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ظاہر کرنی نہیں, جو ہو جائے سو ہو جائے, ہو جانے میں کرنے میں فرق ہے. حجاب پہنا جاتا ہے زینت چھپانے کے لیے, اگر اس کو آپ پھر بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کیا چھپایا؟ پھر تکلف کیا ہے؟ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اندر ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار جو تقسیم کی تھی نا محرم اور نامحرم کی, اس کو سمجھ لیں, اور پھر اس کے بعد احکامات کی سختی اور شدت اور نرمی جو خود ہی سمجھ آ جائے گی. مستقل محرم, نصب جیسے باپ بیٹے بھائی بھتیجے بھانجے ماموں چچا سگے ستیلے سب اس میں شامل, سسرال جیسے شوہر, شوہر کے بیٹے اور سسر, رضاعت, رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہے جو نصب سے حرام ہے, سسرال سے نہیں نصب سے. پھر محرم میں مستقل محرم تو یہ تھے, وقتی محرم جیسے بہنوئی خالو کفا, یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر محرم ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ وہ ساری آزادی نہیں جو حقیقی محرم کے ساتھ ہے. ایک وقتی طور پر اگر حقیقی محرم میں سے کوئی نہ ہو تو بالکل نامحرم کی بجائے ان وقتی محرم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مدد لینے کے لیے. پھر غیر محرم ہے, اس میں رشتہ دار غیر محرم ہے اور اجنبی غیر محرم ہے. رشتہ دار غیر محرم میں سسرال یا نصب کے حوالے سے, مثلا سسرال میں دیور جیٹھ وغیرہ, ان کے کزنز, شوہر کے ماموں چچا, یہ سب, اور نصب کے جو ہیں اپنے جیسے فرسٹ کزنز ہیں یا اور اسی طرح برادری کے لوگ جو ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اجنبی غیر محرم مستقل اور وقتی اور رشتہ دار غیر محرم کے علاوہ ہر شخص اجنبی غیر محرم ہے, ٹھیک ہے, اور مستقل غیر محرم ہے ان کو سوائے شادی کے محرم نہیں کیا جا سکتا یا رضاعت کے محرم نہیں کیا جا سکتا. رضاعت اور شادی دو چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تو آپ ان کو محرم کر سکتے. اب جب پردے کی بات آتی ہے تو جو بالکل مستقل نامحرم ہے ان کے سامنے تو آپ مکمل طور پر ایک فارمل ڈریس میں اور فارمل وے میں جائیں گے, لیکن جو نامحرم ہے مگر رشتہ دار ہے جس میں کچھ بڑے آ جاتے ہیں آپ سے, کچھ چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کی عمر سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال لکھا ہوا ہے جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کزنز اور ان کی شادیاں ہوگی, کچھ نے لکھا ہے جو ہم سے چھوٹے تھے اور ہم نے ان کو پالا اور ہم سے چھوٹے ہیں, تو بھئی یہ پھر اپنے ہم عمر تو بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے. تو اس لیے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا ہم عمر ہوں, کوئی بھی ہوں, تو وہ گھر میں آتے ہیں, رشتہ دار ہیں, کسی شادی میں آئیں گے, کہیں آئیں گے. ایسی صورت میں جب آپ ینگ ہیں, شادی نہیں ہوئی, تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور میک اپ آپ نے نہیں کیا ہوا یا بہت ایسا لباس نہیں پہنا ہوا, تو گھر کے نارمل ڈریس میں ایک سادہ چادر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات سلام دعا کر کے کھانا رکھ سکتے ہیں, ضرورت کی بات کر سکتے ہیں, اور اس یہ کہ ایک نارمل انداز میں آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. یہاں اتنی سخت پابندی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر باہر ہوگی. تو جو عمر رسیدہ ہو, ٹھیک ہے, عمر رسیدہ ہو کزنز آپ کے, یا آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں, تو اگر نہ پردہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کا جو آپ فارمل ایک بازار میں کسی سے کر رہے ہیں, اس میں آپ گاؤن اور سکارف اور وہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں, ایک چادر لی ہو, بال ننگے نہ ہو, گلا نہ ننگا ہو, زیورات اس طرح کے, یا سینہ ننگا نہ ہو, بس صرف یہ کہ ہاتھ یا چہرے کی حد تک بغیر میک اپ کے اگر آپ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے آپ کے سوال جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں. لڑکیاں بچی رہیں تو کرسٹل سے زیادہ قیمتی, ویسٹرن ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے, کسی نے بچی نے لکھی ہے, بہت مشہور ہے وہاں پر, کہ بری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے لڑکے محض دل لگی کرتے ہیں اور اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے وہ شادی کرتے ہیں. اس طرح وہ لڑکیاں خود کو زیادہ باوقار اور محفوظ تصور کرتی ہیں جو لڑکوں کی غیر مہذب حرکتوں سے خود کو دور رکھتی ہیں. شادی کی توقع پر جو لڑکیاں لڑکوں کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو لڑکیاں اپنا عزت و وقار سنبھالے رکھتی ہیں اور وہ اس متعلقہ لڑکے سے شادی نہ ہونے پر محفوظ تو رہتی ہیں, اور اس سے شادی ہونے کی صورت میں ان کے شوہر کے دل میں ان کے کردار کی پختگی کی وجہ سے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے جو زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے, اور یہ ان کے صبر کا, سیلف کنٹرول کا صلہ ہوتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان خود کو جب حدود کے اندر رہتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو حدود توڑتا ہے وہ وقتی طور پر تو انجوائے کرتا ہے, لیکن بالآخر شرمندگی اس کا مقدر ہوتی ہے, اور اگر وہ بات دوسروں کے سامنے کھل جائے تو رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کر کے بسا اوقات ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ جو لوگ حجاب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی متعلقہ آیات کی تفسیر کلچر کے حساب سے کی گئی ہے، ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کلچر کے لحاظ سے کیا چیز معروف ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر ڈھکنا کلچر ہے، خاص طور پر ایشیا میں۔ اس بنیاد پر تو بہت سی مسلم خواتین حجاب کو ترک کر رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میں نے کس کلچر کے اعتبار سے تفسیر کی ہے۔ کسی کلچر کا میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے تو جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ آیت نکال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، اس میں اگر کوئسچن آئے تو آپ جواب دے سکیے۔ اب دیکھیے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی۔ خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو، دوپٹے کو، چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں، اسکارف بولیں، کچھ بولیں، کوئی بھی چیز، لیکن خمار۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں۔

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: हज़रत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब, माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तफसीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फुलां शायर ने इस लफ्ज को यूं इस्तेमाल किया, फुलां ने यूं और यूं, और इसका माना ये बनता है। अब देखिए कि मैं भी जब आपको ये कराती तो शेर तो मैं नहीं लाती इसलिए कि आपने अरबी शायरी पढ़ी नहीं है, लेकिन रूट्स में जाके बात करते हैं कि इस लफ्ज का रूट क्या है। इसीलिए इसका तर्जुमा मैंने ओढ़नी की थी। ओढ़नी, ओढ़नी का मतलब क्या होता है? ऊपर ओढ़ने वाली चीज। इसका लफ्ज मैंने तर्जुमा दुपट्टे नहीं किया, आपको याद होगा, मैंने कोई कल्चर का लफ्ज नहीं यहां बोला। ओढ़नी ठीक है, आपके बहुत सकील उर्दू में शायद ओढ़नी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ओढ़नी का लफ्जी माना क्या है? ओढ़ी जाने वाली चीज, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप बुरका कहें, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, चादर कहें, जिससे छुपाया जाए। तो खिमार अरबों के, हाँ अरब औरतों का, अगर आप दौरे जाहिलियत की अरब औरतों का कल्चर देखें तो वो क्या करती थी कि सर का जो लिबास होता था उसको यहां से पहनकर, यानी सर ढांक कर, यानी इसमें तस्वुर ही नहीं कि सर खोल दें, क्योंकि सर ढांकती, खिमार लफ्ज ही सर ढांकने वाले कपड़े का है, उसको ढांक कर फिर क्या करती, पीछे बांध देती थी, और गर्दन और जेवर और सीना, ये सब चूंकि औरत के जिस्म में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ये उसका सामने का हिस्सा है, तो वो इसी को एक्सपोज करती थी। और आज भी आप देखें कि खवातीन अपनी खूबसूरती के लिए इसी फ्रंट पोर्शन को जाहिर करती। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो ओढ़ने वाली चीजें हैं इसको सर पे चीथड़ा ना रखो, बल्कि क्या करो, उसको लंबा करो और उसे सीने तक ले आओ, उसकी लेंथ कितनी हो। यहां दरअसल वो लेंथ बताई जा रही है कि एटलीस्ट ऊपर वाले ड्रेस की लेंथ कितनी हो, वरना कमीज तो पहना ही होता था, फिर तो उसके भी ओढ़ने की क्या जरूरत है। तो वो लेंथ बताई जाए, क्योंकि आज भी कई लड़कियां जैसे स्कार्फ लेती हैं तो बसा औकात उसी स्कार्फ का एक पल्लू लेके मुंह पे ले लेती हैं, वो मुंह तो ढका हुआ है और नीचे से सब सीना खुला हुआ है, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। नहीं, एक पल्लू उठाया और उसी से मुंह ढांक लिया और वो क्या हुआ, चलती जा रही है और सीना सब नुमाया हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। उसमें स्कार्फ की लेंथ एटलीस्ट इतनी हो, या दुपट्टे या चादर जो भी आप उसको बोल रहे हैं लफ्ज, कि वो इस एरिए को, अच्छा जब खिमार ऊपर से आएगा तो गर्दन बीच में आ जाएगी। अच्छा, अब भी मैंने देखा कई लोग कैप्स पहन लेते हैं, यानी कई कल्चर्स में क्या करते हैं, वो लपेट के बाल बीच में किए, कैप डाली, कान भी नंगे हैं, जैसे सऊदी एयरलाइन की जो एयर होस्टेस वगैरह का आप ड्रेस अगर देखें तो वो बाजूकत यहां से थोड़ा सा गिराती है लेकिन गर्दन आगे से नंगी हो रही होती है, गर्दन भी जीनत में है और उसको ढांपना है। जैब जो है, ग्रिबान, ग्रिबान ये सारा हिस्सा है अगला। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, और अपनी खूबसूरती जीनत जाहिर न करें, यानी पहले तो ढक लें, ढक के भी क्या ना जाहिर करें अपनी जीनत, इल्ला लिबूलतिहिन्न अवाबाएहिन्न अवाबाएबूलतिहिन्न, और ये सारे आगे रिश्ते। अब किसी को भी आपने परखना हो कि इसके सामने जाएंगे ना, क्योंकि बहुत सवाल है शौहर के दोस्तों के सामने क्या करना चाहिए, तो आप देख लीजिए यहाँ शौहर के दोस्तों का अगर कोई जिक्र है तो उनके सामने जीनत खोल लें, और अगर जिक्र नहीं है तो ढांपे। छुट्टी के बाद गाड़ी तक जाते हुए रास्ते में बाजार में आने वाली औरतों की नी मुरिया कपड़े और बेनियाजी से बाजार में जाना देखकर बहुत दिल दुखता है। कई दफा दिल चाहता है इन्हें कहूं कि मेरी बहन, अल्लाह ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, अपना जिस्म ढांप कर बाजार में आओ। ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی. اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں. مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں خود اس بات پہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسے ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں، تو بہت مجھے وحشت ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ، تو میرے قریب یہ دو خواتین تھیں جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے، کیونکہ جسم جب بھاری زیادہ ہوتا تو فگر زیادہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں، زیادہ مشکل ہوتی. ان کے اسی طرح شارٹ ڈریس، ہاف سلیوز اور ٹائٹ ڈریس اور دوپٹے سے بے نیاز سے مراد یہ کہ اگر ہے بھی تو کبھی ادھر گر رہا کبھی ادھر گر رہا. سوچتی رہی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ چھوٹے سے کارڈ چھپوائے جائیں بس دو ورقہ، اور اس میں صرف سورت نور کی یہ آیت ایک طرف عربی میں اور ایک طرف ترجمہ ود ریفرنس، بس ایک پیغام آپ کے نام، نتھنگ ایلس. تو یہ چھپوانے والی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ، تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ اس کو منہ سے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آسان طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجیے، بہت خلوص کا میسج اس پر لکھ کر کہ آپ اس کو برا نہ مانیے. اور پھر وہ حدیث بھی تو یاد آنی چاہیے نا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو، یا پھر وہ ستر سے بے نیاز ہو، یا وہ زینت کی نمائش کرے. امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے. اور دوسرے وہ عورتیں، کاسیاتن، آریاتن، مائلاتن، ممیلاتن. کاسیات کسوا کہتے کپڑے کو، لباس پہنے ہوئے. آریاتن ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلاتن مردوں پہ مائل ہوں گی، ان کے جال میں گرفتار ہوں گی. ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا یدخلن الجنت یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا یجدن ریحہا اس کی خوشبو نہ پائیں گی. یہ جنت میں داخل نہ ہوگی، جنت کی خوشبو نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. تو اگر وہ اس خیر سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام تو صرف بتانا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دل نہیں دیا محسوس کرنے والا تو اس کی اپنی مرضی. لستا علیہم بمسیطر آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نہیں ڈھانک سکتے، اور جتنا بگاڑ معاشرے میں آ چکا ہے اس کو پلٹتے وقت لگے گا. اس کے بارے میں یہ کسی نے کمنٹ بھی لکھ کے دیا تھا، ولا یبدین زینتہن. ہمارے جاننے والوں میں دو پاکستانی لڑکیاں فردر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گئیں. وہاں جا کر ایک لڑکی نے تو جیسا دیس ویسا بھیس پر عمل کیا اور یونیورسٹی میں بہت پسند کی جانے لگی. دوسری لڑکی نے اپنی اسلامی اور قومی روایات کو برقرار رکھا، جس پر اسے اپنی سہیلی اور دوسرے پاکستانیوں سے خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یونیورسٹی میں کوئی پارٹی کا موقع آیا تو پہلی والی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پلیز اب تم کل وہاں اماں بھی بن کر نہ آ جانا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں اس طرح دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہو. دوسری لڑکی نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ڈریس اپ ہوتی ہو. تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں، سمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو؟ پہلی کہنے لگی سب کو، خود کو. دوسری نے کہا تو سنو، میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا. جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے؟ کیوں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے، یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا، ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں؟ آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں، مشکل اپنے اندر ہے، یہاں ہے مشکل، دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے، سورت انزلناها و فرضناها، اور فرض کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا، جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا، اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں، پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو، دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے، تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ، بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے، دھوکے میں نہیں.
2: یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوسچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں خیال ہو، خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے، جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ، تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں، اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورت یوسف. سورت یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا، ہی تلک قال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن قصہ کھول کے سنا رہا ہے نا، یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے، عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے، سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا، تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کوئی کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے، تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا، کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. کسی نے لکھا کہ پردہ نہ کرنے کی کچھ ایکسکیوزز. نمبر ایک، لوگ کیا کہیں گے؟ شادیوں اور پارٹیوں میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ملانی آ گئی ہے، ماسی آ گئی ہے. نمبر دو، میرے خاندان والے لوگ اور گھر والے کیا کہیں گے؟ میری کزنز تو ہر فیشن میں آگے ہیں، وہ میرا مذاق اڑائیں گی، سارے خاندان میں کوئی بھی نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ نمبر تین، میری دوستیں کیا کہیں گی؟ وہ کہتی ہیں ابھی تو بناؤ سنہار کے دن ہے، تمہاری اتنی اچھی شکل ہے، اتنے خوبصورت بال ہیں، انہیں چھپا دو گی؟ حالانکہ اللہ نے خوبصورت چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں. یونیورسٹی میں تم اس طرح مائیوں کی طرح گھومو پھرو گی، لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے. نمبر چار، اگر پردہ کر لیا تو اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے. میری جتنی دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت فیشنیبل ہیں, آج کل کے لڑکوں کو بھی زیادہ ماڈرن لڑکیاں چاہیے. نمبر 5, مجھے بہت گرمی لگتی ہے, میرا دم گھٹتا ہے. نمبر 6, میری کیا غلطی ہے, یہ تو میرے والدین کا قصور ہے, انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پردہ کرنا چاہیے, اب میں کیوں کروں. نمبر 7, پردہ کرانے وقت کی ضرورت تھی, یہ تو پینڈو لوگ کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں میں سے تو کوئی بھی پردہ نہیں کرتا. یہ سب ایکسکیوزز صرف شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ہم نے دنیا کا کام کرنا ہو تو لوگوں کی, گھر والوں کی, دوستوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت مستقبل کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن بات جب اللہ کے حکم پر عمل کی ہوتی ہے تو ہر طرح کی تعویلیں یاد آ جاتی ہیں.
3: ایک کوئی لکھتی ہے کہ پردے کی آیات پڑھ کر ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ہر شر سے محفوظ بنا گا دی ہو. آج سے پہلے میں پردے کی حکمت نہ سمجھ سکی. میں سمجھتی تھی کہ یہ عورت پر ایک بوجھ ہے, ایک نازک سی جان پہ ظلم ہے, لیکن میں نہ جانتی تھی کہ اللہ کو ایک عورت کتنی عزیز ہے کہ میں نے اسے جو حسن دیا ہے اس کو زمانہ گرد آلود نہ کر دے, اسے چھپا کے محفوظ کر دیا. اگر ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ آ جائے تو ہم اسے 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کا چارم ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے عورت کو سر عام لا کر بے وقت نہیں کیا کہ اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح خود پوشیدہ ہے اسی طرح اس نے اپنی بندیوں میں یہ صفت لانا چاہی, لیکن آج کی عورت نے سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے ایک کارٹون بنا کر رکھ دیا جائے. یوں وہ گلیوں بازاروں میں اسکرین پر ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہے. کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اس خود نمائی سے وہ بہت آزاد خیال ماڈرن اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی؟ نہیں, بلکہ اس طرح تو اس نادان نے اپنی قدر کھو دی. کاش وہ جان لیتی کہ وہ تو ایک قیمتی ہیرا تھی, نہ کہ راستے میں پڑا پتھر کہ جسے ہر کوئی ٹوکر مار کر گزرتا چلا جائے. یہ کسی نے سورت نور پر ایک نظم لکھی ہے. تم ایک لڑکی ہو, ایک مسلمان لڑکی ہو, ایک پاکیزہ حیا دار لڑکی ہو, اپنے دل کو ہتھیلی پہ لیے نہ پھرو, اپنے خوابوں کو دریچوں میں بند کرو, خود پہ ضبط نفس کی دیواریں لگاؤ, اپنے گرد خودی کا جال بناؤ, دیکھو خاموش قدم آنے والوں کو روک لو, تم کوئی شے نہیں کہ ہر ایک کے لیے کھڑی ہو, یوں سجی یوں سوری گھر سے نکلی ہو, کیوں لچک اتنی دی کہ کوئی آگے بڑھے, کیا اپنی قسمت پہ تمہیں اعتبار نہ تھا, کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا. جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں, سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا, اس گرد سے خود کو بچا کے رکھنا. تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو, یوں کہ دل ہتیلی پہ ہی لیے پھرو, خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو, تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو. تم مریم بھی ہو, فاطمہ بھی ہو, عائشہ بھی ہو, دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ. اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی. یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا, سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا. ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے, یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ. تمہیں اپنانے کو, دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے, تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو. مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے, تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو. اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے, شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو. لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے, ایک بہن ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہے, خود پہ ضبط نفس نہیں ہے, دل میں تیرا احترام نہیں ہے, تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے. وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی, ایک بہن, ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا. شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے, لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے. شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں. ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئیں, ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے. وہ ہر ایک کے لیے سجی سنوری نہیں پھرتی, وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی, وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی, وہ کسی غیر سے عہد و پیمان نہیں باندھتی اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی. وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں. ہاں وہی مریم, وہی فاطمہ, وہی عائشہ ہیں. یہ پاکیزہ ہیں, حیادار ہیں, کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں, کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں, ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق. عورت تخلیق کرتی ہے, ماں بنتی ہے, اور اسی طرح حجاب میں رہنا. والقواعد,
1: اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں، اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں، جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے، نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے نہ وہ کسی سے کرنا چاہے. یہاں پر صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں، یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں، کیونکہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینوپاز شروع ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں، تو آپ سمجھے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے. نہیں، بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جائے، 30s میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے، یعنی بالکل گئی گزری، جن کے جذبات ختم ہو گئے. ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجون نکاحن، کیونکہ شرط کیا ہے؟ لا یرجون نکاحن، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی. فلیس علیہن جناحن، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ. ان یدعن، کہ وہ رکھ دیں، اتار دیں. پیچھے بھی کیا پڑا تھا؟ اتار کر رکھ دینا، ہین تدعون، اور یہاں بھی یدعن، رکھ دیں، اتار رکھیں. ثیابہن، اپنے کپڑے، یہ مراد ہیں پردے کے کپڑے. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی جو عام طور پر اوپر چادر وغیرہ لی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، بڑی چادر جس کو جلباب بھی کہا گیا، اوپر والا لباس. اَن یدعن، کہ وہ اتار دیں. ثیابہن، اپنے کپڑے. کون سے کپڑے؟ جو زینت چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ کپڑے اتار کر بھی زینت کا اظہار مقصود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو جسم کی. فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، یعنی اگر بوڑھی ہونے کے باوجود وہ سمجھے کہ ان میں اٹریکشن ہے، وہ تو نہیں کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن دوسرے مرد ابھی بھی ان کو ایسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض انڈیویجولس بوڑھے ہونے تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہر انسان کو خود کرائیٹیریا دیا گیا کہ خود دیکھو، اور پھر چادر بھی اگر بڑی ہٹانی ہے تو بھی اس میں بوجھ اتارنا مقصود ہے ایک بوڑھی عورت سے، نہ کہ زینت کی نمائش مقصود ہے. غیر متبرجات بزینہ، بعض خواتین انتہائی بوڑھا ہونے کے باوجود میک اپ نہیں چھوڑ سکتی، وہ بال بھی ڈائے کرتی ہیں، وہ اپنے باقی سارے ایون پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوبارہ بہت ینگ نظر آتی ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے پھر کیا ہے؟ اجازت نہیں. غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وہ استعففنا، اور یہ کہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی ستر پوشی کرتی رہیں، خیر اللہن، یہی ان کے حق میں بہتر ہے. تو پھر اجازت کاہے کی رہی، کون سی اجازت کی بات ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ بعض وقت ایسی بیماری ہو جاتی ہے، بعض وقت عقل چل جاتی ہے، مریضہ ہو جاتی ہے یا اس کو خود اپنا ہوش نہیں، تو اس کو کہاں تک دوسرے لوگ سمیٹتے پھریں گے، لپیٹتے پھریں گے. تو اس لیے سہولت رکھی گئی. یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا. متبرجات کا لفظ بیر جیم ہے، برج لفظ بھی اسی سے ہے. تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا، اظہار زینت، زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا. لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں، تبرج کا لفظی معنی ہے بعد تفاعل سے ہے نمایاں ہونا، ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا. ہر ظاہر اور ابری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے. اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے. جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے. جی ہاں، سیل بورڈ جو ہوتی اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو لفظی معنی تھا، لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا. وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا، مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا، تو نمایاں ہو گیا نا، پرومیننٹ ہو گیا. یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے، ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے، تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی. لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ نمایاں نظر آنے لگتی. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا، لوگوں کو دکھانا. دوسرا لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا. تیسرے چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا، جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا، ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے. یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے. مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجاح کہتے ہیں کہ التبرج المشی بتبختر وتکسر وتغنج، اس کا ترجمہ ہے تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے کیٹ واک. التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلیں. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں، یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے. کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا، کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا. تو ظاہر کرنا، نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں، اس سے مراد باہر جا کر ہے. یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے. تو اس سے پھر آپ دیکھیے کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی.

اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہ نہیں جاتی. پھر اسی طرح مقاتل کہتے ہیں ابداء قلائدها وقرتها وعنقها, تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار, اپنے بندے اور گلا نمایاں کرنا, یعنی حجاب اس طرح پہنے کہ وہ کان کے پیچھے چلا جائے تو کانٹے نظر آئیں, گلے کے پیچھے چلا جائے تو گردن نظر آئے, اور جو زیور وغیرہ پہنا ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو. یہ تبرج میں آ جاتا ہے. مبرد کا قول ہے, یہ ایک لغوی ہے, مبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے

وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے، یعنی خوبصورتی کی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا، جیسے سورۃ نور میں گزرا ہے کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنے دوپٹے، خمر خمار کی جمع، خمار دوپٹے کو کہتے ہیں، اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں، کیونکہ تبرج میں سینے کا نمایاں کرنا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ تبرج کا لفظی معنی کیا ہے، ابھار یا ابھر کر سامنے آنا۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان تخرج من محاسنها ما تستدعی به شہوت الرجال، عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو اس طرح نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو، اٹریکشن ہو، شہوت ہو، یہاں عربی میں لفظ شہوت استعمال ہوا ہے، کہ مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والا لباس، ناز و انداز اور وہ تمام چیزیں استعمال کرنا۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، اور جاہلیت کا لفظ جو ہے وہ اسلام سے پہلے دور کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دور جاہلیت میں عورتیں، عرب عورتیں سر ڈھانکتی تھیں، لیکن ڈھانکنے کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل آپ نے کشمیری عورتوں کو بعض اوقات سکارف پہنے دیکھا ہو، کیونکہ پہن کے وہ پیچھے پھینک دیتی ہیں، کہ جس سے سینہ، گلا، ہار، کانٹے سب زینت نمایاں ہو۔ اس سٹائل سے روکا گیا ہے، لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، یعنی جاہلیت اولا سے اگزامپل دے کے بات سمجھائی گئی کہ ان جیسے نہیں بننا، تم جاہلیت کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا، تم مسلمان عورتیں ہو، اسلام کے طریقے کو فالو کرو گی۔ تو متبرج عورت وہ جس کا سر ڈھکا نہ ہو، تبرج خاص طور پر سر کے کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جسم پر تو کچھ نہ کچھ اڑا ہی ہوتا ہے۔ متبرجہ اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے جو مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے۔ تو چادر اتارنے کی اجازت کن بوڑھیوں کو ہے؟ جن کے اندر اپنی نمائش کا جذبہ ختم ہو چکا ہو۔ یہ بوڑھی عورت کے اوپر بڑے اچھے شعر کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں، ہے یہ بوڑھی عورت کا حال، سفید ہو گئے اس کے بال، سوکھ چکی ہے اس کی کھال، ہو چکی ہے وہ بدحال، پھر کیسے اوڑے وہ پشال، یعنی چادر، دھیمی ہو جائے اس کی چال، ختم ہو جائے اس کا جلال، بات بات پہ کرے سوال، ہے یہ بوڑھی عورت کا حال۔ تو ایسی عورت جو ہے اس کے اوپر قواعد من النساء میں آ جاتی ہے یہ بات، ٹھیک ہے، جو اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو، خواہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہو، ان کو اجازت نہیں کہ وہ چادر اتاریں۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ، نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں۔ گھروں کیوں کہا گیا، گھر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں، اس لیے کہ تمام ازواج کے لیے الگ الگ حجرے تھے۔ ازواج مطہرات کے نام بتا دیتی ہوں، کیونکہ عموماً ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوتے۔ اس میں حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب، حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ۔ الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الا طعام، کھانے کی طرف، یعنی خود مت جاؤ، کسی وجہ سے ہی جاؤ۔ وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلاً کھانے پہ بلایا گیا۔ غیر ناظرین اناہو، نہ دیکھنے والے، نہ انتظار کرنے والے
اناہو پکنا اس کا، بن بلائے مت جاؤ اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو، اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے۔ اناہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی، یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا۔ ولیکن لیکن، اذا دعیتم جب بلائے جاؤ تم، فادخلوا تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم پھر جب تم کھا چکو، فانتشروا تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، انس پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب ہی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس کے پھر یعنی ایک ریاکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، بلانے والے بھی اور جانے والے بھی۔ اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں۔ تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں۔ آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے۔ اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے۔ تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے۔ جب بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے، اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں۔ اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی۔ تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں، فیستحی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے۔ واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں۔ جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا، فائدے کی چیز کا، ضرورت کی چیز کا۔ متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز، برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے، برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے، پسے پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر نہیں۔ یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے،
آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے، ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے، اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو، اجازت کے ساتھ ہو، اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے. اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا، ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا؟ کہ انسان ہو نا انسان. لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے، نگاہیں پاک ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی، حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو، اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت، علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب، وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے، فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے، اس میں مددگار ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر ایک، بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں، عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں، یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں، یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں، یا آپ کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں، یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں، یا کوئی بھی نافرمانی کر کے. کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتی. ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. من بعد ہی، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی. یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں، اس لیے خاص طور پر اس سے منع کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا، یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے.
ان تبدو شیئا او تخفوه, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ. فان اللہ کان بکل شیء علیما, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ, تمہارے دل میں ہی ہو, وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے. تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن, ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں, کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں, فی آبائہن, ان کے باپوں کے معاملے میں, یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن, نہ اپنے بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن, نہ اپنے بھائیوں کے سامنے, سگے ہوں ستیلے ہوں رضائی ہوں سب برابر ہیں. ولا ابنائے اخوانہن, اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے. ولا ابنائے اخواتہن, اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے. ولا نسائہن, اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورت نور میں آپ پڑھ چکے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو, سورت نور میں گزر چکی, جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی گئی تھی جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو, کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے, نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا. تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. وَتَّقِينَ اللَّهِ, اور ڈرو اللہ سے, تقوا, کیونکہ تقوا کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تقوا اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا, تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت, عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقعے پہن کے پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے وتقین اللہ, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو, باہر بھی دیکھتا ہے, دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے, یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا, الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں. یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں. ان میں سے ایک, اگرچہ وہ کالی ابایا میں تھی, وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی, لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے ابایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا, کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی, اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوقع کو اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبن اللہ ونعم الوکیل اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا. عورت بھی چل پڑی. پانچ منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی, اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, آپ کہیے اپنی بیویوں سے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں سے,
اہل ایمان کی عورتوں سے. کیا کہیے؟ یدنین علیہن، لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، ڈال لیا کریں اپنے اوپر، من جلابی بہن، اپنی چادروں میں سے، اپنے جلباب میں سے. کیوں؟ ذالکا، یہ بات، ادنا، زیادہ قریب ہے، مناسب ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، ان کی پہچان ہو جائے، فلا یؤذین، تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم. یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے ہی، لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو، ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے، وبناتک، اور پھر نساء المومنین، ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء المومنات نہیں کہا گیا، نساء المومنین کہا گیا ہے، مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنینا، یدنی، ادنا یدنی، ادنا، اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے، دنو بھی اسی سے ہے. تو یدنی، قریب کر لیں اور لپیٹ لیں، لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا، ارخا. یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے. الا اوپر کو بھی کہتے ہیں، لپیٹ لیں اپنے اوپر سے. اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کندھوں سے، سر سے شروع ہوتا ہے. یعنی سر سے، صرف سر تک نہ کریں، اس کو بھی لٹکائیں. کیا چیز؟ من جلابی بہن، اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے، ہوا الرداء فوق الخمار، ہوا الرداء فوق الخمار، وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی، یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا اسکارف. خمر سے ہے نا یہ لفظ، اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ
اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا, اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورت نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا کہ اپنا خمار جو ہے, دوپٹہ جو ہے, اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائیں, یعنی صرف خمار کافی نہیں, صرف دوپٹہ کافی نہیں, بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں, اور صرف ڈالے ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائیں بھی. یدنینا علیہن, یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے, طرف اپنے, کیا کہا, علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس, جو سورت الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا, دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں یعنی ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے, جس کو زینت بھی کہا گیا. خذو زینتکم عند کل مسجد, اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے, جو خوبصورت ہوتا ہے. جسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اس قمیض شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو کیا حکم ہے؟ کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے, بلکہ وہ خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم ہے؟ کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے؟ جلباب پہنا جائے. اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی, جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے. گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے. شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفاء عرب میں جلباب کا رواج تھا. لونڈیاں نہیں پہنتی تھی, لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھیں. اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے. مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے, وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے, تمشی السنور الیہ وہی الاہیت مشی العذارا علیہن الجلابیب. اس کا معنی مشی العذارا, مشی کہتے ہیں چال, ازارا کماری لڑکیوں کی, کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کماری لڑکیاں علیہن جلابیب اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں. نہیں, ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے, اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے.

0: اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے۔ کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے عبایا نام کی چیز آتی ہے اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے۔ تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوٹ بتایا گیا ہے۔ یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے۔ اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں، اور گاؤن بھی پھر قمیص جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیص بن جائے۔ یہاں قمیص پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمایاں نہ ہو۔ جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہوں وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وساف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیص پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا بعض حصہ، وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھنگٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہ فقیہ تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی۔ ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں، ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ علامہ ابوبکر جساس کہتے ہیں، ابوبکر جساس احکام القرآن ہے ان کی جلد 3 صفحہ 458 پر، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مابی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں۔ علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی. اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ تفسیر کبیر ہے امام راضی کی, اس کے جلد 6 صفحہ 591 میں ہے. اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی, علت کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں. ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں, سر بھی, سر نہیں, چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے. کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ چائنا میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی بدھ مت کی ہو فالوور, تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے. لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو, خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو, وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی. ذالک ادنا ایعرفنا, یہ اس کی پہچان ہے. حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے, آئیڈینٹیٹی ہے, پہچان ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی. اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں, اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں. ایو رفنا فلا یؤذین, پھر نہ ستائی جائیں. یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا, کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا. یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں, ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے, ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہیں, اس سے آگے مت بڑھو. عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی ہے. یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے, نہیں. لیکن ہو سکتا وہ معصوم ہو, ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو, صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا. مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی. آپ دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائیں نا تو ننگا نہیں چھوڑتے, کیا کہتے ہیں, ڈھک کے رکھو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں, کیا کہتے ہیں, ڈھانپ کر لے جاؤ. کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم, اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے, کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کم تر چیز ہے یہ کہ یوں چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں, یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو, اللہ نے حکم دیا ہے مجھے, مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی احساس کمتری نہیں. مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا, یہ بات زیادہ قریب تر ہے, ایعرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان ہے یہ عورت کی, فلا یؤذین, تو ستائی نہ جائے, ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے, ان کی طرف نہ کوئی بڑھے, ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے, ان کو کوئی چھیڑے نہ. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے. نہیں, نکلے, کام کرے, لیکن اپنی حدود میں, اپنی لمٹس میں, اپنی پہچان کے ساتھ. خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی, یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے. یہ بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کے لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے. جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ, اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو. اچھا اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض وقت دیکھا گیا کہ جو رشتے دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بعض وقت یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں امیمہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں. یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی
1: ٹو اے ویسٹرن وومن, وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر, مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر. Mouth gaping all you do is stare, you think it's not my choice. In your own liberation you rejoice. You are so thankful you are not me. You think I am uneducated, trapped, oppressed, subjugated. You are so thankful that you are free. But Western woman, you have got it all wrong. You are the weak and I am the strong. I have rejected the trap of man. Fancy clothes, low necks, short skirts, these are devices of pain and hurt. I am not falling for that little plan. I am a person with ideas and thoughts. I am not for sale. I can't be bought. I am me, not a fancy toy. I won't decorate anyone's arm, nor be promoted for any charm. There is more to me than playing coy, living life as balanced game. Mother, daughter, wife, nurse, cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms. No job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, hormones they love, what a shame. No equal pay for equal skills, your job they can always fill. No promotion until you're sterilized. No promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women? You can live your life. Mine has less strife. I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine. I won't live to male criterion. I dance to my own tune. And I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
2: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word. I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear. And in my eye there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
0: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है तबरुज से मुराद बनाओ सिंघार है और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हों और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही संत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. ये शुक्र है किसी ने सवाल किया. मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है यौरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और यौरफना के लिए कहा गया कि अदना यौरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रज में आता है या यौरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस्लाम में बाज करीबी रिश्तेदारों को भी नामहरम करार दिया गया है, और इसी वजह से एक शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, उसकी इज्जत और इस्मत की, और उसको एक आजादी का माहौल देने के लिए उसको शादी के बाद अलग घर दे. अलग घर का मतलब विल्ला नहीं है, अलग घर का मतलब ये है कि चाहे वो एक कमरा हो या झोंपड़ी हो, लेकिन उसकी प्राइवेसी हो, कि जिसमें वो अपने शौहर के लिए जेब जीनत कर सके, जिसमें वो अपने रिलैक्स कर सके. क्योंकि जिस घर में नामहरम रिश्तेदार, मसलन देवर और जेठ, हर वक्त रहते हो बीच में, वहां तो इंसान बाकी जेब जीनत तो क्या, सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकता, खुले आम काम भी नहीं कर सकता, तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है. तो उसमें आप देखिए कि अज़वाज मुतहरात के भी छोटे छोटे हुजरे थे, तो बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन हर एक की अपनी प्राइवेसी थी, अपनी दुनिया थी. तो ये औरत की एक आजादी है, ये औरत का एक हक है.

اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو، یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے، حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا، اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی، کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے، لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے، ساس سسر تعاون نہیں کر رہے، وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں، نکلیں گھر سے جو مرضی کریں، ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو. دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں، آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو، جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے، یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے، یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہے وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا، وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو جہاں اس نے حد بنا دی بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے. اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اچھی سمجھدار عورت، شوہر سے بھی بالکل مطمئن، مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی، بہت توبہ کرتی، مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی، شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں، عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہم ہی کو کیوں کہا جاتا ہے، ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے، ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. رشتہ ٹھیک ہے، بڑی اہم بات ہے، شادی بڑی ضروری ہے، لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیرزن بہت ہوتا ہے، بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا، ادھر کی ادھر لگا. یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں، وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے مجھے یہ شاید نہیں ہو، میں تقلب وجوہہم فی النار. یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی ہے نا کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر، یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا، یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی. اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں، پردے کے ریفرنس میں، کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے. جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے، انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے، وکانا عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت، ذلت، خوشی، غم، دکھ، پریشانی، ڈپریشن، بیماری، مرض، قحط، ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. محبت، نفرت، ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا، یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں، چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا، ہر چیز کا آئینہ، ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے

نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو, یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا, کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. تو جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے, تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے, سورۃ الاحزاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو, مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو, برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو, یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئی. تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن. تو اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے, اس میں ایسا کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے, نساء المومنین, یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے, مومنوں کی عورتیں, تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے, نساء المومنین ہے, ٹھیک ہے, مضافلہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تقلب وجوہم, کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے, چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے, یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹیو ہے. سر کو کہتے ہیں نا, تو ہیڈ, کسی بھی ملک کا ہیڈ, ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے, بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے, ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے, لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے سر ہو یا چہرہ, قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے. اچھا بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے, استفت قلبک ولو افتو کا, اپنے دل سے فتوا لو ہاں لوگ فتوا دے دیں, مجھ سے فتوا نہ لیں, جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے, جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دیں. میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا.

کسی نے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی، روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں، جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے، اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، یا اس کو کوئی بلیک میل کرے، یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق، کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں، تو اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، میں نے وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنیں، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے بنا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نا، یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حس کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افم یونشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو انسان. لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر. یا ہر عورت کا حق ہے، اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی. خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ،
مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہیں، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی اس انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اسی لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی. مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی. تو اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے. پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چون، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا، اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے، کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنے کتنے ڈالر کی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں، تو اس کے کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے. تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جائے، لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑے اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا، اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو. اور اس سب سے عورت ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس. یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہیں کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے. اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی. صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو، اور یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وائے حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے اور مسلمان عورت کی پہچان ہے. اب میں آخری آیت میں کیا پڑھا، ذالک ادنا ان یعرفن، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے. حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں. یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں، نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے، لیکن جتنا وہ اندر ضروری اتنا باہر یہ بھی ضروری. مثلا ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا. اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف اور اندر کی چیز بھی صاف. اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئیں اور اندر سے بھی مسلمان ہوں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا ہے اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو، نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں.
میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے، کوئی حدیث نہ سنائی جائے، صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں، چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا، باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں، یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے سب، آپ یقین کریں، صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی، مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے، سوال ہے، میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں، شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، فوری طور پر عورت کو طلاق دے دیجیے، یعنی بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے، قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے، ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے، حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی، کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی، کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں، تو صرف کیوں کا جواب، کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا، یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدزن نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا جس کو حلال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں. کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے، جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچ، رشوت کیوں حرام، ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کی گئی؟ مال بچانا چاہتا ہے. تو حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں؟ جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے. آپ کبھی سروے کر کے دیکھ، قتل کی وجوہات معلوم کیجیے، اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں، دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا. وہ اس کو مار ڈالے، جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر، وہ کیا ہے؟ کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا، حرام کر دیا، کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ جو 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں، ورنہ اپنے باپوں اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں، جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ انسیسٹ جو ہے وہاں، اور ہمارے ہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے، کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اس کا؟ نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مرد ہی بنا دیا جاتا، اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی، نہ لطافت ہوتی، نہ حسن ہوتا، نہ کچھ اٹریکشن ہوتی، تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ، دنیا کی رونق ہے عورت، لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ رونق محفوظ رونق ہے. یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے. یہ حجاب جو ہے یہ
مصیبت نہیں ہے، یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے. کون ہوتا ہے کوئی، چاہے میرا باپ ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو، جو مجھے میرے اس حق سے روکے. عورتیں ہر طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حق کا مطالبہ کوئی نہیں ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک پاؤ گوشت ڈھانپ کے رکھتے ہیں ہم، مکھیاں نہ بیٹھیں اس پر، اور لوگوں کی خبیص نظریں ہم پہ پڑے، اور ہم کو حق نہ دیا جائے کہ ڈھانپ کے خود کو رکھیں، چھپا کے رکھیں. تو یہ اصل میں سوچ کی بات ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کل بھی جا کے غور کر رہی تھی اس کو، کہ اتنے سخت لفظ کیوں آئے ہیں دیور کے بارے میں. اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بازو کا، جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا. تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو آزادی دی گئی. اور یہ جو کل کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن پرائیویسی لازم ہے. بالکل حق نہیں ہے نا محرم کسی رشتہ دار کو کہ وہ بغیر اجازت شوہر یا بغیر شوہر کی موجودگی میں، چاہے وہ دیوری کیوں نہ ہو، یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں. اگر آنا ہو، کیا کہا گیا، اجازت لے کر آؤ تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے. اور اگر عورت نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ان لمٹس کے ساتھ نکلے تاکہ نہ ستائی جائیں، اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑے. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے، چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے، یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے، تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے، پڑھائیاں چھوٹ جاتی ہیں بچوں کی کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا. گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے، ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیانا چاہتی، وہ اس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے، اب وہ چپکلس چل رہی ہے، لڑائیاں جھگڑے آپس میں گھر میں چک چک ہو رہی ہے روز، ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہماری برادری کا نہیں. ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے، کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے، توڑے، روندے، اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں. ماں باپ کو تو پہلے ہی پتا تھا نہیں رہ سکتے، لیکن اب بزد ہیں کہ وہیں جانا ہے. تو جب سے ہمارے ہاں یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری حدود ٹوٹی ہیں، کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں، بے تحاشا بڑھ گئے، نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو پریشانی ازدواجی زندگی میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو گئے. ایک میں انٹرسٹ شو کیا، اس کو بیاہ لائے، اب وہ نظروں سے اتر گئی، شوق پورا ہو گیا، اب وہ اندر کی خباثت تو جا نہیں رہی، اب وہ کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. اور پھر یہ کہ سستا ہے، عام ہے سب کچھ. تو ہمیں اس پر پوری ہمدردی سے غور کرنا ہوگا، اعتراض یا نفرت یا ایک ریزسٹنس کے اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے حجاب کے خلاف کہ ہم خود سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی یہ کہے تو صحیح. اور احساس یعنی بڑی ہمدردیاں جیتی گئی ہیں نا عورت کی، کہ یہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم کو باندھ کے اور اندر چھپا کے. باہر آؤ بھی کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں، اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم، اللہ کی رضا، جنت. وہ تو حدیث ہے صاف بخاری مسلم کی، جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے، جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں. اور دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے؟ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے، بیوی کسی کی ہے، دلچسپی کسی اور میں ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہیں؟ اس لیے ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا. اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو، برائی نہ ہو، لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟ صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے، کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا، ایک ڈسٹنس آ جائے گا، ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک لباس ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جیسے جلباب اور یہ سب کہا گیا، ایک ہے گھر کے اندر جیسے رشتے دار ہیں، ہیں نا محرم لیکن رشتے دار ہیں. تو وہاں کے لیے جو ہمیں چیز احادیث وغیرہ سے ملتی ہے،
اس میں بسا اوقات کچھ پابندیاں نرم ہیں، یعنی ہنسی مذاق وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا جو کسی بھی نامحرم سے نہیں ہوتا، چاہے دیور ہی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین، ہمارے یہاں پنجاب میں ایک رواج ہے، جب شادی ہوتی ہے دلہن کی تو دلہن کے یہاں گھٹنے پہ لا کے دیور کو بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات. جی ہاں، جو چھوٹا ہوتا ہے نا شوہر سے اس کو، اور سر پہ ہاتھ پھیرنا اور فزیکلی ٹچ کرنا، یہ کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی. بہت قسم کے فضول قسم کے رواج موجود ہیں، لیکن اسلام اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ساس فوت ہوگی، بہو کو دیوروں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، جوان ہو رہے ہیں بچے، یہ سب کچھ پالنے پڑتے ہیں. بعض وقت بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ کے ساتھ وہ پابندی نظر نہیں آتی جو گھر سے باہر کے لیے ایک پابندی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چچا زاد بہن تھی اور کزن لگتی ہیں ایک طرح سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے کے پردے کے بارے میں نہیں ملتا. اس سے کیا پتا چلتا کہ جیسے گھر کے اندر ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، ایک تو تھا نا ینگ گرلز، ان کا اور طرح کا ہوگا، لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا. تو سو کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے، بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے، لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں، میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ، جیسے جو سی تھرو نہ ہو، جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو، تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا، رشتہ دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے، تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک. وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا، دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے تو صحیح، یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو، لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم. یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو، بال نہ ننگے ہوں، گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے، ایسے لباس نہ ہو، تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی. اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے صورت نور پہ پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس اتار لے، اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا، یدان سیاب ان سیاب کا لفظ ہے وہاں، لباس کا لفظ نہیں ہے. سیاب سوب سوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی، تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلف پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں، تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دیں. اس میں میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑھ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی، کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی، آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل، مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں، مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مسئلہ یہ کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر ہے گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے، اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا، وہ ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ہاں یہ خطرہ ہو، اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں، گاڑی روکیں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح، لوگوں کا اور شغل ہی کون ہی سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھوریں، تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں، اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے، سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان
ان کو اگنور نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے, لیکن میرے پاس ایس سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں, تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت بعدی فتنتن ادر علی الرجال من النساء, صحیح بخاری کی روایت ہے, میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں, کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے, اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں ایک دو روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں. اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں, کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچھی حرکتیں, اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون برحمة ربها وهي في قار بيتها. عورت سطر ہے, ان المرأة عورة, عورت کا معنی پیچھے پڑا تھا نا, خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے, یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا اعلی کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے, یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی, ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. مگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, ذکر کرتی ہے, دنیا بھر کے کام کرتی ہے, تو یعنی نیکی کے جیسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا, آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے, کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ, لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سب ہی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ساری مخالفت اس پہ ہے, سارا غصہ اس پہ ہے, ساری پریشانی اس پہ ہے. حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں, اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں, اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کرج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹے آپ نہ ٹوٹے. جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا, آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کریں. جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے دیکھ, اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا, سو وٹ, اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی, لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.

0: الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل

0: اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟
1: ما ننزل الملائکة الا بالحق وما كانوا اذا منظرین،
0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔
1: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون،
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ،
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے۔
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين،
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين،
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔
1: ولو فتحت

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وحفظناها من كل شیطان رجیم,
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین,
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: والأرض

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے.
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: بطحال من حمأ مسنون.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
1: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
1: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے.

0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔
1: قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔
1: قال فإنك من المنظرين،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔
1: الى يوم الوقت المعلوم،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔
1: قال

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا

0: ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجیے۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟
1: قالوا

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں.
1: الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین.
0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین.
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فلما جاء آل لوط المرسلون.
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قال انکم قوم منکرون.
0: تو لوط نے کہا تم تو ناشنا سے لوگ ہو.
1: قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون.
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں, اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے.

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی.
1: وجاء اہل المدینہ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے.
1: قال

0: نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلَ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔

0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ كانوا يكسبون
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے.
1: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو.
1: ان ربک هو الخلاق العلیم
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دوہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے.
1: لا تم

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تأسف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الذین جعلوا القرآن عضین.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
1: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: انا کفیناک المستهزئین.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں.

0: جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
1: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
2: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
3: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: بدھ نے سبو کلمہ پڑھا
1: کافر مسلمان ہو گئے
0: جگ میں جب آئے محمد اسلام زندہ ہو گئے جگ میں جب آئے محمد اسلام

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

0: आह जाती।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 22/8/2026 کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 11 بج چکے ہیں۔ آج کے پروگرام کچھ اس ترتیب سے ہوں گے، جو ہمارے روٹین کے لوگوز ہوتے ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے معزز مہمان بھی ہوں گے، ان سے بھی بات چیت ہوگی، اور اسپیشل بات جو ہے وہ کل ہمارے اعزاز میں ایک دعوت کی گئی ملک سکندر صدیق کی اور میری، دوستوں نے دعوت کی، ان کا بھی ذکر ہوگا، ساری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آج کی جو اسپیشل بات ہے کہ سکندر صدیق آج ہمارے لائیو مہمان ہوں گے، ان سے بھی بات چیت ہوگی، اور دوسرے بھی ساتھی جو ہیں وہ ہمارے لسنر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے، ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ظاہر ہے باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، میر جعفر ہوتے ہیں، میر صادق ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہے ہر کمیونٹی میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہر معاشرے کا وہ حصہ ہوتے ہیں، تو یہ باتیں نارمل ہوتی ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں، اخرافات بھی چلتی رہتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں سیاسی بھی چلتی رہتی ہیں۔ اب اگلے جب الیکشن ہوں گے، نئے لوگ آ جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ آسمان پر تھوکتے ہیں تو تھوک آپ کے منہ پر آتا ہے، جو مرضی کہتا رہے بندہ، یہ کوئی بھی ایسے کرے، کوئی بھی تھوک کے دیکھ لے، کسی کو آزمانے کا شوق ہے تو وہ آزما لے، تو بعض تو بہت زیادہ آزماتے ہیں، ہر روز آزماتے ہیں، ان کو ہر روز تجربہ ہو جاتا ہے۔ تو سمعین، یہ ملا جلا پروگرام ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بہت ساری خبریں بھی ہم نے آپ کو دی تھی کہ اور کہ کس طرح یہ جو ڈنمارک پاکستان کے اور ڈنمارک کے ریلیشن ہیں، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کس طرح جاتا ہے، ہر دور میں لوگ ہم نے ایک تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی کہ 2010 سے لے کر اور 2025 تک کس طرح لوگ جو ہیں وہ یہاں ڈنمارک آئے، لیگل طریقے سے آئے، یہ بھی ساری چیزیں ہم نے لکھ بھی دی ہے، اور آپ کے ساتھ اس پر ڈسکس بھی کریں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی اس سے بہتر کوئی بات ہے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں، آپ کو بھی اجازت ہے۔ سمعین، بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے، سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
2: محترم سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے منافقین۔ قرآن حکیم کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے، نمبر ایک مومن، نمبر دو کافر، اور نمبر تین منافق۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا مختصر ذکر فرمایا ہے، پھر کفار کا ذکر صرف ایک ہی آیت کریمہ میں کیا ہے، اور آخر میں منافقین کے بارے میں انتہائی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان منافقین کا ذکر قرآن مجید میں اتنی تفصیل سے اس لیے ہے کہ یہ معاشرے کے بدترین افراد ہیں، کفار سے کہیں زیادہ نقصان اسلام کو ان منافقوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان منافقوں کے کردار کو پوری تفصیل سے بے نقاب کیا ہے، یہی نہیں بلکہ ان کے دردناک انجام کی بھی مفصل خبر دی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان منافقین کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 8 اور 9 کا ترجمہ ہے کہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، یہ خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے باخبر ہیں۔ محترم سامعین، ذرا غور فرمائیے، حالانکہ یہ منافقین اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور روز قیامت پر یقین کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ یہ اس دور کے یہودیوں کا رویہ تھا، اور یہ کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے، کسی بھی بات کا یقین کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین محترم، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی چھوٹا موٹا معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ وہ گناہ عظیم ہے جو ایک مومن کو منافق بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں جھوٹ کا بت پرستی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بت پرستی اور جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مزید فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، ایمان کی کسوٹی یہ ہے، اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی سورۃ البقر کی آیت نمبر 14, 15, اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں، روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ 5 وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13, 14, اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں تھے؟ تم تھے تو ضرور، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے۔ اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔ تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا۔ کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
4: مجھے ساری پاکستان سوسائٹی کی ٹیم نے منڈیٹ دیا اور بولنے کا، میں ہم سب ایک ہیں۔
5: مستمعین، ادارہ آپ کی آواز کے پروگرام اب 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ ہمارے روٹین کے پروگرام اسی طرح ہوں گے، لیکن 24 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر یہ سن سکتے ہیں۔ آپ www.aapkiawaz.dk پر جائیں، وہاں آپ کو نشان نظر آئے گا ایک لو اسپیکر کا بلنک ہو رہا ہوگا، آپ اس کو کلک کریں اور آپ ریڈیو آن لائن 24 گھنٹے سن سکتے ہیں۔ لائیو پروگرام بھی ہوتے ہیں مستمعین، اس کے علاوہ ٹی وی کا پروگرام بھی ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پر اسکرین ہے، آپ اس کو کلک کریں۔ جو ادارہ آپ کی آواز کے معلومات کے پروگرام بنتے ہیں، آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں۔ مستمعین، بڑا آسان طریقہ ہے، جن کے پاس آئی فون ہے یا جن کے پاس ٹیلی فون میں انٹرنیٹ موجود ہے یا اپنے گھر میں انٹرنیٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور www.aapkiawaz.dk اور آپ کو وہاں آپ کی آواز کی ویب سائٹ نظر آئے گی، آپ کو وہاں نشان نظر آئے گا لاؤڈ اسپیکر پر، کلک کریں اور آپ ریڈیو آن لائن سن سکتے ہیں۔ مستمعین 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز سن سکتے ہیں۔ مستمعین، آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2755-00-55، دوسرا نمبر ہے 2630-00-30، اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3929-71-04 پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ مستمعین، اگر آپ کی آواز پر کوئی بھی تقریب لانا چاہتا ہے، اپنا پروگرام ریکارڈ کرانا چاہتا ہے، تو سب کے لیے دعوت عام ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ آپ کی آواز ہے، یہ سب کی آواز ہے، سب کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے، تو آپ اپنی تجویز ہمیں دے سکتے ہیں, ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے. جب آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں میل ہوگا, میل کا ایڈریس ہوگا, آپ ہمیں میل کریں, آپ کا پیغام ہمیں مل جائے گا. اس کے علاوہ مسلمان www.aapkiawaz.dk پر جائیں, آپ ٹی وی اور ریڈیو دونوں سن اور دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے.
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: کلوا واشربوا ہنیئاً بما کنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: مت

تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعوا

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قَالُوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين،
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم،
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔
1: ان

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ,
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ,
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ,
0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے.
1: أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ,
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے؟
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ,
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ,
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟
1: أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ,
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں.
1: أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ,
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، حسب روایہ جیسے کہ ہر موقع کی مناسبت سے جو ہماری دینی رہنمائی ہوتی ہے اس پر بات کی جاتی ہے، تو آج یہ اس مناسبت سے بات ہو رہی ہے کہ ہماری یہاں اولاد کے لیے نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں بچیوں کے لیے نیا تعلیمی سال شروع ہوا ہے، اور اس میں بہت سے ہمارے بچے جو ہے اگلی کلاسوں میں گئے ہیں، اور بہت سارے بچے بہت نئے اسکولوں میں آئے ہیں، اور یہ بچے جو ہے اسکولوں میں آتے ہیں تو ماں باپ کے لیے بڑی اس کے اندر امیدیں لے کے آتے ہیں، ماں باپ کو اپنے بچوں سے بڑی خوش امیدیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہماری دعا یہ ہے کہ یہ نیا تعلیمی سال اللہ تعالی ہمارے بچوں کے لیے مبارک بنائے، اور بچوں کے والدین کے لیے بھی اللہ اس کو مبارک بنائے، اس نئے تعلیمی سال کو ہمارے بچوں کے لیے اس اعتبار سے مبارک بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثات پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور پھر ہمارے بچے جو ہے وہ اس تعلیمی سال میں سب سے اچھے جو ہے نمبر حاصل کریں، اس سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، ٹاپ کر کے اپنے اس ملک ڈنمارک کے اندر اپنا ایک نام بنائیں اور اپنا ایک نام روشن کریں۔ یہ تو یہ مبارک ہے ہمارے ان بچوں کے لیے، اور ساتھ ہی یہ جو بچے ہمارے جو ہے وہ گئے ہیں اسکولوں میں، اور والدین کے ذریعے سے جو آواز سن رہے ہیں ان کے ذریعے سے ہمارا ان تک پیغام یہی ہے کہ آپ نے اپنا اس دنیا میں کوئی فیوچر بنانا ہے، اپنا مستقبل بنانا ہے، اپنے اپنے آئندہ اپنی زندگی کی خوشیاں دیکھنی ہے، تو آپ اپنے اس تعلیمی سال کو اس کو آپ قیمتی بنائیں، اور اس کو قیمتی بنانے کی آپ کو محنت کرنی ہے۔ آپ جو محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کا پھل ضرور دیتے ہیں۔ اس دنیا کو ہمارے اسلام اور دین یہ کہتا ہے کہ دنیا یہ دار العمل ہے، اور اس دنیا میں جو بھی ہے یہ ایک مسابقت کا، ایک جو ہے مقابلے بازی کا ایک میدان اللہ پاک نے دیا ہوا ہے۔ تو اس دنیا میں آدمی جو بھی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتے ہیں، اور ہمارا دین اسلام بھی یہی کہتا ہے وہ اللہ سر انسان اللہ ما سعا، کہ انسان کو اس دنیا میں وہ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آدمی جو ہے اگر اس نے کچھ دنیا میں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کی اس محنت میں پھر خاص کر کے اگر آپ کی محنت میں اگر مذہبی رنگ شامل ہو جائے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اپنا تعلق قائم کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، تو آپ کی اس محنت میں چار چاند لگ جاتے ہیں، اور وہ محنت جو ہے وہ کامیاب کی زیادہ قریب ہو جاتی ہے کہ آپ خود محنت بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو محنت ہمارا جو ہے دین اسلام جو ہے وہ تعلیم کی جو ہے کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، کہ جو ہے وہ اس روئے زمین پر جو آسمانی وحی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے جو آیتیں آئی ہیں، سب سے پہلے اس میں یہی ہے اقرا، کہ آپ پڑھیے۔ تو اس ایک اقرا کے لفظ سے جو ہے اسلام کے اندر تعلیم کی اور اسلام کے اندر علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تو یہ ہمارے نوجوان بچوں کے ساتھ یہی جو ہے ان سے میری اپیل ہے کہ آپ جو ہے اپنے اس تعلیمی سال کو قیمتی بنانے کے لیے آپ شروع سال سے ہی وہ آپ تعلیمی سرگرمیوں کے اندر سب سے پیش ہوں، اس کے اندر محنت کریں، اور اس محنت کے ساتھ جہاں تعلیمی جو ہے آپ نے تعلیم کی سرگرمیاں کرنی ہے، تعلیم کرنا ہے، اس ساتھ یہ بھی خاص کوشش کر رہی ہے آپ نے کہ آپ جو ہے وہ غیر تعلیمی سرگرمیاں جو ہوتی ہے، جو ایسی سرگرمیاں ہوتی ہے کہ آپ کو تعلیم سے دور کر دیتی ہے، اس سے بھی آپ دور رہیں. اور جو ہے پھر خاص کر کے بحیثیت مسلمان ہونے کے، اس کے لیے بھی ہماری یہی اپیل ہے مسلمان ہونے سے کہ آپ جو ہے وہ اس تعلیم میں اور اس میں اپنے اچھے کردار اس کا بھی آپ خیال رکھیں. ہماری جو مذہب جو ہے جس سے تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے کہ آپ کو اپنے کردار کیسے ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. عام خاص کر کے اول تو ہم یہاں ڈنمارک میں رہتے ہیں، لیکن ہماری ایک پاکستانی ہونے کی ایک نسبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے اس چیز میں اس کی بھی نسبت رکھنی چاہیے کہ ہم کو اچھا کام کریں گے تو اس میں جو ہے جہاں جہاں ہم رہتے ہیں جس ملک میں اس کا بھی نام روشن ہوتا ہے، اور پھر پھر جو ہے بات چلی جاتی ہے کہ جی اصل کہاں سے آئے، تو پھر وہاں تک بھی جو ہے روشنی پھیلتی ہے اور آدمی نام روشن ہوتا ہے. اور اس کے مسائل صبح شام آپ دیکھتے ہیں، جیسے ابھی حال ہی میں یہ جو ہے ورلڈ کپ ہوا، فٹ بال کا میچ ہوا، اور اس میں ایک نوجوان جو ہے لامین جو ہے وہ کامیاب ہوا. تو اصل تو وہ رہنے والا اسی ملک میں تھا، یورپ کے ملک کا رہنے والا یہی رہتا ہے یہ، لیکن جب اس نے جیت حاصل کی ہے تو پھر بھی چلا گیا کہ جی یہ کس فیملی سے آیا تھا، کہاں سے آیا تھا، تو یعنی وہاں تک یہ نسبت چلی جاتی ہے یہ. تو یہ جو ہے آپ اچھا کام کریں گے تو دور دور تک آپ خاندان تک یہ خوشیاں چلی جاتی ہیں یہ. تو اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچے بچیوں کا اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اور اسی نسبت سے جو ہے والدین کے لیے بھی ہماری نصیحت یہ ہے کہ ان ملکوں میں ہم رہتے ہیں، یہاں کا ایک خاص کلچر ہے، یہاں کا خاص ماحول ہے، اپنا ان کا ایک طرز زندگی ہے. تو ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے اپنے جو ہے ایک طرز زندگی ہوتا ہے، اور ہمارا اپنے ایک مذہبی کچھ لوازمات ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس مذہبی اخلاق کو اپنانا پڑتا ہے. اور اس ہمارے جو نوجوان بچے جو ہے مذہبی روایات کو مذہبی طور طریقے زندگی گزارے تو ماں باپ کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ اس سے ہٹ جائیں تو وہ ان کے لیے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے اور خود ماں باپ کے لیے بڑی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ ہمیشہ ایک لینک اور تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور اس تعلق کے ذریعے سے وہ اپنی اولاد تک جو ہماری مذہبی روایات ہیں اور جو ہماری مذہبی شعار ہیں، جو مذہبی تعلیمات ہیں، وہ اپنے اولاد تک پہنچانی چاہیے. یہ چونکہ یہاں جو ہے یا اس ملک میں جو ہے وہ مذہبی طریقے سے تو ہماری اولاد تربیت نہیں کریں گے، ان کا اپنا ایک مشن ہے، اپنے ایک طریقہ کار ہے، تو وہ ہمارے نوجوانوں کو اسی طریقے سے تربیت کرتے ہیں جیسے ان کا طریقہ کار ہے، اور جیسے وہ ان بچوں کو چیک وہ جو ہے اس معاشرے کے مطابق بنانے کے لیے وہ اپنی محنت کرتے ہیں. جیسے جو ہے وہ بچوں کو، یہاں کے بچوں کو ڈینش سکھانی ہے، یہاں کی جو ہے تعلیمات، تو وہاں اسکولوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ پوری اپنی ذمہ داری سے بچوں تک یہ زبان کا اور چیز جو شفٹ کر دیتے ہیں. تو باقی رہ جاتی ہے مذہبی، کیونکہ مذہب ہمارا کیا کہتا ہے، اب یہ چیزیں جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری رہ جاتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دے، مذہب کا مطلب تربیت کرے، یہ بہت ضروری ہوتی ہے ماں باپ کے لیے. یہ پھر ماں باپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. یہ نہ ہو کہ بچے جب جو ہے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کی خواہش کے مطابق وہ اس طریقے سے مذہب کی طرف تعلیم ان کی نہیں ہوتی ہے، رغبت نہیں ہوتی ہے، اور بہت ساری جو ہے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ ایسی ہو گیا، میری بچی ایسی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے بڑے خرافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور خاص کر کے ان ملکوں میں پھر بڑی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں. تو لیکن یہ سب کی بنیادی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کی اپنے اولاد سے دوری کی وجہ ہوتی ہے. ماں باپ جو اپنے اولاد سے دور ہو جاتے ہیں ماں باپ خود اپنی اولاد کی تربیت جو ماں باپ کو کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان جو ہے وہ اولاد کو سکھانی ہے، اپنے مذہبی تعلیمات اولاد کو سکھانی ہے، تو یہ جب ماں باپ اس کرنے میں وہ قاصر ہوتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ساری خرابیاں پیدا جاتی ہیں، پھر ہم اس معاشرے کو سوسائٹی کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ اس معاشرے کو سوسائٹی کو یہاں جو ہے برا بھلا کہنے کے بجائے ماں باپ کو یا ہر آدمی جو ہے اولیاء امور جو ہوتے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، تو کچھ آپ کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں یا آخر انسان کے بچے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو آپ تربیت جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، یہ تو اس کے لیے پھر ہمارا مذہب رہنمائی کرتا ہے، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز سے سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان بچوں کے جو ہے اخلاق کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیا ان کو سکھانا ہے، یہ ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے، یہ یعنی دوسری جو مذاہب ہیں جو دوسری قومیں ہیں ان سے جو ہے ان کے مقابلے میں ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں مذہب یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سچائی سکھاؤ، آپ اپنے بچوں کو امانت داری سکھاؤ، آپ اپنے بچوں کو وفاداری سکھاؤ، آپ اپنے بچوں کو شرافت سکھاؤ اور اپنے بچوں کو وہ جو ہے امن چین سلامتی سے رہنے کا طریقہ سکھاؤ، یہ ہمارے مذہبی تعلیمات ہے، جبکہ دوسرے مذاہب جو ہے ان کے ہاں ان چیزوں کی ان کی اس ڈکشنری میں ہے ہی کوئی چیز نہیں، یہاں جو ہے جو کہ ادب اور احترام، دوسرے کے رسپیکٹ، استاد کی رسپیکٹ، ماں باپ کی جو ہے ادب احترام تعلق، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ صرف یہ ہماری جو ہے ڈکشنری میں چیزیں پائی جاتی ہیں، باقی تو جو ہے خود یہاں اس معاشرے کے ڈکشنری میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے اور دوسری قوموں کے مذاہب میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، تو ہمیں مذہب چیزیں سکھاتا ہے، تو ہمیں مذہب سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، کہ یہ اولاد ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ذریعہ بنے، یہ ہماری ذلت کی وجہ نہ بنے، ہماری پریشانی کی وجہ نہ بنے کر ہمیں پریشان ہونا پڑے، تو اس کے لیے ہمیں مذہب تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیسے تربیت کرو، مثلاً ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہر چیز تعلیم دی ہے، ہمارے نبی نے تو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک ہمارے نبی نے جو ایک انسان کی ضروری خواہش ہوتی ہیں کہ آپ نے ضرورت حاجات کیسے پوری کرنی ہے، حتیٰ کہ آپ نے صبح سے شام تک زندگی میں جو ہوتا ہے کہ آپ نے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے وقت ساری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعلیمات آپ نے دے دی ہے، یہ تو اب ہمیں جو ہے اس نبی کی تعلیمات نبی کی سیکھنی ہے کہ ہمارے نبی نے کیا تعلیم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً یہ فرمایا سب سے پہلے کہ آپ کا بچہ جب جو ہے وہ بات کرنے قابل ہو جائے، بچہ جب بات کرنے لگتا ہے سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو، کہ بچے کی زبان سے سب سے پہلے جو کلمہ جاری ہو وہ کلمہ توحید اس پر جاری ہو، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سکھایا کہ آپ کا بچہ جب جو ہے 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کا حکم مانے کیا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہوتا ہے باسبا نماز نہیں پڑھتا، سست ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو حکم دو، اس سے ایک بات تو ایک تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ 7 سال کا آپ کا بچہ ہو اس کو نماز آنی چاہیے، اس کو صلات آنی چاہیے اس کو، اور پھر کبھی جو سستی کرے اس کو بتاؤ کہ بیٹا اور بیٹی آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو یہ نماز جو ہے بنیادی چیز ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا سرزنش کرو اس کے اوپر، یہ تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ ساتھ سے پہلے آپ نے بچے کو کیسے تعلیم دینی ہے، یہ بنیادی چیزیں ہمارے اسلام کے اندر، نماز، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کیسے آنی چاہیے، اور جب نماز کی بات آئے گی تو نماز کے اندر کیا ہوتا ہے، نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی آپ کے بچے کو قرآن کی تعلیم بھی آنی چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے، اور اسے بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور لقمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ لقمان اللہ تعالیٰ کے ایک نبی یا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ یہ بندے تھے، اور ان کا بیٹا بڑا پیارا بیٹا تھا، اور اس بیٹے کی انہوں نے تربیت کیسے کی ہے، تو قرآن ان واقعات سے بھی بتاتا ہے کہ آپ نے بچوں کو کیسے تربیت کرنی ہے، زیادہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ وہ لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، اور وہ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرا فرماتے ہیں ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت دے دی جائے تو اس کو گویا کہ بہت زیادہ خیر دی گئی ہے، تو دنیا کی گویا کہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دنیا کے جو ہے اب جو مال دولت سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ حکمت ہے، اور حکمت کے بہت ساری معنی ہیں، لیکن کم از کم حکمت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ہر چیز جو اس کو ملی ہے اس کو جو ہے صرف کرنے کا، استعمال کرنے کا وہ طریقہ اس کو آ جائے جس طریقے سے اللہ راضی ہو جائے، نعمت اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں نا، تو آپ کو ایسی عقل اللہ پاک دے دے، ایسی سوجھ بوجھ دے دے کہ آپ ان چیزوں کو ایسے آپ چلائے اور اس کو یہ اس کے ساتھ معاملہ کرے، تربیت کرے جس طریقے سے جو منعم ہے جو اللہ تعالیٰ جسے نعمت دی ہے وہ راضی خوش ہو جائے، وہ اور ہر چیز کو اس کی صحیح طریقے سے استعمال کرنا، تو مثلا اولاد آپ کی ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ، تو یہ اولاد کے ساتھ حکمت کیا ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ جس سے اولاد جو ہے وہ اپنے رب کو پہچاننے والی بن جائے، رب کو پہچانے گی پھر آپ کو پہچانے گی، ماں باپ کو پہچانے گی تو پھر وہ اولاد آپ کے رحمت کا باعث ذریعہ بنے گی، تو ایسا مال ہے آپ کا تو مال و دولت ایسے اس کو خرچ کرو جس سے کہ اللہ تعالیٰ جسے دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، اور آپ کو طاقت و قوت ہے، تعلقات ہے، تو گویا حکمت جو ہوتی ہے کہ ایسی حکمت کے وہ جو چیز آپ کو ایسے استعمال کرے کہ آپ کو عزت ہی عزت دے، فائدہ ہی فائدہ دے، ہر برائی سے آپ اسے بچ جاؤ گے، تو یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر لقمان نے کیا کیسے حکمت کیسے استعمال کیا، تو فرمایا اللہ پاک یہ فرماتے ہیں سورہ لقمان کے اندر ہی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَيَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دی تھی جی، تو لقمان نے سب سے پہلے جو ہے اپنی اس حکمت کا جو ہے استعمال جو کیا وہ کس کا استعمال کیا کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے کو جو ہے اس کی جو ہے تربیت کی، اور اس تربیت میں سب سے پہلے کیا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے یا بنی میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا ہے، اور پھر ان شرک لا ظلم عظیم، کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جو ہے یہ ایک عذاب ہے اللہ سے شرک کرنا، تو گویا کہ لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کی تربیت کی سب سے پہلے کیا کی کہ توحید کی دعوت دی اور شرک کے وبال سے شرک کے عذاب سے اپنے بیٹے کو متنبہ کیا کہ شرک کبھی نہ کرنا، شرک سے مراد یہ ہے کہ شرک تو ہے ہی ہے، اور اس اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر باطل جو عقیدہ ہے جو آدمی کو شرک کی طرف لے جاتا ہے، باطل نظریات ہیں، باطل جو ہے ایسے طریقے ہیں کہ جو بھی بچے کے لیے اس کے دین کے لیے دنیا کے لیے خطرات بن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے اس کی آپ نے تربیت کرنی ہے، یہ آپ نے بچوں کو آپ کو سکھانا ہے، اور اس معاشرے کے اندر ہم جہاں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج بہت سارے اس معاشرے فتنے ہیں، اور سارے فتنوں کا سب سے پہلے ٹارگیٹ آپ کی اولاد ہوتی ہے، اور اس کی اولاد میں ایک ایک بچوں کو مشرک بنا دینا، اصل مشرک بنانے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عقائد ہیں عقیدہ توحید ہے اور ہمارے نبی کے بارے جو عقیدہ، ان عقائد میں شکوک شبہات ڈال دینا، تو یہاں کی آج کل تعلیمات ایسی چل رہی ہیں سب کو یہ فطر ہے، تو ایک مسلمان جو ہے باپ کا یہ بھی کام ہے کہ اپنے بچوں کو ان بری چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا، ان بچوں چیز کو اس کو دور رکھنا، اور جو شرکیہ چیزیں ہیں، اور شرک ایک تو شرک ہمارے پاکستان میں ہے کہ جب کوئی دو خدا کو ماننے لگے، یا ہندوستان میں ہے، اور ایک شرک یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو بت نہیں ہوتے، لیکن یہاں شرک سے مراد اور چیزیں ہوتی ہیں جو جو ہے وہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس یہی میرا زندگی کا مشن ہے اور یہی سب کچھ ہے. جیسے یہ دنیا مادیت کی دنیا ہے تو ہم مادیت مادہ پرستی کو زیادہ سمجھا جاتا ہے، وہ مادہ پرستی کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ اپنا دین مذہب چھوڑ دیتا ہے اور سارا اسی کام میں لگا رہتا ہے. مادہ پرستی یہ بھی ہے کہ آدمی صبح سے شام تک کام ہی کام کرتا ہے، پیسہ جمع کرتا رہے، اپنے مذہب دین کا کوئی نہ پتا چلے، تو گویا کہ اس نے اپنی اس دکان کو، اپنی سروس کو، اپنے جاب کو، اس کو خدا بنا لیتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ماں باپ کی آپ یہاں آپ نے تربیت کرنی ہے کہ بچوں کو بنیادی طریقے سے بچوں کو یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی بنیاد جو ہے آپ اس انسان ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی نعمت آپ پر ایک آپ ایک مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے نبی ہیں، اور نبی کی عظمت کے بارے میں خاص کر کے ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو گیا تو آپ اس میں بھی جو ہے بہت سارے ایسے باطل فرقے شروع ہو جائیں کہ نبی کے بارے میں عجیب عجیب عقائد کرتے ہیں. جیسے ایک فتنہ جو ہے فتنہ قادیانیت ہمارے یہاں سے چلا ہے کہ یہ اس فتنے میں کیا ہے، ایک نئے کسی نبی کا اضافہ کر دیا گیا ہے مرزا غلام قادیانی کو جا کر دے. تو یہ ہمارے بچوں کے لیے یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزوں سے بچانا، ان چیزوں سے آگاہ کرنا، یہ ماں باپ کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے. وہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ماں باپ ہیں کہ جو اس ملک میں رہیں، رزق حلال کمائیں، اور پھر ان کی اولاد جو ہے وہ بھی وہ مسلمان رہے، اسلام پر عمل کرنے والی رہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے ان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنے، تو وہ ماں باپ بہت خوش قسمت ہے. لیکن وہ ماں باپ بہت ہی بد نصیب ماں باپ ہیں کہ جن کی اولاد یہاں پر وہ تو آیا تھا لیکن اولاد جو ہے وہ اسلام سے جو ہے باغی ہو جائے، وہ عقیدہ اسلام سے باغی ہو جائے، کسی غلط جگہ پر لگ جائے، اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دین کے لیے جو ہے وہ ایک ندامت کا ذریعہ بن جائے اور ذلت کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے ماں باپ کو اپنی اولاد کی خاص خیال رکھتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ آپ اس ملکوں میں رہتے ہیں، یہ جو مادیت کے ملک ہیں، تو ان ملکوں میں آپ کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، مال و دولت کی کثرت ہے، مال و دولت بڑا کثیر تو ہے نا، کہ ماں بھی کام کرے، باپ بھی کام کرے، صبح شام کام کرتے، پیسہ ہی پیسہ ہے یہاں پر. یہاں تو ایک چیز ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ مال و دولت خوب جمع کر لو اور پھر بڑی گاڑی لے لو، بڑی کر و فر ہو، اور بڑے مطلب ہے یہ ہو وہ ہو فلان ہو. اور ایک آپ کی دولت ہوتی ہے آپ کی اولاد ہوتی ہے، اولاد کہ آپ کی اولاد یہ کہ ایک نعمت ہے کہ یہ اولاد آپ کی مسلمان رہے، یہ اولاد آپ کی فرمبردار رہے، اپنے ماں کے فرمبردار رہے، آپ کا گھر کا سسٹم ٹھیک رہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. تو یہاں یہ دونوں چیزیں حاصل نہیں، بڑا مشکل ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد بھی صحیح مسلمان ہو، مال دولت کی بھی آپ پاس فراوانی ہو. تو یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ یا آپ کو اولاد چاہیے تو کچھ مال کی قربانی دینی پڑے گی، اور آپ چاہیے کہ اولاد آپ کی رہے، اولاد آپ کے لیے جو ہے راز سکون کا ذریعہ بنے، تو پھر آپ مال کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، مال کی تھوڑی قربانی دینی پڑے گی، کم تھوڑا کام کرنا پڑے گا، اولاد کو ٹائم دینا پڑے گا، تو پھر آپ جو ہے اولاد کو جو ہے اس کا محنت کریں گے، اولاد آپ کی رہے گی اور مال دولت تھوڑا کم ہو جائے گا. تو یا پھر یہ ہے کہ مال اور دولت اگر آپ نے چاہنا ہے تو ہاں جی ہاں، آپ جو چاہے مرضی کریں، آپ کو شراب کی دکان کھول لیں، آپ اسپیل حال کھول لیں اور کام کر لیں، تو پھر مال دولت تو آ جائے گا لیکن اولاد آپ کی نہیں رہے گی. تو یہاں پر یہی ہو رہا ہے، یہاں جو دیکھنے میں آتا ہے یہ. تو اس کے لیے ماں باپ نے اختیار کرنا ہے کہ میرا سرمایہ جو ہے وہ میری اولاد ہے، میری پراپرٹی میری اولاد ہے، یا مال و دولت ہے. یہ تو آپ جس جو آپ لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر ثواب کو محنت کو ضائع نہیں کرتا. یعنی آدمی ایک آدمی اس کے لیے محنت کرتا رہے خیر کے کام کے لیے، چاہے ماحول کیسا ہی ہو، تو لیکن اللہ تعالیٰ اس کی محنت کی قدر رکھتا ہے، محنت کی قدر سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو بچا لیتا ہے. تو آپ محنت کریں گے، ماحول جیسا بھی ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا لاج رکھے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ محنت تو کریں نا اور آپ سمجھتے کہ بغیر محنت کیے ہوئے آپ پاس ہو جائے اور یہ ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ تو آپ نے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ میری پراپرٹی کیا ہے, تو میں نے کس کو لینا ہے, تو ایزی آپ کریں گے تو پھر آپ خوش نصیب ہو جائیں گے, آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گے, اور اولاد کی تربیت کے لیے یہاں مسجدیں الحمدللہ جگہ جگہ مسجدیں موجود ہیں, آپ اپنی اولاد کو مسجدوں میں بھیجیں, وہاں تعلیم حاصل کریں, اور جو ہے اب خود بھی آپ مطلب پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں, تو بہرحال آپ اس اولاد کے لیے جو ہے اچھی تعلیم کے لیے کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑے وہ بھی آپ کریں آپ, تو اس طرح سے آپ جو کریں گے تو آپ کی وہ محنت ضائع نہیں ہوگی اور اپنی محنت کا پھل آپ دیکھیں گے. لیکن بعض لوگ جو ہے اولاد کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں, اولاد کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, اور جس کے وجہ اولاد غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور غلط لوگوں پاس چلی جاتی ہے, غلط صحبت کا شکار ہو جاتی ہے, اور پھر ماں باپ کو پریشانیاں دیکھنے پڑتی ہیں, اور وہ ماں باپ پھر بعض حادثات کی وجہ سے خون کے آنسو روتے رہتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ سال کا شروع ہے, اس لیے ماں باپ کو اس کا خاص خیال رکھنا ہے, اور اگر آپ صحیح لوگوں سے یہی پوچھیں گے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے, کبھی آ کے بیٹھیں پتا کریں, تو آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے, انشاءاللہ آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. تو بہرحال اولاد آپ کا ایسا سرمایہ ہے کہ یہ سرمایہ آپ کو اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا, بس اولاد کے اوپر تھوڑا سا اپنا ٹائم دیں, اولاد کو اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت سمجھتے ہوئے اپنی اولاد کی جو ہے صحیح تربیت کریں گے, تو اللہ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. تو ہماری جو ہے یہ بچوں کے اولاد کے نیا سال کے لیے ہم پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے اس تعلیم کو مبارک کرے, اور آئندہ سال جب امتحان میں آپ کامیاب ہوں تو ماں باپ خوش ہوں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے دنیا اصل میں جو ہے ایک ہوتا ہے کہ دنیا کی رنگینی ہے, اور ایک ہوتا ہے جو ہے ہوائی باتیں ہوتی ہیں, اور ایک ہوتا ہے حقیقت سے آپ کہتے ہیں آنکھ چورا دینا, اور ایک ہوتا ہے حقیقت ہوتی ہے. تو حقائق کبھی بدلتے نہیں ہیں, خوش فہمی کے ساتھ حقائق کا ہمیشہ مد نظر رکھیں, حقائق کو آپ دیکھیں گے تو پھر اس حقائق پر دیکھیں گے تو آپ کو جو اس میں خامیاں بھی نظر آئیں گے اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. تو بہرحال بڑی اس دعویٰ کی اس ہفتے کی خوشی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں 14 اگست بڑی دھوم دھام سے بنائی گئی ہے, یہاں بھی دھوم دھام بنائی گئی ہے, 14 اگست بنائی گئی ہے, اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں پھر اپنے ملک کا قومی دن دیکھنے کا موقع دیا, اور اس مناسبت سے جو ہے وہ ہمارے راجہ آدم غفور صاحب کو شیلڈ ملی ہے, یہ بھی ہم ان کو مبارک دیتے ہیں, اور آپ واقعی اپنے قوم کے لیے اور جو آپ اپنے ملک کے لیے خدمات پیش کرتے ہیں, اور مسلسل یہ جو ہے بغیر قطع کے جاری رہتی ہیں, تو آپ اس کے حقدار ہیں کہ آپ کو شیلڈ ملنے چاہیے. بہرحال یہ مبارک ہو آپ کو, آپ کی ٹیم کو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے ملک کا وفادار بنائے, اور ملک کی جہاں 14 اگست پر بڑے بڑے پروگرام بنے ہیں, لیکن جہاں آپ ہم اپنے ملک کی آج تقریباً 70ویں جو ہے سالگرہ بنا رہے ہیں اور 14 اگست بنا رہے ہیں, وہاں پر ہمیں جو ہے کچھ حقائق ہیں, اس حقائق کا بھی نگاہ رکھنی چاہیے, اور پھر اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں اس حقائق کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور دعا بھی کریں کم از کم اس کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں ایسے لوگ ہیں اپنی ذات ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بس ٹھیک ہے جی اتنا ہی ہے, دیکھ رہے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جس کی نگاہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اتنا عرصہ ہو گیا بنے ہوئے, اس ملک کی تعمیر ترقی کیا ہوئی ہے, اس ملک کو بسنے والے ہیں ان لوگوں کی کیا حالت ہے, اتنا عرصہ گزر گیا, پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم نے دوسرے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ آزادی حاصل کی تھی, ہماری عمر سے ملک کی عمر سے جو چھوٹے ملک ہیں وہاں انہوں نے کیا تعمیر ترقی کی ہے. یہ حقائق جہاں ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے خوشی کے ساتھ ساتھ بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کیا کیا, ہم نے اس ملک کو, یہ تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے نام پر ملک بنا تھا پاکستان کا, مطلب کیا لا الہ الا اللہ, لیکن آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے کتنے قریب ہیں کتنے دور ہیں, الفاظ تک ہی ہے نا, لیکن لا الہ کا معنی جو پاکستان جنہوں نے علامہ اقبال نے جو اس کا ایک تصور پیش کیا خواب دیکھا تھا محمد علی جناح مرحوم نے جو کہا تھا کہ ہم پاکستان اس بنا کر کے ہم اپنا ایک جو ہے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے, تو ان چیزوں کو آج دیکھیں کہ ہم اس مقصد سے آج بھی ہم کوسو دور ہیں, بلکہ دن بہ دن دور چلے جا رہے ہیں. جو ہے آج ہمارے ملک کے اندر جہاں ہمارا ملک آج ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس آج جو ہے نمبر میں اگر دیکھیں گے کہ ہم کرپشن میں ہم کتنے جو ہے پیچھے ہیں اور اس کرپشن کرنے میں کتنے آگے ہیں, اور امن امان اس میں اگر نمبر میں آپ دیکھیں گے تو ہر تنزل کے اعتبار سے ہر جو ہے ناکامی کے اعتبار سے ہمارا نمبر جو ہے وہ سب سے اعلیٰ نمبر ہے. ہمارا جو ایک ہی نمبر میں آگے ہیں کہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر بد امنی ہے, پریشانی ہے, غربت ہے. آج بھی ہمارے ملک کے ہزاروں نوجوان دو وقت کی روٹی کے لیے وہ جو ہے کہاں کہاں چلے قربانی دے دیتے ہیں کہ سمندروں کی مچھلیوں کا غذا بن جاتی ہیں. آج بھی ہزاروں نوجوان پاکستانی اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے کہ لیبیا کو جیلوں کے اندر ہے, سعودیہ کو جیلوں کے اندر ہے, کہاں ہاں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ نوجوان کس وجہ سے صرف اچھے مستقبل کے لیے تو اپنے ملک کے اندر ان کو طرح طرح کی پریشانیاں ہیں. تو اس طرف بھی آپ لوگ سوچا کریں, یہ نہیں ہوتا کہ بس اتنا کافی ہے کیک کاٹ کے کھا لیا اور کپڑے سبز پہن لیے. تو بھائی جو زندہ قومیں ہوتی ہیں اپنا محاسبہ بھی کرتی ہیں, آپ محاسبہ کریں کہ اور محاسبہ جب کریں گے جو لوگ جو ہے اقتدار کے اندر ہیں, جو ارباب اقتدار ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, ان سب کا بھی کہیں گے کہ بھائی جہاں ہم نے جو ہے اس قومی خزانے سے اتنا آلو کر, اس ملک کو آپ نے دیا کیا ہے, اس ملک کو آپ سے کیا ملا. آج بھی اگر یہاں کی امبیسی کے اندر آپ لوگوں کے لیے اس پوری خدمات آپ کو ملتی ہے, عزت اعتراف سے ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آج بھی اگر آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں, آپ کے کام کو یہ نہیں کرتا ہے, تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں میرا ملک اس چیز میں پیچھے ہے. اس ملک کے اندر جو ہے اور جو آج کل جو حالات بتائے جا رہے کہ پاکستان خطرات سے گرا ہوا ہے, پریشانیوں کے گرا ہوا ہے, اور پاکستان کے دن بہ دن دشمن بڑھتے جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں اس پر ہمیں غور فکر کرنا ہے, اور ملک کے لیے اچھائی کے لیے عملی طور سے کچھ کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں اور دعائیں بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو, پاکستانیوں کو, پاکستان میں رہنے والوں کو اللہ تعالی سلامت رکھے ہر بری نگاہ سے, ہر بری جو ہے کوششوں سے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اولادوں کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: سامعین ناظرین, آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا. سامعین ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں, اگر کوئی بات کرنا چاہے, کوئی اپنی رائے دینا چاہے تو اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: مجھے ساری پاکستان سوسائٹی کی ٹیم نے منڈیٹ دیا اور بولنے کا، میں ہم سب ایک ہیں۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنے لگے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو گراف ہم نے بنایا ہے، پاکستان کی شہریت رکھنے والے پاکستانی افراد ڈنمارک میں سالانہ امیگریشن دکھاتا ہے کہ کتنے لوگ جو ڈنمارک میں آئے۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو 2010 تقریباً 480 کے قریب لوگ آئے، 2011 میں 540 کے قریب افراد آئے، 2012 میں تقریباً 450 کے قریب آئے، اسی طرح 2013 میں 650 کے قریب افراد آئے، 2014 میں تقریباً 690 کے قریب آئے۔ اسی طرح سامعین ناظرین، اگر دیکھا جائے تو 2015 میں دیکھیں تو یہ 510 کے قریب ہیں، 216 کے قریب دیکھیں تو یہ 490 کے افراد بنتے ہیں، اسی طرح 2017 میں دیکھیں تو یہ 460 کے قریب بنتے ہیں۔ سمجھ نہ، اسی طرح 2018 اگر جائیں تو تقریباً 460 افراد کہہ سکتے ہیں، اسی طرح 19 میں چلے جائیں تو 340 افراد بنتے ہیں، اسی طرح 2020 میں جائیں تو یہ 230 کے قریب بنتے ہیں، 2021 میں اگر جائیں دیکھیں کتنے لوگ آئے تو وہ 2021 میں دیکھیں تو تقریباً 340 کے قریب بنتے ہیں، اور اسی طرح 2022 میں 320 کے قریب افراد بنتے ہیں، 2023 میں تقریباً 490 ہوگی، تھوڑی تعداد بڑھ گئی، 2023 میں 490 آ گئے، 2024 کی میں بات کرتا ہوں تو اس میں تقریباً 880 کے قریب افراد آئے، اور 2025 میں تقریباً 1415 کے قریب افراد آئے یہاں ڈنمارک میں۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو 2010 سے 2023 تک پاکستان سے ڈنمارک آنے والے افراد کی سالانہ تعداد عموماً تقریباً 230 سے 690 کے درمیان رہی، تاہم 2024 سے یہ تعداد اچانک بڑھ کر 880 کے قریب ہوگی، اور 2025 میں مزید تقریباً 1415-1450 تک چلی گئی۔ یعنی اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں پاکستان میں سے آنے والے ڈنمارک آنے والے کی تعداد ایک دہائی کے مقابلے نمایاں طور پر زیادہ رہی۔ سفیر پاکستان جناب شعیب سرور صاحب نے پاکستان اور ڈنمارک کے سفارتی تعلقات کو زیادہ بہتر کیا۔ اعداد و شمار اضافے کو ظاہر کرتے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کی ایک مثبت علامت ہے۔ جناب شعیب سرور صاحب کی سالانہ محنت اور مسلسل کوششوں سے یقیناً پھل دیا گیا، پھل ملا، پاکستان کو ڈنمارک میں لوگ آئے، یہ ایک پھل کی شکل میں، ایک فروٹ کی شکل میں کتنے افراد کی تعداد بڑھی، اس مثبت پیش رفت کے کریڈٹ اس کی انتھک محنت کو ضرور جاتا ہے۔ شعیب سرور صاحب کو یہ کریڈٹ ہر حال میں جاتا ہے اور ہمیں کریڈٹ دینا بھی چاہیے۔ بیسیکلی وہ خود شریف آدمی ہیں، ہر کسی سے ملتے ہیں، ہر کسی کو ٹائم دیتے ہیں، ہر کسی تنظیم اور سوسائٹی میں جاتے ہیں، اور جو کوئی بھی بلاتا ہے، ان کی اگر کوئی سرکاری مصروفیات نہ ہوں تو وہ ضرور جاتے ہیں، مصروفیات سے بھی ٹائم نکال کر جاتے ہیں، اگر کہیں خود نہ جا سکیں تو لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں، اپنے سٹاف کو بھیجتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک عوامی سفیر ہے جن سے اپروچ ہر بندے کی ہے، ہر آسانی سے لوگ اپروچ کر سکتے ہیں۔ اب ان کا ٹنیور جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے، ابھی تو کوئی پتہ نہیں کب وہ جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے 2024 اور 2025 میں، جو پاکستان سے لوگ آئے یہاں پڑھنے کے لیے آئے، جیسے بھی وہ سیٹلڈ ہوئے، تو ان بندوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور یہ کریڈٹ سفیر پاکستان شعیب سرور کو جاتا ہے۔
3: آواز دل کی، میوزک کی، سوچ کی اور آپ کی، آواز، آپ کی آواز۔

0: حکومت جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے اس کو ڈیزالو کیا جائے اور فرام دا ریور ٹو دا سی ایک اسٹیٹ بنائی جائے جس میں سب رہیں اور سب کے ایکول رائٹس ہوں. ہے اور کوئی مائیکل لال اس کو جو سیاستدان بنتے ہیں جس نے جو یہ بات کرے؟ سب تو جب اسرائیل بربریت کر رہا تھا سب کو پتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف بولنا تو اپنی موت کو وہ کیا اسے کہتے ہیں سیاسی موت ہے. سب اپنے بلوں میں وہ چھپ گئے تھے چلے گئے تھے. ہے کوئی سیاستدان جو اس طریقے سے بول؟ میں نے تو ہمیشہ کھل کے بولا ہے, میں نے تو ہمیشہ کھل کے بات کی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب یاشری شری روی شنکر آئے تھے اور اپنے ڈیلیگیشن لے کے اور جب انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے پروپگنڈا کرنے آئے تھے, میں نے اس پہ راتوں رات جو ہے جو ہے کشمیر سوسائٹی ان کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ وہاں پہ کیا اور ہم نے اتنا کیا کہ ٹائمز آف انڈیا میں اس کی خبر آئی. شری روی شنکر کو جو ہے بیان دینے پڑے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر میڈیا کے اوپر. انہوں نے کہا ہم 15 ملکوں میں گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. ڈینمارک میں جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ کی ہیں. آپ کو یاد ہے جب یہاں پہ نریندر مودی صاحب آئے تھے وہاں پہ میں نے سیکرٹریٹ کے پرائم منسٹر سیکرٹریٹ کے باہر کھڑے ہو کے جب وہ ان کو ویلکم کیا جا رہا تھا وہاں پہ پروٹیسٹ کیا اپنے پارٹی کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ. تو میں نے تو ہمیشہ کھل کے بولا ہوں, میں یہ بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں. اللہ پاک کام کراتا ہے, یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے, اللہ پاک عزت دیتے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تو اپنے طور پہ اپنے کریئر میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی, میں اس وقت 18-20 سال کا تھا اس وقت جب ونستا کو لوگ سپورٹ کر رہے تھے اور ونستا جو ہے یہ ہمارا یہاں ناطقہ بند کر رہے تھے. اس وقت میں نے ونستا جو ہے جو اس وقت جو حکومت جو آنس و خاص حسن تھا اس کو جو ہے اور میں نے یہاں کے اخبار میں لکھا کہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے تو ہمیشہ اپنے ہمیشہ بڑے ووکل اور بولڈ طریقے سے میں جہاں پہ ہماری شناخت کی بات آئی, جہاں پہ ہماری آئیڈینٹی کی بات آئی وہاں پہ میں بولا. جہاں پہ میں نے سمجھا کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ڈینمارک کو بھی خراب کر رہی ہے وہاں پہ میں اپنے ملک ڈینمارک کے لیے بولا. جہاں پہ میں نے سمجھا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ میں بولا. پاسپورٹ کی بات ہوئی میں بولا, سکارف کی بات ہوئی میں بولا, قرآن پاک کی بھروتی ہوئی میں بولا, کشمیر کی بات ہوئی میں بولا. ہمیشہ میں نے وہ بات کی. اس کی میں نے بڑی سزا بھی پائی ہے. اس کی میں آپ دیکھ لیں کہ میں نے جب اسرائیل کے خلاف بولا ہوں وہ میں نے ان سے کہا کہ ان کی جو لابی ہے یہاں پہ جس کا سخت انفلوئنس ہے یہاں پہ اس کو ختم کیا جائے. تو دیکھیں اس کے بعد مجھے کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو راجہ صاحب یہ صدارتی اوارڈ ایسے نہیں مل جاتا کہ آپ کوئی 50 بندے بلا کے فنکشن کرتے ہیں تو آپ کو اوارڈ مل جائے گا, یا آپ خود مانگتے پھریں تو آپ کو اوارڈ مل جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ بڑی ایک لمبی پروسیجر ہوتا ہے, ایک بہت لمبا جو ہے ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت آپ گزرتے ہیں. نہیں تو کیا کہتے ہیں سوشل ورک تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور چند لوگوں کو کھانا کھلا دینا تو آپ سمجھے کہ یہ آپ کمیونٹی کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. یہ بھی اچھے کام ہیں, بڑے کام ہیں, لیکن اس پہ صدارتی اوارڈ نہیں ملتے. صدارتی اوارڈ آپ کو تب ملتے ہیں جب آپ سیاسی لیول پہ کوئی حکومتی لیول پہ آپ کے کوئی ایسے کام ہو, خواہ وہ سماجی ہو خواہ وہ سیاسی ہو, لیکن وہ اتنے اس لیول کے کام ہو تو پھر آپ کو رپورٹیں بھی جاتی ہیں اور لوگ آپ کو نوٹ بھی کرتے ہیں. تو میں یہ بہت کلیئر کر دوں کہ وہ تو عز و منتشاؤ وہ تو ذل و منتشاؤ, اللہ پاک کے ہاتھ میں عزت ہے, اللہ پاک کے ہاتھ میں ذلت ہے. اور میں 100 بار اللہ کے آگے جھکتا ہوں, کہتا ہوں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل کیا اور تو نے مجھے یہ عزت بخشی. میں اس قابل بلکہ تھا ہی نہیں, تو نے مجھے یہ عزت بخشی اور مجھے یہ اوارڈ دیا. اور میں آج بڑے واضح الفاظوں میں یہاں سب کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اوارڈ جو ہے نا اس کے اصل حقدار جو ہیں میرے والد صاحب ہیں. اللہ پاک میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, میرے والد صاحب کی برزخ کی زندگی کو آسان فرمائے, ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اصل میں تو میرے والد صاحب جو ہے اس اوارڈ کے حقدار ہیں اور یہ اوارڈ جو ہے میں انہیں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہے اور بہت گریٹ انسان تھے, ان کا اخلاق آپ کے سب کے سامنے ہے. کیا زبردست اخلاق تھا ان کا, وہ ماشاءاللہ اتنے ذہین اور پڑھے لکھے تھے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے, انہوں نے ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیا اور ہمیشہ جیتے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ جب کہیں کھڑے ہو جاتے تھے تو کہتے تھے پتر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کھڑے ہو جاؤ, ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, ہمیں تو یہ تعلیم ملی ہے شروع سے, تبھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے نقشے قدم پہ چلوں. اور میں اسی لیے میں پارلیمنٹ میں بولتا ہوں, اس لیے میں اسرائیل کے خلاف بولتا ہوں, اس لیے میں کشمیر کے لیے بولتا ہوں, اس لیے میں اپنے جو مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے میں اس کے اوپر بولتا ہوں. ہمارے والد صاحب جو تھے وہ تو ان کی تو ان کا لیول ہی اور تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوارڈ ہے, یہ اوارڈ جو ہے اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ راجہ صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کا نام جو ہے نا وہ امر ہو گیا ہے. وہ جو چاہتے تھے کہ پہلے ان کا بیٹا جو ہے یہاں پہ ممبر پارلیمنٹ بھی بنا, کتنے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی, کتنے لوگوں نے لابیوں نے اس کے خلاف کام بھی کیا, کچھ بھی ہوا, اللہ پاک نے عزت دی. اس کے بعد حکومت پاکستان نے مجھے اس نوازا اس میڈل سے, اور اس چیز کو ریکگنائز کیا, میرے کام کو ریکگنائز کیا. میرے والد صاحب کا نام جو ہے وہ امر ہو گیا. اب جو مرضی کو کہتا رہے, جو مرضی کو بولتا رہے, میں سمجھتا ہوں اللہ پاک نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ پاک کے ہاتھ میں عزت ہے, اللہ پاک کے ہاتھ میں ذلت ہے, اور اللہ پاک جس کو دینا چاہے وہ کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. سو میں ویری آئزی میں, بہت ہی آئزی میں, بہت ہی ہمبل ہو کے میں کہتا ہوں کہ میں یقین کریں مجھے اپنے آپ کو یہ میڈل ملنے سے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ میرے والد صاحب کا جو ایک خواب تھا, میرے والد صاحب کا جو ایک کوشش تھی, اور میرے والد صاحب کا اب نام جو ہے نا وہ ریکگنائز ہو گیا ہے. حکومت پاکستان نے ریکگنائز کیا ہے میرے والد صاحب کا نام جو ہے وہ امر ہو گیا ہے. مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے, اور میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہمبل اور بہت ہو کے بہت ہی عاجزی میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اتنا پیار دکھایا, اتنا ساتھ دیا, ہر الیکشن میں ساتھ دیا, ہر بار. ظاہر بات ہے بیچ میں ہمیشہ آپ سیاستدان ہوتے ہیں, اس میں آپ کے خلاف بھی لوگ ہوتے ہیں, اور جس کی مخالفت نہ ہو تو آپ سمجھیں وہ منافق ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ جس کے دشمن نہ ہو, جس کو سب پسند کرتے ہو, تو سمجھے وہ منافق ہے. اور اگر آپ نے کسی کو پرکھنا ہونا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے مخالفین کون ہیں, جتنے اس کے مخالفینوں سے بندہ پہچانا جاتا ہے. تو الحمدللہ اکثر جو ہماری یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس نے کیا کہتے ہیں بہت پیار دیا ہے, بہت ساتھ دیا ہے. ہاں کچھ یہاں کی جو ریسسٹ پارٹیز ہیں وہ مخالفت کرتی ہے, یہاں کی جو زائنس لابی ہے وہ مخالفت کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ایک دو کمیونٹی کے لوگ ہوں گے جو جن کی اپنی رائے ہوگی مخالفت کرتی ہے, لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ کمیونٹی نے بہت ساتھ دیا ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ مجھ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی, لیکن انہوں نے میرے والد صاحب کا یہ جو خواب تھا, میرے والد صاحب کے نام کو جو آنر کیا ہے پاکستان کی حکومت نے, میں بے حد خوش ہوں اس بات سے. میں گھر میں ہمیشہ فیملی کو بھی یہ کہتا ہوں, ظاہر بات ہے کسے نہیں ہے تمنا سروری, لیکن خود ہی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے. میں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے ڈینش سیاست میں, ابھی بھی دیکھ رہا ہوں, لیکن میں اپنے والدین کے, والد صاحب کے جو سبق تھا, جو تعلیم تھا, اس میں میں نے تعلیم تھی, اس میں میں نے کوشش کی چلنے کی, اور مجھے اتنی خوشی ہے اس بات کی کہ مجھے اللہ پاک نے وسیلہ بنایا کہ نام جو صدیق نام ہے وہ پاکستان کی سٹیٹ نے جو ہے ریکگنائز کیا ہے. یہ میرے والد صاحب کے لیے بڑی آنر کی بات ہے, اور میرے والد صاحب کا نام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سٹیٹ لیول پہ ریکگنائز ہوا ہے. میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ اللہ پاک نے جو ہے مجھے وسیلہ بنایا ہے, اور تاکہ میرے والد صاحب کا یہ نام اس طرح ہو. آج وہ ہوتے وہ بہت خوش ہوتے. تو میں قبر پہ گیا ان کے, تو وہاں بھی میں میڈل لے کے گیا, اور یہ ذرا ایک ایموشنل بات ہے میں بتا دیتا ہوں. وہاں پہ میں نے والد صاحب کو میڈل دکھایا, میں نے کہا والد صاحب دیکھیں جی آج آپ کا بیٹا میڈل لے آیا, آج آپ کا نام صدیق جو ہے وہ آج پاکستان کی جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, جو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, آج ان کی جو کوریڈورز ہیں ان پہ آج آپ کا نام جو ہے وہ گونج رہا ہے, آپ کا وہ ریکگنائزڈ ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی, اللہ پاک ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کی جو یہ اب سفر ہے برزخ کا اس کو آسان فرمائے. تو بات یہ تھی کہ جو میڈل ہے نا, کچھ لوگ جو ہیں جن کو شاید تکلیف ہوگی یا سیاسی مخالفین ہیں.
1: سکندر اس پر ہم بات کریں گے, گو کہ آپ نے ٹائم مجھ سے مانگا تھا کہ آپ مجھے ٹائم دیں, میں کچھ چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو ٹائم دیں گے, چونکہ میں نے کسی اور سے بھی وعدہ کیا ہوتا اپنے مہمان سے, تو آپ کا ٹائم ہے. ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, آپ کا جواب دینا آپ کا جمہوری حق ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, چونکہ آج ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے, تو آپ نے اپنے میڈل کی وضاحت کی, تھوڑی سی وضاحت میں بھی کرتا چلوں. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی اس ہسٹری میں ہوا کہ پارلیمنٹ میں جا کر کسی کو شیلڈیں دی گئی ہوں, پارلیمنٹ میں جا کر کسی کو ریکگنائز کیا گو؟ کیا اس ہسٹری میں کبھی ہوا کہ پاکستانیوں نے مل کر جو ہے وہ ہم نے میں نے جو ہے ایل او کے ساتھ مل کے, اسٹیٹ منسٹر تھے پال نیورپ اس وقت, بڑے پاورفل وزیر اعظم تھے, ہم نے ان سے افیشیل میٹنگ کی, جس طرح دو ملکوں کے سربراہ آپس میں بات کرتے ہیں, اس طرح کی ہماری میٹنگ تھی, منٹس لکھے گئے, تو تاکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. یا واجپائی صاحب تشریف لائے تھے, اس وقت کے وزیر آنس جو تھے انہوں نے اسٹیٹ ڈنر دیا تھا, اس اسٹیٹ ڈنر میں میں موجود تھا. کبھی اس تاریخ میں ہوا کہ کوئی اسٹیٹ ڈنر میں اس طرح کوئی گیسٹ بنا ہو؟ کبھی اس بہت ساری چیزیں ہیں کہ بندہ وہ گننے شروع کرتے تو بہت ساری بن جاتی ہیں. یا میڈل کوئی کسی کو ویسے نہیں دیے جاتے, اس میں بہت سارا اس کے پیچھے کام ہوتا ہے, اس لیے میڈل دیے جاتے ہیں. سکندر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ نے کہا تھا کہ مجھے ٹائم دے, میں کچھ چیزوں پہ بولنا چاہتا ہوں, تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر اگلے ہفتے ٹائم دے دوں گا.
0: ٹھیک ہے راجہ صاحب, جن چیزوں میں بولنا چاہ رہا تھا وہ پہ تو ابھی بولا ہی نہیں ہوں, چلے انشاءاللہ
1: اس کے اندر میں آپ کو ٹائم دوں گا. جو ہے نا, آپ کو پتا ہے ہمارا لائیو پروگرام ہوتا ہے, پھر ہمارے لسنر بہت سارے سن رہے ہوتے ہیں, میرا وعدہ ہے آپ کا جمہوری حق ہے, میں آپ کو ٹائم دوں گا.
0: ٹھیک ہے, اور راجہ صاحب میں آپ کو ایک آخری بات یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی شیلڈ کو لے کے نا کافی دھواں اٹھا ہے, اور میں آپ کو یہی کہوں گا جو جلنے والے ہیں ان کو جلنے دیں, تو اس وقت جن کو درد آپ کی شیلڈ کے اوپر درد ہو رہا ہے ان کو درد ہونے دیں, اللہ پاک عزت دینے والا ہے. آپ نے بہت کام کیا ہے, آپ کو یہ میڈل ملا ہے, آپ اس کے حق, آپ کو یہ شیلڈ ملی ہے, آپ اس کے حقدار تھے, اور جو جلتے ہیں ان کو جلنے دیں.
1: سکندر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا, انشاءاللہ آپ کا ٹائم آپ کو ملے گا. سامعین ناظرین, یہ تھے ملک سکندر صدیق, جو کہ ستارہ امتیاز ہیں, جن کو ملا, ہمیں شیلڈ ملی, ہماری کمیونٹی کو شیلڈ ملی ہے. یہ دیکھیں ہر چیز ہوتی ہے, ہم کمیونٹی کے لوگ ہیں, ایک کمیونٹی کے اندر رہتے ہیں, اور ہمیں بہت سوچ سمجھ کر باتیں کرنی چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. چونکہ لائیو پروگرام میں ہوتے ہیں, تو لائیو پروگرام میں آپ کتنا کچھ کسی کو سامنے بیٹھا ہو تو بندہ کوئی اشارہ کر لیتا ہے, کوئی بات کر لیتا ہے, تو اس طرح جو بات ساری ہوتے ہیں, تو میرا رابطہ جو منقطع ہو گیا تھا. جی سکندر, میں بات آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے, تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: अच्छा फंक्शन हुआ है, जो वहां पे जो लोग थे हमारे जो कम्युनिटी के लोग ने, उन्होंने बड़ी बड़ी भरपूर शिरकत की है, क्योंकि हम समझ रहे थे कि इस दफा शायद उस तरह प्रोग्राम ना हो, क्योंकि ये फ्राइडे था, काम का दिन होता है, लोग अपने अपने कामों पे जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा कि वैसी जो कुर्सियां थी और जो सीटें लगी हुई थी, उसके अलावा भी लोग उससे ज्यादा, सीटों से ज्यादा तो पीछे खड़े थे, कुछ बाहर खड़े थे। ये पहली दफा देखने में आया है, और बड़ा अच्छा रहा है प्रोग्राम, बड़ा अच्छा मनोरंजन तरीके से किया है। और उसके बाद बाकी प्रोग्राम जो मेले हो रहे हैं, वो भी लोगों, मैं लोगों की भी कदर कर, लोगों को भी तारीफ करूंगा जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। वाकई अगर लोग नहीं आएंगे तो कैसे हमें पता चलेगा ये कैसे रहे फंक्शन। लोगों ने बड़ी अच्छी हौसला अफजाई की, बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ लोग आए और भरपूर तरीके से हिस्सा लिया। हमें उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, और आगे मैं उनसे सबसे कहूंगा, अपनी कम्युनिटी के लोगों से, कि इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें, बल्कि अपने बच्चों के साथ शिरकत करें, ताकि बच्चों को भी पता चले हमारा कल्चर क्या है, हम क्या अपने पाकिस्तान के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, क्या क्या उन्हें बता सकते हैं। और मैं जो इंतजामिया है उनसे भी कहूंगा कि ऐसे कोई आइटम जरूर रखा करें जो यहाँ के बच्चों की दिलचस्पी का बायस हो, ताकि वो भी आइंदा शामिल हों, शिरकत करें। और जिस तरह अम्बेसी ने प्रोग्राम किए थे, उसमें बच्चों ने अपनी अपनी तकरीर भी की, तराने गाए, इस तरह इनको भी, सबको कुछ ना कुछ एक आइटम दो आइटम ऐसी रखनी चाहिए, ताकि इन लोगों, जो हमारे बच्चे हैं, इनका भी दिलचस्पी, इनकी भी दिलचस्पी जो है ना, वो बरकरार रहे और वो भी आते रहे। ये ना हो कि सिर्फ हम, अब जो पाकिस्तान से, यानी जिनका बैकग्राउंड ज्यादा हम पाकिस्तान से हैं, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, जो पाकिस्तान से 20-22 साल की उम्र में आए या 30 साल की उम्र में, उनका तल्लक ज्यादा है। और बच्चों को भी हमने बताना है साथ साथ, ताकि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये अगली नस्लों में भी मुंतकिल होता रहे और चलता रहे। बहुत शुक्रिया राय साहब। इसके अलावा मेरा मुस्लिम लीग नून ने भी 14 अगस्त को प्रोग्राम किया था, एम्बेसडर साहब उसमें भी आए थे, उनने बड़ी अच्छी बातें की हमारी। और मैं एक बार यहाँ पे करना चाहता हूँ कि बार दफा तनकीद की जाती है कि ये तो मुस्लिम लीग नून का है, ये पीटीआई का है, ये फलां पार्टी का है। वहां पे देखें पीटीआई, अब मैं उन्हें कुछ कह पता तो नहीं मुझे, अब वो किस जमात से उनका गहरा तल्लक है, हमारी सबका काउंसलर लुबना लाई की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा ये 14 अगस्त है, ऐसा दिन है जिसमें हमें पार्टियां अपनी जो भी सियासी लगाव है, सियासी हम जिसको भी सपोर्ट करते हैं, एक दिन के लिए हमें भूल जाना चाहिए। मुझे ये बात बहुत पसंद आई उनकी, और वहां पे मैंने की भी, और मैंने देखा कि बाद में जी वो हमारे जो अपने साथी हैं कुछ, वो कह रहे थे जी आपने पीटीआई के लोगों को बुला लिया, अगर 2-4 लोग आ गए हैं तो मैं कहता हूँ उनकी मोहब्बत है हमारे लिए, हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए कि ये हम अलहदा अलहदा नहीं है, हम एक पाकिस्तानी है, अगर वो आए हैं तो हमें उन्हें वेलकम करना चाहिए हर जगह पे। तो
1: आसिफ साहब, ये
0: मुझे बहुत
1: सियासी
0: शुक्र,
1: जलसा नहीं था, ये जलसा था यौम आजादी का।
0: जी
1: इसके
0: बिल्कुल,
1: अंदर आप अगर डैनिश भी आ सकते हैं तो लुबना
0: हाँ
1: इलाही ने शमूलियत करके इस जलसे को रौनक बख्शी है। ये
0: जी,
1: बिल्कुल
0: वही
1: यौम आजादी था, ये उन कुर्बानियों के, शहीदों की कुर्बानियों को खराज तहसीन का जलसा था जो आपने किया है।
0: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहब, आप भी वहां मौजूद थे, आपने देखा कि, और हमें खुशी हुई है, हमें उनकी बातें सुन के, उनके व्यूज देख के, और उनका जो हमारे बारे में तारीफी कलमात थे, हमें बहुत खुशी हुई कि देखें ये एक दिन है, हमें मिलके मनाना चाहिए। हमें कोई दिन नहीं, इस दिन ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा तल्लक मुस्लिम लीग नवाज से है, पीपल्स पार्टी से है, पीटीआई से है, बल्कि हमें तनकीद करने की बजाय एक दिन के लिए हमें भूल जाना चाहिए इन चीजों को। बाकी पूरा साल है, आप लड़ते रहें,
1: बहुत शुक्रिया
0: लिखते
1: आसफ
0: रहें।
1: वाजी साहब,
0: हाँ
1: बहुत
0: जी,
1: शुक्रिया। जिक्र हो रहा है लुबना इलाही साहबा जो कि डैनिश सियासतदान है और पहली नौजवान है कश्मीर की, बेटी के नाम से भी इनकी पहचान है, बहुत हवालों से जानी व पहचानी जाती हैं। अक्सर आप इनको आप आधार आपकी आवाज़ भी और दूसरे मीडिया पर भी देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। लुबना इलाही साहबा ने हमें ज्वाइन किया हुआ, लुबना आपको भी खुश आमदीद कहते हैं आधार आपकी आवाज़ पर।
2: जी अस्सलाम वालेकुम सारे सुनने वालों को, और
1: वालेकुम
2: आपका
1: अस्सलाम,
2: शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं राजी साहब आपको मुबारकबाद दूंगी कि आपकी खिदमात को सराहते हुए एम्बेसडर साहब ने जो आपको एक जो है शील्ड दी है, یہ اچھی بات ہے کہ اچھی چیزوں کو سراتے رہنا چاہیے, تنقید بھی کرنی چاہیے, لیکن ہمارے میں فقدان ہے کہ تعریف کبھی نہیں کرنی, تنقید ہمیشہ یاد رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں سب کو جشن آزادی کی تہ دل سے مبارکباد دوں گی. اور بڑا اچھا یہ پورا 2-3 ہفتے رہے ہیں, مختلف حوالے سے لوگ کرتے رہے ہیں, لیکن صرف ایک چیز کی کمی تھی کہ مینگو فیسٹیولز ہوئے ہیں لیکن شہودا کو, ان قربانیوں کو, تجدید وفا اپنے وطن سے, وہ کہیں گم ہو گیا تھا. ہوپ فلی اگلے سال لوگ یاد رکھیں گے, کیونکہ اس کا ہونا ضروری ہے. جس کو آپ مناتے ہیں وہ مینگو نہیں ہے, وہ جیتے جاتے لوگ تھے جو قتل کر دیے گئے, ذبح کر دیے گئے. میرے اپنے خاندان کے 23 لوگ تھے جو ریل کی ایک ڈبے میں ان کی گردنیں اتری ہوئی تھی, اور ہم ہر سالہ ان کی اجتماعی برسی مناتے ہیں. تو بہرحال مجھے تو جہاں جہاں موقع ملا میں جہاں جہاں جا سکتی تھی, الحمدللہ میں نے سب جگہ شرکت کی. بینگ اے پاکستانی نا, کرنا چاہیے.
1: لبنا, آپ نے دیکھا اور آپ سے لوگ مذاق بھی کرتے رہے کہ آپ نے کہیں نون لیگ تو جوائن نہیں کر لی, آپ نے بڑا لمبا جواب دیا تھا.
2: جی جی, میرا مختصر جواب یہی ہے کہ پاکستان پہلے, پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے. ہماری شناخت انٹرنیشنلی طور پہ کسی پارٹی کی مرون منت نہیں ہے, ہم پہلے پاکستانی ہیں, اس کے بعد کچھ اور ہے. اور مجھے کوئی یہ وہ نہیں ہے ڈر و خوف یہ کہتے ہوئے کہ میرے اپنے جو ہے یہ حقے, یہ جو ابھی جنگ ہوئی تھی راہ حق کا جو سارا تھا سلسلہ, تو اس میں میں نے محسوس کیا کہ میرے خیالات کچھ تبدیل ہوئے اپنے اداروں کے بارے میں. تو آئی ایم ویری پراؤڈ کہ جس طریقے سے اداروں کی جو ہے وجہ سے
1: ہمارا کے ساتھ آپ کے خیالات تبدیل ہوئے ہیں, یا آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے؟
2: نہیں نہیں نہیں, کسی کی ضرورت ہے میرا سافٹ ویئر تبدیل اپ ڈیٹ کرے؟ میں جیتی جاتی انسان ہوں, لیکن ہے کہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ دنیا کی 7th ایٹمی طاقت ہے. اتنے اپنے کرائسس کے بعد تو ہے کہ تو تعریف کرنی چاہیے, کیونکہ زندگی میں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان میں انویسٹر جو نہیں ہے وہ جانا چاہتے ہیں, وہ وہاں پہ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اچھی بات نہیں, بجائے ہم بھیک مانگنے کے اپنی ملک کو اتنا اتنا مضبوط بنائیں کہ لوگ مالی طور پہ پریشان نہ ہوں, یعنی انویسٹر جو ہے, اور اس طرح اپنے ملک کی حالت بہتر کریں.
1: لبنا, آپ سے آخری سوال کرنے کے آگے بڑھتے ہیں, مائک کی آجی اسلم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. لبنا, آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی پروگرام ہوئے, چھوٹا ہوا, بڑا ہوا, بڑا ہوا, اس سے بڑا ہوا, پھر اس سے زیادہ بڑا ہوا, اور پھر اس سے زیادہ بڑا ہوا, یہ کوئی 9 کے قریب پروگرام ہوئے, اور بعض جگہ محسوس ہوا کہ 14 اگست سے آگے یہ عام اور یہ جو ہے سٹال وغیرہ آگے چلے گئے, 14 اگست پیچھے ہو گیا. یہ میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں.
2: نہیں, اس کا میں نے ذکر کیا ہے نا کہ اس کا ہونا ایک دو, میں یہ نہیں کہتی کیونکہ بچے آنے سے کافی نہیں ہوتا, ایک سال اپنے آپ سے وعدہ کر لیں. میں اگلے سال انشاءاللہ ایک, کیونکہ میرا پاکستانی اردو پڑھانے والے اساتذہ کے ساتھ رابطہ ہے, تو کوئی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. والدین کے پاس ایک سال ہے اپنے بچوں کو پاکستان کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں, بتائیں کہ پاکستانی ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی کبھار پاکستانی کپڑے پہن لے یا شادی پہ چلا گیا. ان کے اندر جب آپ انہیں سمجھائیں بتائیں گے تو ان میں جذبہ ایک حب الوطنی, ایک پاکستانیت بڑھے گی. میں اس چیز کو بہت برے طریقے سے محسوس کرتی ہوں, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. والدین تھکے ہوتے ہیں یعنی, لیکن اس کو صرف ترجیح دینی چاہیے. اٹ از اے میٹر آف پرائیورٹی.
1: حاجی اسلم مہر صاحب, آپ نے لبنان صاحبہ کی بات سنی, یہ جو سیاستدان بھی ہیں اور ٹیچر بھی ہیں, اور آصف بھی جو ہیں وہ خود ہر چیز کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں. تو حاجی صاحب, آپ نے دیکھا کہ آصف نے بھی دیکھا کہ پاکستان امبیسی میں جو بچوں کی اتنی زیادہ تعداد تھی, عورتوں کی تعداد تھی, سارا پروگرام ٹوٹلی 100% وہ پاکستان کے 14 اگست کے آگے پیچھے رہا. آپ کیا کہیں گے؟
3: میں بھی تھا, لبنا بھی تھی وہاں پہ, اور آصف صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ اس کالج کے کمرے سے آواز آ رہی ہے.
2: نہیں میں, اچھا چلے, میں کیونکہ بس میں ہوں تو چلے. ہاں جی بولیے.
3: ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جی سفیر پاکستان صاحب نے ڈنمارک میں یہ ذکر بھی کیا, جس وقت آپ کو انہوں نے اعزازی شیلڈ دی, اس کے اندر یہ ذکر تھا, جیسے ابھی لبنا کہہ رہی ہے کہ ایک سال ہے ابھی پڑھا, استاد ہیں, ٹیچر ہیں, ان کے شاگرد ہیں, بچے پڑھے ہوئے ہیں, اب تو بڑے ہو گئے, کچھ کی تو شادیاں بھی ہو چکی ہیں. تو اسی طرح امبیسڈر صاحب نے جس دن سے منصب سنبھالا تھا ڈنمارک میں, میں دور بیٹھ کر بات ان کی دیکھتا سنتا رہا ہوں. میں یا تو لاسٹ ایئر گیا تھا یوم آزادی پہ, یا پھر آج کل 12-14 اگست کو, پورے ایک سال کے بعد گیا ہوں. نہ تو میں قریب زیادہ جا کر یہ ہے کہ بھی اپنے آپ کو سمجھوں کہ جی میں بہت بڑا کوئی پاکستانی ہوں. میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے جاتا ہوں, آ جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, آبزرو کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے اتنی میموریز مجھے دی ہوئی ہے. انہوں نے 35,000-40,000 پاکستانی جو ڈنمارک میں ہیں, ان میں سے 20 سوسائٹیاں ہوں گی, دینی ہوں, سیاسی ہوں, ادبی ہوں, کاروباری ہوں, جنہوں نے بھی بلایا یہ وقت نکال کر گئے ہیں, اور وہاں انہوں نے ایک ہی درس دیا ہے کہ پاکستان, جیسے لبنا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور انہوں نے تقریر بھی یہ کی کہ راجہ غفور افضل ایک عرصے سے, انگریزی میں تقریر کی تھی, الحمدللہ اسلم ان کے ایک ایک لفظ کو جو ہے نا وہ سن رہا تھا, کہ راجہ غفور افضل ریڈیو آپ کی آواز کے پلیٹ فارم سے, اب تو یہ ریڈیو آپ کی آواز بھی ہے اور ریڈیو چینل بھی ہے, اور ان شاء اللہ تعالی یہ بین الاقوامی چینل ہوگا. انہوں نے ایک بات کی کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی برسی ہر سال باقاعدگی سے مناتے ہیں اور بلا تفریق, کیوں کہ بانی پاکستان کا وہ ایک فنکشن ہوتا ہے, اس میں پیپل پارٹی ہوتی ہے, جماعت اسلامی ہوتی ہے, ادبی, سیاسی, تمام کاروباری شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے. اور یہ جو آج امبیسڈر صاحب نے اپنے طور پر اپنی طرف سے راجہ غفور کو اعزازی شیلڈ دی ہے, دو چیزیں ہیں. مجھے لبنا نے اسی وقت جلسے میں امبیسی میں بتایا تھا کہ راجہ صاحب سے پہلے 3 آدمیوں کو بھی تمغہ امتیاز مل چکا ہے. غلام صابر صاحب کا میرے دماغ سے لفظ جو ہے وہ میموری سے نکل گیا تھا. لبنا الہی کیونکہ سیاستدان ہیں, ٹیچر ہیں, متحرک ہیں, ایکٹیو ہیں, انہوں نے کہا کہ اسلم بھائی غلام صابر جنہوں نے علامہ اقبال, مفکر پاکستان, شاعر مشرق, ان کو بھی امبیسی میں تمغہ امتیاز مل چکا ہے, اور تنویر جو میاں منیر کے عزیز ہیں ان کو بھی صدر پاکستان آصف زرداری صاحب نے تمغہ امتیاز دیا ہے, اور تیسرے ہمارے جو یہ سابق کونسلر ہیں اور سابق ممبر آف پارلیمنٹ ہیں سکندر صدیق,
1: سابق نہیں ہیں, موجودہ کونسلر ہیں.
3: ہاں کونسلر آیا, میں معاف رکھنا, میں انہیں ممبر آف پارلیمنٹ سابق کہہ گیا. ہاں ہماری تو دعا ہے کہ اگر ان کے اوپر کچھ پابندیاں جو انہوں نے کیس کو اٹھایا تھا اس کی وجہ سے اگر کوئی پیریڈ جو لگا ہوا تھا وہ ہٹ جائے تو ہم انشاءاللہ انہیں دوبارہ ممبر بنائیں, دوبارہ ممبر آف پارلیمنٹ بنائیں.
2: اچھا
3: اور ایسے نوجوان اور آگے آنے چاہیے, اور آگے آنے چاہیے. تو انہوں نے بار بار آپ کا یہی ذکر کیا کہ جی یہ آپ جو قائد اعظم کی برسی 25 دسمبر کو مناتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا ان کے لفظ ہیں کہ جی ہر سوسائٹی کا آدمی وہاں پر موجود ہوتا ہے, اور میں اپنی خوشی سے راجہ افضل کو ریڈیو پر آپ کی آواز کو یہ اعزازی شیلڈ پیش کر رہا ہوں. میں مائک اپنے پیارے دوست یہ ساحل کے ایڈیٹر ہیں, اب بھی بہت اچھا لکھتے ہیں, ان کے سپرد کرتا ہوں.
2: اچھا میں نے ایک چھوٹی سی عرض کرنی ہے.
1: جی لبنا کریں, کریں بولیں.
2: عرض یہ ہے کہ یہ ایک تمغہ امتیاز ہو یا کوئی شیلڈ ہو, یہ اچھی بات ہے کہ جو لوگ جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. جیسے میں نے اپنا پہلا الیکشن 1986 میں یا 85 میں لڑا تھا, تو 40 سال تو میں نے اپنی زندگی کے دیے, تو اس طرح میری طرح اور لوگ بھی ہیں. تو ان کو آپ جو نہیں ہے ان کو ایک ریکگنائزیشن ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ دوسروں کا حوصلہ بڑھتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ تو چلتے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو حاصل وصول ہوا, لیکن ایک جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ بڑی اچھی رسم ہے کہ آپ ریکگنائز کریں کوئی بھی ہو. اس کے علاوہ میں یہ گزارش کروں گی کہ ہوپ فلی اب جیسے بون بھی ہو گیا, ویلنس بیک ہو گیا, جو بھی علاقے ہیں, تو میری یہ ہے کہ آپ چاہے چھوٹا سا فنکشن کریں, چاہے کیک رکھیں, یہ بڑے بڑے نہ کریں, لیکن آپ کو پورے ملک میں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے آپ کو 14 اگست کا فنکشن سیلیبریٹ کرنا چاہیے, تاکہ آپ کے بچوں کو پتا چلے کہ یہ ہم نے کیا ہے, بچوں کو شامل کریں. میں نے کوپن ہیگن کمون سے اجازت مانگی تھی کہ میں پاکستان کا جھنڈا اگر اپنے گارڈن میں لگا سکوں, تو آپ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. کیونکہ ایک ہے وہ جھنڈوں سے متعلق ایک قانون ہے, آپ ویسے نہیں لگا سکتے. تو مطلب اگر مجھے اجازت مل گئی تو میرے گارڈن میں ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا. جو گزریں گے, جو دیکھیں گے, انہیں پتا چلے گا آج یہ دن ہے. تو اس کو ہمیں بانٹنا چاہیے, جتنا آگے دوسرے لوگوں کو بتائیں, ان کو انوالو کریں, کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ ملک نہیں ہے جس کا تذکرہ صرف جرائم کاری, جھوٹ, فراڈ کے نام سے ہوتا تھا. پاکستان اس وقت انٹرنیشنل طور پہ ایک امن کا پیغمبر ہے, اس نے امن کریٹ کی ہے. تو پہلے اتنے لوگ نہیں اتنے اویئر تھے, لیکن مجھے تو کوئی بھی نہیں ملتا ایسا جس کو پاکستان کا رول نہ پتا ہو کہ دنیا میں امن ہے, لڑائیاں نہیں ہو رہی اور اس طرح کی چیزیں. میں تو ہمیں بھی یہ چیز ایسے سویلین استعمال کرنی چاہیے, پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارے میں سے ہر بندہ پاکستان کا امبیسڈر ہے. تو یہ اچھی درخواست اگلے سال کے لیے کہ ذرا اگلے سال کچھ مختلف ہونا چاہیے.
1: مختلف ہونا چاہیے. آصف, آپ نے ساری باتیں سنی اور دیکھی بھی, آپ نے تو ساری باتیں دیکھی ہیں, کیونکہ لبنہ نے کچھ باتوں کا اضافہ کیا ہے, آپ کیا کہیں گے؟
0: یہ بڑی اچھی انہوں نے ایک تجویز دی ہے, مجھے بہت پسند آئی ہے کہ ہمیں کم سے کم اس جو جھنڈا لگانے کی بات ہے اپنے گھروں پہ, کم سے کم 14 دن کو, 14 اگست کو ہم اپنے اپنے گھروں پہ لگا سکے. اس تجویز کو آگے بڑھانا چاہیے, ان سے اس کی اجازت لینا چاہیے, تاکہ ہمارے جو گھر ہیں مختلف, یا چلو کم سے کم مسجدیں ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم لگا سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے, چاہے لگائیں, چاہے وہ 20 منٹ 10 منٹ کے لیے اپنے اپنے گھروں پہ لگا کے ہم اپنے اس کا اپنی خوشی کا اظہار کر سکے. یہ بڑی اچھی تجویز ہے انشاءاللہ. اور دوسرا جو انہوں نے بولا ہے کہ ہمیں مختلف جگہوں پہ کرنا چاہیے, چلے وہ اگر وہ نہیں بھی کر سکتے, ہمارے پاس اتنی زیادہ مسجدیں, اتنے زیادہ ادارے ہیں یہاں پہ, ہر شہر میں ہیں, ہر علاقے میں ہیں, اگر وہاں پہ بھی ہم چھوٹے چھوٹے پروگرام رکھ لیں, اپنے بچے جو پڑھنے آتے ہیں قرآن وہاں پہ, اور جو ان کی انتظامیہ ہے, بہت زیادہ لوگوں کو نہ اکٹھا کرے, تھوڑے سے لوگ اکٹھے کریں, بچوں کو بتائیں, چھوٹا سا کیک لے کے کاٹیں اور اس طرح کے پروگرام کریں اپنے اپنے علاقوں میں. اگر نہ بھی کریں اس طرح اوپن, ظاہر بات ہے اس کے لیے اخراجات چاہیے, انتظام چاہیے اگر باہر اوپن کرتے ہیں تو, اگر آپ اپنی مسجدوں میں ہی کر لیں, جس طرح میں کل دیکھ رہا تھا تصویریں یہ اورنسے کی, میں ندیم یونس صاحب نے شاید کیا تھا وہاں پہ, تو انہوں نے مسجد میں چھوٹا سا پروگرام رکھا ہوا تھا, وہاں انہوں نے اپنی کمیونٹی جتنی ہے وہاں پہ, چاہے چھوٹی کمیونٹی ہے اورنسے میں, وہاں آئے ہوئے تھے اور بچے بھی تھے. تو یہ بڑا اچھا قدم ہے, تو اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. باقی بڑے بڑے پروگرام کرنے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. اور دوسرا جو کہہ رہی تھی یہاں پہ کہ مینگو فیسٹیول ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ بھی ہماری خوشی بھی ہے, یہاں ہمارے شہدا نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے, وہاں ہمیں خوشی بھی ہے کہ ہم آزاد ہیں. دیکھیں آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین ہے اور جس طرح جنگیں ہو رہی ہیں, اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں فلسطین والے, جو انڈیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, اس کے بعد تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں, اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, اپنے ملک کا نام استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ان شہدا کی بھی قربانیاں ہیں اور ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. باقی جو مینگو ہے, باقی مٹھائیاں, غیر خوشی کی بات ہے, تو آزاد ہیں اور اپنی اپنی خوشی کا اظہار تو کرنا ہے نا ہم نے, جیسے بھی کرے. یہ ہے کہ ان خوشیوں کے ساتھ ساتھ ان شہدا کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, ان کی قربانی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, انہیں زیادہ ہمیں کچھ دکھانا, تاکہ ہم بچوں کو پتا چلے کہ یہ پاکستان ایسے ہی نہیں آزاد ہوا, ایسی آسانیوں سے نہیں ملا ہمیں, اس کے پیچھے ایک پوری ایک تاریخ ہے. کیونکہ ہم تو جانتے ہیں ہمارے, کیونکہ ہم تھوڑے ہماری اب 50+ ہیں, ہمیں تو ساری ہسٹری کا پتا ہے, ہم اسکول میں بھی پڑھتے رہے ہیں, پاکستان میں رہے ہیں, ادھر بھی آ کے کوئی اخبار وغیرہ مت رکھے, ہمارے جو بچے ہیں ان کا اس طرح تعلق نہیں ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا پتہ چلے, کیونکہ انہیں اگر ہم بتائیں گے تو وہ دلچسپی بھی دیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح ہمیں جس طرح کر رہے ہیں یہ والے امبیسی میں پروگرام ہوا ہے کل, بڑا اچھا ہوا ہے, بچوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا, بچوں نے اپنے ترانے پڑھے, منی نغمے پڑھے اور اس طرح کر کے بڑا اچھا پروگرام کیا انہوں نے. اس طرح دیکھنا انہی باتوں کی وجہ سے لوگوں کی جو دلچسپی ہے وہ بڑھتی ہے. اگر آپ ایسے ہی آپ تھوڑا سا کیک کاٹیں, بلائیں, تقریر کریں, پیغام پڑھیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک حصہ ہے, روایتی روایت ہے پاکستان کی, پرائم منسٹر اور جو صدر پاکستان کے پیغام پڑھ کے سناتے ہیں, اگر پڑھ کے آپ ان کو بھیج دیں تو وہ دلچسپی کم ہو جائے گی. تو یہ اس میں ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں جناب شعیب صاحب, ان کا بھی بڑا کردار ہے کیونکہ وہ بہت بہت زیادہ ان کا یہ کردار ہے کہ لوگوں کو جس بڑھائی ہے انہوں نے لوگوں کو ملے ہیں, ایسے نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ ان کو ہٹایا ہے, بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں بھی گئے ہیں ہر جگہ. ان کا جو رول تھا وہ بڑا اہم رول ہوتا ہے اس طرح کہ انہوں نے پاکستان کمیونٹی کو جوڑ کے رکھا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ فلاں پارٹی کا, یہ فلاں پارٹی کا, میں نے ادھر نہیں جانا, میں فلاں کی میں نام نہیں لے رہا سوری, پر یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا ہی نہیں ہے. ان کا ایک یہ جو 3 سالہ دور تھا, ایک تاریخی کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام یاد رکھا جائے گا, ان کو ہمیشہ اچھے لفظ میں لکھا جائے گا. جس طرح ہم کچھ نام اب بہت آئے ہوں گے امبیسڈر یہاں پہ, لیکن ہم اگر نام لینا چاہیں تو کچھ نام ہمیں ہمارے زبان پہ آئیں گے, باقی ہم بھول چکے ہوئے ہیں. جی رائے صاحب,
1: بہت شکریہ آصف حاجی صاحب. آپ نے لبنا کی بات سنی, آصف کی بات سنی, آپ ان کو دونوں تینوں کو ملا کر کیا کہیں گے؟
3: دیکھیں جی, باشعور ہیں, لبنا سیاست دان ہے اور وہ یہ اپنے, یہ میرا مشغلہ ہے, یہ میرا شوق ہے اور پھر بار بار دل کر رہا ہے, میں تو ایک سال کے بعد جاتا ہوں امبیسی.
1: جی صاحب, ہمیں جوائن کر لیا راجہ شناخت اختر نے, جو کہ راجگان ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں, ان سے بھی ہم جانا چاہیں گے. ان کے رائے صاحب یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. آپ راجگان ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں, چیئرمین ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم, جتنے ہمارے لسنر ہیں ریڈیو آپ کی آواز کے, جتنے بھی لسنر ہیں, ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعاؤں کے ساتھ یاد کرتے ہیں. آپ کو رائے صاحب بہت بہت مبارک جو آپ کو امبیسی سے نوازا گیا ہے, اور آپ اس کے حقدار ہیں کیونکہ بابے قائد اعظم صاحب کا ایک آپ ہیں. برف ہو, بارش ہو, جو بھی ہو موسم, آپ ضرور ان کا ڈے مناتے ہیں. تو جو کرتا ہے اسی کا حق بنتا ہے, جو نہیں کرتا اس کا حق نہیں بنتا. آپ کرتے رہے ہیں, اللہ تعالی کی طرف سے امبیسی والوں نے آپ کو نوازا ہے, یہ آپ کا حق تھا اور اس کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور امبیسی والوں کے وتھ تھینکس جنہوں نے یہ نوٹ کیا ہوتا ہے کہ کون کون آدمی اپنا کام کر رہا ہے, ان کا بھی شکریہ.
3: ہاں بہت اچھے,
1: بہت شکریہ رائے صاحب. آپ نے بات سنی, مہر صاحب آپ نے راجہ صاحب کی بات سنی, آپ کیا اضافہ کریں گے؟
3: باشعور ہیں, سیاستدان ہیں اور ویلفیئر کے کام کرتے ہیں, خاموشی سے کرتے ہیں, یہ ڈنڈورا نہیں پیٹتے اپنے علاقے میں, ان کا ایک بہت بڑا قد ہے, یہ ضرورت مندوں کے ساتھ خاموشی کے ساتھ, نیکی وہی ہے نا جو کہتے ہیں کرو اور دریا میں ڈالو, پتہ نہ چلے, اللہ سے اجر لینا ہے. جس نے بھی جو کام بھی کرنا ہے نا, اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے. ابھی جب لبنا الہی آپ کے جلسے میں وہاں پہ موجود تھی, ان کی قربانی کا ذکر جب کیا تو لوگوں کے آنسو نکل آئے, میں تو باہر اٹھ کے باہر گلی میں چلا گیا تھا. ٹیڈی بٹ صاحب انہوں نے بتایا کہ جی دو بھائی ان کے شہید ہوئے, اللہ جتا بٹ جن کو ایڈی بٹ کہتے ہیں, میرے سکے, میرے والد کے بھائی, میرے چچا شہید ہوئے ہیں. یہ فنکشن ایسے ہونے چاہیے, اور آپ نے سہرا باندھا ہوا ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے فنکشن کے لیے. جیسے راجہ شناخت نے بڑی اچھی بات کی ہے, اچھی بات جہاں سے بھی آئے خوشبو ہوتی ہے, موتی گلاب کی خوشبو ہوتی ہے. ہم بانی کا, آپ بانی کا جو پروگرام کرتے ہیں نا, میں یہ
1: حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کر لیا ہے مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب, جو کہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے. بیگ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
5: جی بہت شکریہ آپ کا رائے صاحب.
1: بیگ صاحب ہمارے ساتھ دوسرے بھی آپ کے ساتھی مہمان ہیں, راجہ شناخت اختر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اسلم مہر صاحب بھی ہیں, آصف راجپوت بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ کو اپنے بڑا پروگرام کیا, کامیاب پروگرام کیا, کثیر تعداد میں لوگ آئے, آپ کی جتنے گیسٹ ہیں اس سے زیادہ گیسٹ آپ کے آ گئے, تو آپ کا کامیاب پروگرام تھا, مبارک ہو آپ کو.
5: जी बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मैं अपने मेरी सारी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। ये एक आदमी का काम नहीं है, ये हमारी पूरी टीम का काम है कि हम पूरी टीम ने एक होके मेहनत से काम किया और उसका नतीजा जो है ना अल्लाह ताला ने अच्छा दिया। क्यों आप भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था,
1: जबरदस्त। बेग साहब आपने देखा इस दफा 14 अगस्त के हवाले से बड़े प्रोग्राम हुए, आप तो ये कह सकते हैं कोई छोटा कोई बड़ा कोई बड़ा कोई बड़ा कोई बड़ा कोई उससे बड़ा, तो पाकिस्तान एम्बेसी में भी आप अगली सफ़ों पर मौजूद थे और सारा कुछ आप आंखों से देख रहे थे। सफीर मोहतरम ने बड़ी मेहनत की, आप क्या कहेंगे एज ए बुजुर्ग?
5: सफीर मोहतरम जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और मैं तो चाहता था कि 2 साल और भी उनको मिल जाए। हमारी कम्युनिटी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, सिर्फ एक रह गया प्रॉब्लम कि जाती दफा हमें ना PIA बहाल करा के दे दें।
1: चले बेग साहब, ये तो बंदे के इख्तियारात होते हैं, कितने इख्तियारात होते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। जी साहब आप राजा साहब से कुछ पूछेंगे सवाल?
4: मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसे रहमतुल्ला बेग साहब ने कहा, वहाँ इन्होंने बात बताई थी कि सारे अखराजात, ये हर साल यौम आजादी भी मनाते हैं, अपनी पार्टी के हवाले से भी तकारीब करते हैं, ये अपनी जेब से किसी से कोई पैसा नहीं लेते, किसी से कोई मदद नहीं लेते, ये जनाब अपनी जेब से सारे अखराजात बर्दाश्त करते हैं, बैनर बनाने हैं, झंडे लगाने हैं, लोगों को बुलाना है, दावत देनी है, उनकी इज्जत और तकरीम में इजाफा करना है, उन्हें अपने दिल की बातें करने का मौका देते हैं, ये बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं। और मेरा और आपका, आप जानते हैं कि हमारी पार्टी शनाज साहब जो है वो सदर है, वो अपने इलाके के मशहूर और मारूफ लोगों को, लोगों से, अब देखें दुनिया सुकड़ चुकी है, ग्लोबल बन चुकी है, हमें हर चीज का पता चलता है, उन्हें मेरे लाले मुझसे का पता है, मुझे उनके इलाके का पता है, आपको गुजर खान का पता है, अब दुनिया सुकड़ चुकी है, जहां जहां जो जो आदमी जैसा जैसा काम कर रहा है वो आंख झपकने से पहले रिपोर्ट हमें मिल जाती है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वहां पर PIA की बात की, मिर्जा रहमतुल्ला बेग साहब ने अच्छा पॉइंट उठाया है, अम्बेसडर साहब ने वहां सामने हमारे डेनमार्क की सफीर अम्बेसडर मोहतरमा बड़ी सादा खातून थी, आई हुई 14 अगस्त के दिन एम्बेसी में सोफे पर बैठी हुई थी, उनके हस्बैंड भी साथ थे, और उनको मुखातब करके उन्होंने कहा जी हम जुलकर डेनमार्क की फ्लाइट के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 35-40 हजार इनके अलावा और भी
5: डेनिश
4: करते हैं, तो वो उनको मुखातब करके उन्होंने एक किस्म को हम नवा बनाया, हम ख्याल बनाया, जो अम्बेसडी इस्लामाबाद में डेनमार्क की है उनकी सफीर थी सामने आपके बैठे, पहले तो हमें पता ही नहीं लगा कि अम्बेसडर है, वो तो जनाब शोएब सरवर साहब ने बताया, डिस्कवर किया जी अम्बेसडर बैठी हुई है, और जाते हैं मुझे शेख ने बताया
5: मैं आपकी बाप को आगे लेके चलता हूँ,
4: वो साइकिल पर घर गई है, वो साइकिल पर घर गई है खातून मोहतरम। हाँ जी
5: जी, मेरे साइकिल
4: पर जाते हुए देखा उन्हें घर अपने।
5: वैसे मेरे, मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ,
4: बढ़ाएं बढ़ाएं,
5: कि पहले ऐसे होता था, अब मेरे साथ जो है ना मुस्तकिल तौर पे 5 बंदे हैं जो हम मिलके प्रोग्राम बनाते हैं
4: जी,
5: और इसमें अगर कोई कमी पेशी हो तो हम मिलके सारे इकट्ठे पैसे देते हैं। अब मेरे अकेले का प्रोग्राम नहीं होता, ये मेरे साथ जो 5 लोग वो भी मेरे साथ है, वो भी पैसे देते हैं माशाल्लाह, और बड़ी तो खास तौर पे सेक्रेटरी साहब जो हमारे मौसम है, इनका बड़ा किरदार है हर चीज में।
4: आसफ साहब है, चौधरी नजीर है, आप हैं, AD भट्ट है, 5 आदमी हैं, मुझे मालूम है कि जो है आप मिलजुल कर ये अखराजात बर्दाश्त करते हैं।
5: ये मेरे साथ मास्टर यकूब साहब भी है,
4: मास्टर यकूब साहब, हाँ जी मास्टर यकूब, मैं भूल गया, मास्टर यकूब, AD भट्ट, मिर्जा रहमतुल्ला बेग, आसफ साहब और चौधरी नजीर साहब
6: और सादिक साहब, और उसके अलावा जो हमारे हैं खलील साहब, पैटर्न खलील साहब है, यानी कि 8-10 लोग जो है ना बर्दाश्त हम करते हैं सारे ना मिलके।
4: माशाल्लाह माशाल्लाह
7: जी सर जी, मैं आपकी बात ये चार्ट करता हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी हूँ। इस डेनमार्क में जितने भी हमारी कम्युनिटी बस रही है, बच्चे क्या है हमारे, या हम बड़े हमारे बुजुर्ग, या हमारे यार दोस्त राजा गफूर साहब हैं, राजा गफूर साहब का एफर्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनके पास ये रेडियो हर किसी को मौका देते हैं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि राजा गफूर साहब ने मुझे मौका नहीं दिया तो मैंने ये किया था। हर इंसान को ये पॉपुलर करते हैं क्योंकि आपने इस रेडियो के प्लेटफॉर्म से अम्बेसी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुल्क में जितनी भी कमाउंटी है वो सारे अपनी जेब से खर्च करते हैं और पाकिस्तान का झंडा जो बुलंद करते हैं, और इनको रिगार्ड देना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए। जितने भी हैं जिधर जिधर भी ये काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है। तो पाक आर्मी जिंदाबाद, अम्बेसी हमारी जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज मेरे भाईजान, अल्लाह हाफिज,
8: पाकिस्तान जिंदाबाद,
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद। अली साहब मैं चाहूंगा कि आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करें फिर इजाजत लें।
8: आसफ साहब का, लुबना इलाही साहिबा का, मिर्जा रहमतुल्लाह बेग साहब का, और इससे पहले जनाब इजाज बुखारी साहब भी अपनी बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं, इखलाक के दायरे में करते हैं, वो हाइपर भी नहीं होते। हम तो बूढ़े आदमी हो गए 80 बरस के, हमारे साथ कोई जज्बात भी जो है ऐसे हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी बात करते हैं बुखारी साहब, इजाज बुखारी साहब, शहनाज साहब, राजा साहब, अपने राजपूत साहब और लुबना इलाही साहिबा और दीगर। ये बड़ी अच्छी बात करके गए हैं राजा शनात, इन्होंने कहा कि ये रेडियो आपकी आवाज के ऊपर बार बार दावत देते हैं हम, इनकी टीम दावत देती है, असलम मेहर दावत देता है कि आए घर बैठकर बातें ना करें, आप अपने जज्बात का इजहार करें। और फिर मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं, खुशी महसूस हो रही है, शोएब सरबर इतने बड़े अम्बेसडर हैं, बेहतरीन अम्बेसडर हैं, उन्होंने दिल मोह लिए हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी के, वो छोटे बड़े को सबसे सलाम लेते हैं। ऐसे भी आए हैं जो बात करना गवारा नहीं करते थे और कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं 14 अगस्त के मौके पर। मेरे पास भी तस्वीर है, आपके पास भी तस्वीर है, 5 आदमी बैठे होते थे 14 अगस्त के मौके पर, ये जगह थी। अभी जैसे आसफ राजपूत ने कहा, कुर्सियां भरी हुई हैं, उतने ही लोग खड़े थे, उतने ही लोग बाहर फुटपाथ पर खड़े थे यार, उन्हें गाड़ियां पार करने की जगह नहीं मिल रही थी। ये जनाब क्रेडिट देना पड़ेगा। और मिर्जा रहमतुल्लाह की बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि 2 साल हुकूमत पाकिस्तान इन्हें मजीद और दे दे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ये पूरी दुनिया में रोशन करने वाला इंसान है। हमारा कोई रिश्ता नहीं, और यही है कि जो भी झंडा ऊंचा करे हम उसको सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, और जाने से पहले उनके एजाज में हमें जो ड्यूटी दोगे हम दावत करेंगे और प्यारी दावत करेंगे शोएब सरवर की,
2: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
6: जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आज आपने हमें मदद किया, और भैया एक बड़ी अच्छी आप बात आपने क्लियर कर दी कि लोगों को ये गलत फहमी होती है शायद ये मुस्लिम लीग नून या कोई और पार्टी जब वो बरसर इकतदार होती है तो उन्हें शायद फंड मिलते हैं, जैसे हम मुस्लिम लीग नून है इनको शायद फंड्स मिलते होंगे पाकिस्तान से, ये बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम बल्कि जब भी मौका मिलता है कोई भी आफत आती है पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान ही भेजते हैं, कभी हमने कोई फंड नहीं लिया किसी पार्टी से किसी बंदे से, बल्कि जितने भी हम ओहदे दौरान है यहाँ पे 8-10-12 बल्कि ज्यादा है यहाँ पे, पर कुछ लोग नहीं शामिल होते, कुछ शामिल होते हैं देते हैं, जो शामिल हो जाते हैं हम उनसे वो भी अपना ही साथ डालते हैं, यानी कि अपने जेब से हम करते हैं सारा कुछ। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई फंड्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, कोई फंड नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं आ रहा, बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं मुख्तलिफ मौकों पे पाकिस्तान पैसे भेजते ही हैं, कोई भी आफत हो कोई भी जब वो अपील करते हैं पाकिस्तान से कि हमें इतने पैसे, हमें अपने इस लोगों की मदद के लिए पैसे चाहिए या कोई आफत आ गई है उसके लिए पैसे चाहिए तो हम उनकी मदद के लिए भेजते ही हैं, कभी हमने ऐसा कोई पैसा नहीं दिया किसी से भी। और दूसरी बात जो शोएब सरवर साहब हैं वाकई उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनको हमें इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी की तरफ से भी एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखेंगे कि इनका जो इकतदार है जो इनका जो टाइम है वो बढ़ाया जाए ताकि जो इन्होंने काम किया है वो अपना अपना काम जारी रखें, चाहे 1 साल के लिए चाहे 2 साल के लिए, उनकी वाकई उनकी बड़ी मेहनत है, उनको इसका सिला मिलना चाहिए।
0: انشاءاللہ ہم ضرور لکھیں گے اپنی پارٹی کی طرف سے، چیف پیٹنر صاحب ہمارے مرزا بیگ صاحب، مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب بھی سن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ایک لیٹر بنا کر بھیجیں گے اور انہیں اس ان کی جو خدمات ہیں ان کا نمایاں طور پر ذکر بھی کریں گے. اور دیکھیں انہوں نے، ہاں انہوں نے جتنی بھی باتیں کل کی ہمارے پروگرام میں یا 14 اگست بیسی میں، وہ ایک بڑی اچھی باتیں تھیں. پی آئی جو ہمارے مسائل ہیں انہوں نے وہ بار بار ذکر کرتے ہیں ان کا، چاہے پی آئی کا مسئلہ ہو یا نادرا کا مسئلہ ہو. میں چاہتا ہوں جو تھوڑے بہت مسئلے رہ گئے ہیں یہ جاتے جاتے اپنے حل کر کے جائیں، یا ان تھوڑا سا ٹائم زیادہ مل جاتا ہے تو اس میں یہ کریں تاکہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے اور ہم بھی ان کو یاد کرتے رہیں. بہت شکریہ رائے صاحب، آپ نے ٹائم دیا،
1: صاحب نے شکریہ ادا کیا. بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ.
8: کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنا واچ مین جو ہے وہ بھیج رہے ہیں چائنا کے ساتھ، آج کل وہ جو ہیں وہاں ریہرسل کر رہے ہیں خلا میں جانے کے لیے، اور پھر وہ جب واچ مین وہاں پہ بیٹھے گا نا تو ہمیں بدنام کرنے والا یہ سن لے کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی قوم جو بیرون ملک مقیم ہے، ہم ان کو وہ چیز بھیجیں گے جتنا سرمایہ چاہے بھیجیں گے، جتنی ضرورت ہے بھیجیں گے، لیکن بعد میں ان کو چاند پر بٹھانا ہی بٹھانا ہے.
1: باقی مہر صاحب اپنا آصف، ایک خبر ہمارے میڈیا کے ریڈار میں گھوم رہی ہے، جو ہمارے ہمارا ریڈار ہے اس میں آ گئی ہے کہ مسلم لیگ ہاؤس ایک نیا بن چکا ہے، جو موجود یہ کیا بات چل رہی ہے یا کہ ویسے ہی ہمارے پاس کوئی ایسے ریڈار میں غلط خبر آ گئی؟
0: نیا ہاؤس نہیں بنا. دیکھیں یہاں پہ پارٹی مضبوط پارٹی ہے، برسر اقتدار پارٹی ہے مسلم لیگ نواز، تو اس کے ایک دیکھیں اتنے زیادہ پروگرام کبھی کوئی پارٹی نہیں کر سکی. جیسے دوسری پارٹیاں کہتی ہیں جی ہم بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بڑے سپورٹر ہیں، لیکن وہ بھی اتنا باقاعدگی سے پروگرام نہیں کر رہی جس طرح ہماری پارٹی کر رہی ہے. جتنے ملک صدیق صاحب تھے وہ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد رحمت اللہ بیگ صاحب ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے. تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس لیے ایک دفتر پہلے بنا ہوا ہے اور دوسرا دفتر ایک نیا بن رہا ہے نا یہاں پہ، تو یہ نہیں ہے کوئی نیا علیحدہ دفتر بن رہا ہے، بلکہ یہ کہ اس کا حصہ ہے سب ہماری پارٹی جو ہے یہاں پہ، جو پارٹی چل رہی ہے جو جن پاس نوٹیفیکیشن ہے وہ ایک جس طرح پہلے دفتر ہے اس طرح یہ جنرل سیکرٹری ہے انہوں نے اپنا دفتر بنایا ہے.
1: شامل تو نہیں ہوں گی آپ کی جماعت میں؟
0: نہیں لبنا لائی صاحب نہیں ہے، میں ہیں وہ ابھی بھی ان کی ہمدردیاں پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان کو وہ ابھی ملا جلا ان کا چل رہا ہے، تو دیکھیں اب وہ کس طرف ان کا رخ بنتا ہے، وہ اپنی مرضی کے. ہاں جی
1: بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آصف آپ کا بہت شکریہ، راجہ شناز صاحب آپ کا شکریہ، باقی بھی جتنے مہمان تھے. اب اگلے مہمان جو ہے وہ چند لمحوں کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
9: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। जिस तरह हम रूटीन का प्रोग्राम करते हैं, इस वक्त हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिस्टनर नाज़रीन सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज 3 रबी अव्वल है, मौसम बहुत प्यारा है और रबी अव्वल का महीना आप सबको पता है कि अजमतों वाला महीना है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि बड़े दुख के साथ यह महीना हमारे लिए शुरू होता है, लेकिन इसकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले राजा गफूर साहब, आपको और आपके फैमिली को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि आपको जो शील्ड जो पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से मिली है उसकी आप वाकई ही इसके मुस्तहिक थे और आपको ये शील्ड मिली है और हम आपको मुबारकबाद देते हैं। जी राजा
1: साहब, ये आपको भी मिली है।
2: जी, ये सबके लिए है, पूरी कम्युनिटी के लिए है, क्योंकि जो दिन रात काम आप करते हैं और 24 घंटे रेडियो जो है वो चलता है और जो कम्युनिटी के चेयरमैन की हैसियत से भी और एज ए जर्नलिस्ट जर्नलिज्म के लिहाज से भी आपकी खिदमात जो हैं वो बहुत पाई की हैं, तो लिहाजा एम्बेसडर साहब ने जो भी सोचा है, जिस तरह भी सोचा है, वो बहुत अच्छा सोचा है। आखिर उनकी कम्युनिटी के लीडरान से बात वगैरह हुई होगी और सब ने आपको या जिस तरह भी उनके पास इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी है, तो अल्लाह ताला आपको मुबारक खुश रखे। हम तो आपको दिली मुबारक दे रहे हैं और इस बात पे खुश हैं और बल्कि ये चाहते हैं कि इस तरह के जो है इवेंट्स होते रहे और जिन जिन का भी कोई काम है और जो बेचारे गुमनाम भी हैं और काम कर रहे हैं उनको भी इसी तरह के जो सर्टिफिकेट्स या शील्ड्स या दूसरी चीजें वो एम्बेसी को चाहिए कि उनको बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन या डेनिश सिटीजन हो लेकिन हो पाकिस्तानी रूट्स के तो उनको जरूर मिलनी चाहिए। जी राजा साहब,
1: शाह साहब बड़ी खुशी की बात है, कम्युनिटी के लिए खुशी की बात है। हमारी जो पाकिस्तान में डेनिश सफ़ीर हैं वो भी वहाँ मौजूद थी, बाकी लोग आप भी सारे मौजूद थे, हमारे साथी जो इतने भी हैं फोरम के, मीडिया के और अपनी हमारे सारे साथी हैं, शाह साहब मौजूद थे, सब ने खुशी का इजहार किया। तो शाह साहब एक देखें ना, हमने कोरोना का प्रोग्राम सबसे दुनिया में लंबा प्रोग्राम है जो आज तक हमें उसको जारी व सारी रखा हुआ है।
2: जी आपने बिल्कुल सही बात की। इस वक्त खालिद भट्ट साहब उडनसे से यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, तो वो भी आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो ये ले इनसे बात कर ले।
1: बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब तो एक ऐसी शख्सियत है, सदाबहार शख्सियत है, हमेशा ये अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इतनी दूर से तशरीफ लाते हैं, वो अब पेंशन पे भी चले गए हैं तो बड़ा मुश्किल होता है आना जाना, अच्छे खासे जो है टाइम होता है, अच्छे खासे पुल भी अब बन गए हैं, उसके भी अखराज होते हैं, तो भट्ट साहब को हम भी मुबारकबाद देते हैं। भट्ट साहब हर अच्छी चीज में हिस्सा अपना डालते हैं।
3: बड़ी मेहरबानी राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम भट्ट साहब।
3: राजा साहब बहुत बहुत मुबारक हो। वो कहते हैं ना बारिश का पहला कतरा, क्योंकि ये देखें जी
1: बड़ा जू मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है।
3: मेरे ख्याल में जब से सफारतखाना यहाँ कोपनहेगन डेनमार्क में जब से सफारतखाना, ये फर्स्ट टाइम सफारतखाने ने किसी को शील्ड दिया, वो राजा गफूर साहब हैं।
1: शुक्रिया भट्ट साहब, सबको मिली है जी, हमारे साथी हैं सारे, आप लोग सब हमारे साथ ही होते हैं, तो सबको मिली है। मेरी चले नाम आ गया, मुझे दे दिया है, लेकिन हम सब एक ही तरह के काम करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, अपने अपने तरीके से अपना अपना ऐसा डालते हैं।
3: मैं समझता हूँ कि ये जो है ना सफारतखाने की तरफ से भी ये एक जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है शोएब सरवर साहब ने, ये पहला है आखिरी नहीं। अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है इसको जारी सर रखे और जो लोग जैसे आप डिजर्व करते हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं कोई भी शील्ड या कोई किसी किस्म का उनकी जो खिदमात हैं डेनमार्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, तो जरूर ये है कि उनको दें, फ्यूचर में भी दें, ताकि इससे लोगों की हौसला अफजाई होती है।
1: بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ آتے ہیں، ساری تقریبات کو آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے پاس اور ڈنٹ سے بھی یہ تقریبات جب سے میں اس ملک میں ہوں اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کرا رہے ہیں.
3: یہ دیکھیں جی، پاکستان جو ہے دل پاکستان جو ہے نا جی، وہ جن جان پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامت رکھے، اندرونی اور جو بیرونی سازشیں ہیں ان سے محفوظ رکھے. میرے جو ہم وطن ہیں وہ اور میرے وطن کا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بڑی مہربانی،
1: بہت شکریہ، بہت شکریہ.
3: آپ کے جو سامعین ہیں سب کو بہت بہت سلام. خالد بٹ کی طرف سے اللہ حافظ جی.
1: بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے ہمیں یاد رکھا، آپ نے مبارکباد دی، آپ کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں. جی شاہ صاحب.
2: جی بالکل، ابھی خالد بٹ صاحب سے یہی اوڈنسے کی سیاست کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ جو ہے انسم تنظیم ہے اور ایک پاپیون ہے، اور وہ پاپیون کا کام جو ہے وہ بالکل جو مین اسٹیشن ہے وہاں کا اپنا اوڈنسے کا، تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک فارنرز کے لیے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے، ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں بیٹھنے اٹھنے کا، اور باقاعدہ ریسٹورنٹ اس کے اندر ہے کہ جہاں پہ جس کو بھی کوئی ویزے کی پرابلم یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے باؤ سروس کی، تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور ان کو وہاں پہ جو ہے وہ مسلمان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فارنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈینش بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا بجائے وہ نیسٹ ویڈ میں جا کے سارا کام کریں. اور یہ تو ہم لوگ پچھلے 5-6 سال سے یہاں پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے کونسلر حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں سامنے لے کے آتے، ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے، یہاں پہ ایسے انتظام کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری زیادہ تر یہاں پہ عورتوں کی تعداد اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کوپن ہیگن میں، اور ان کو ایسے خدمات چاہیے بجائے یہ نیسٹ ویڈ جائیں اور وہاں جا کے یہ اپنے ویزے اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ بات کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں کوپن ہیگن میں ان کی سروس ہونی چاہیے، اور یہاں پہ بھی بالکل اس کی مثال ہونی چاہیے. تو میں اس وقت خالد بٹ صاحب سے خود آپ زبانی سن لیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کو دوبارہ بتائیں کہ وہ جو تنظیم ہے اس کا کیا کام ہے، اور وہ ہمارے لوگوں وہاں کے لوگوں کے لیے کیا ہیلپ کرتے ہیں. خالد بٹ صاحب ذرا آپ بتائیے گا. جی
3: راجہ صاحب، ویسے تو ہمارا جو بینیگون ہے وہاں بوتھ ویس اور سی وی جو ان کے آفس ہیں، تو وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو آن لائن ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ جو پاپلی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک ڈیسک لگایا ہوا اور ایک وہ کرسی ہے، تو وہاں تقریباً روز چند گھنٹے وہ لوگ جو معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، جیسے جن کو ایک کمپیوٹر پہ آن لائن ٹائم وغیرہ لینے کا نہیں پتا، یا جو کمپیوٹر سے جن کی کوئی اتنی وہ روٹین کے ساتھ، تو ان کے لیے وہ پھاپلوئی ہے. یہ ہمارے جو ہے نا یہ جو چرچ وغیرہ ہیں ان کی طرف سے ہے، تو وہاں یہ بڑی سہولت ہے. اس کے بعد ہمارا بڑا تعلق ہے غوئی کاؤس سے ہے، ڈینس فلپنگ یلپ سے ہے، تو کوئی بھی ہمارا جو مسئلہ ہوتا ہے فارنرز کا تو اس کو یہ ہے کہ ہم لوگ نا یہ غوئی کاؤس کے آفس میں یا ڈینس فلپنگ یلپ کے آفس میں، یا وہ جیسے شاہ صاحب ذکر کر دے، یہ ایک پاپلوئی، یہ ایک مشنری ہے جن کے انڈر یہ رن کر رہا ہے ایک کیفٹیریا. تو یہ جو معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. تو یہ شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں بھی اگر ہمارے جو متعلقہ پاکستانی یا جو ڈینش ہیں اگر ان سے بات کر کے تو لوکل لیول پہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ ہو جائے، تاکہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیسٹ میں جانا پڑتا ہے یا کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے.
1: بٹ صاحب یہ کافی اچھے سے آواز کو ہم اٹھا رہے ہیں، بلکہ لائیو جس طرح بھی آپ لائیو بات کر رہے ہیں اسی طرح یہ بات شاہ صاحب بھی اٹھاتے رہتے ہیں. اس میں مائک پہ بہت ساری باتیں شاہ صاحب کرتے رہتے ہیں جو ہمارے سٹی کونسل صاحبان ہوتے ہیں، سیاستدانوں سے بھی یہ گزارش کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے جو بتایا کتنی سادہ الفاظ میں بتایا کہ بیٹھتے ہیں یہ لوگ، بیٹھتے ہیں کمزور طبقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں ملتا، بہت بولنے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ہیلپ بھی ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے جو آپ کو مدد دیتا ہے. بٹ صاحب آپ نے تو کیری رکھا ہوا ہے، یہاں بھی جو ایسے لوگ ہیں بس انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہماری کوششیں یہ بھی کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ ایک دن.
3: جیسے نا وہ آپ کا نیم ایڈی وغیرہ کافی لوگ ڈینش بھی ہیں اور ہمارے اپنا ایشین لوگ بھی ہیں جو فارنر ہیں، ان کو بھی مسئلہ ہے نیم ایڈی وغیرہ پہ لاگ ان کرنا یہ سارا، تو یہ ان لوگوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ نیم ایڈی لاگ ان نہیں کر سکتے یا ای باکس نہیں اپنا چیک کر سکتے، تو ان لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اوڈینسے جیسے شہر میں ہمارے لیے یہ کمون کی طرف یہ سہولت ہے. تھینک یو جی.
1: بہت شکریہ بھٹ صاحب.
2: جی راجہ صاحب,
1: جی شاہ صاحب,
2: یہاں پہ تین ایونٹس ہوئے ہیں 14 اگست کے.
1: شاہ صاحب تین نہیں ہوئے ہیں, یہ 7-8 کے قریب ہوئے ہیں.
2: 7-8 کے قریب؟
1: جی جی,
2: ماشاء اللہ. آپ سے مجھے تو تین کا علم تھا, تو اور لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے 14 اگست جو ہے وہ منائی ہے, اور جہاں پاکستان سوسائٹی نے جو ہے وہ اپنا پروگرام کیا ہوا تھا, اور اسی طریقے سے پھر نون لیگ کا تھا, اور نون لیگ والوں نے بھی اپنا بہت اچھا طریقے سے اپنا نبھایا, اور یہ سارے ایونٹس جو تھے. اور آپ نے کہا کہ 6-7 تھے, تو پھر آپ کو زیادہ علم ہے.
1: شاہ صاحب, یہاں ویسٹروگیٹ مسجد میں جمعے پہ خطاب پہ بھی 14 اگست پہ خطاب دیا گیا, بڑی مدلل باتیں کی ہیں. اور اس کے بعد چودھری ناصر محمود جو ہیں, انہوں نے کوئی مہمان بھی آئے ہوئے تھے, ان کو اپنا وہاں تین قسم کے مختلف کیک تھے جو وہ بھی پیش کیے گئے, اور اس کے بعد چائے پانی تھا, تو وہاں بھی 14 اگست کے حوالے سے بات ہوگی. تو اس طرح جو ایونٹ جو ہے وہ چونکہ سیاسی طور پہ, چونکہ مسجد میں خطاب ہوا تھا 14 اگست پہ ہوا تھا, اور وہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں تھا, لیکن 14 اگست کے حوالے سے تھا. اسی طرح شاہ صاحب باقی بھی جو دیکھے نا, مینگو فیسٹیول بھی ہوئے, تو وہ بھی 14 اگست کے حوالے سے ہوئے لوگ گئے جو ہے. تو یہ بھی اگر کاؤنٹ کریں تو یہ بھی اچھے خاصے پروگرام جو ہے بن جاتے ہیں. پاکستان ایمبیسی میں, سفارت خانہ پاکستان میں بھرپور پروگرام ہوا, ان کا بھی ہاؤس فل تھا. اور اس کے بعد جو آخری پروگرام ہوا, آخری نہیں تو منانا سارا سال مناتے رہے, کوئی منع کر نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پاکستان سوسائٹی نے اناؤنس کیا ہوا تھا, ان کا پروگرام ہوا. آپ دیکھیں جون جون پروگرام ہوتے رہے, چھوٹا بڑا, بڑھتا وہ پروگرام آگے بڑھتے رہے, پیچھے نہیں گئے. شاہ صاحب
2: جی, وہ بالکل آپ دیکھ لیں کہ ایمبیسی میں جو ہوا وہ آج تک کتنا پبلک, لیڈیز کے بھی فل ہاؤس تھا اور جینٹس کا بھی, اور لوگ کھڑے تھے انتظار کر رہے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو ڈینش امبیسیڈر ہے وہ بھی وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تشریف لائی ہوئی تھی, اور انہوں نے بھی پاکستان کا کیک کاٹا, اور یہ بہت اچھا ایونٹ تھا. وہاں پہ آپ کو
1: آپ نے دیکھا نا کہ کرسچن برادری آئی ہوئی تھی, انہوں نے بھی ملی نغمے پیش کیے. اس کے بعد نوجوان بچوں نے, جناح اسکول کے بچوں نے کیا سما باندھا ہوا تھا شاہ صاحب.
2: یہ بہت ہی, میں کہتا ہوں کہ بہت ہی پیاری اور بڑی اچھی 14 اگست جو ہے, بڑی مدت کے بعد. کچھ عرصہ پہلے 80s اور 90s میں ایسے ہوتے تھے ایونٹس, لیکن اس کے بعد سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ 14 اگست کا اس دفعہ خوشی سے منایا گیا ہے. اور ہمیں
1: تو شاہ صاحب اسی طرح, اسی لیے امبیسڈر صاحب کو کہا جاتا ہے جو ہم نے خطاب دیا کہ یہ عوامی جو ہے امبیسڈر تھے.
2: جی وہ آپ نے ٹھیک بات کی, لیکن مجھے اب میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ مجھے یہ حیرانگی کی بات ہے کہ 14 اگست کا جو تاریخی پس منظر تھا اس کے اوپر ڈبیٹس ہونی چاہیے تھے, اس کے اوپر بتانے چاہیے تھے. صرف نغمے گا کر اور ڈانس کر کے یا چھوٹی موٹی تقریر کر کے چلے جانے سے اس طریقے سے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو پاکستان کے جغرافیائی اور تاریخی واقعات کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ کتنی تکلیفات سے خصوصی طور پہ وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو اس ملک کے اندر رہ گئی, جن ان بچوں اور ان بھائیوں کی جن کی شہادتیں اس وقت ہوئیں, ان کے لیے بھی کچھ بات ہونی چاہیے اور ان ایونٹس کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اور جس طریقے سے آپ بھرپور طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو سالگرہ آپ مناتے ہیں, ان کا جو دن آپ مناتے ہیں, اس کے ہی عوض میں آپ کو یہ شیلڈ دی گئی کہ آپ کو آپ کتنے منظم طریقے سے اور کتنی منظم طریقے سے آپ ڈبیٹ کراتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح ہونی چاہیے. اور مجھے یہ بھی بات ہے کہ اب 14 اگست کا جو ہونے چاہیے ایونٹ اگلی دفعہ شروع ہو, یا 6 سپٹمبر کا ہو یا 23 مارچ کا ہو, تو اس کے اندر ان لوگوں کو سٹیج پہ لانا چاہیے جو کہ کوئی علم کی بات کر سکے, کوئی تعلیمی بات کر سکے, جو عوام کو میسج دے سکے. اس طرح کے جو میسیجز ہیں جس کے عوام کو سوائے ہنسنے کے یا جگ ہنس بنانے کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں تعمیری کام کرنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے اور فارورڈ چلنا چاہیے. اور اس دفعہ ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو قائد اعظم ڈے پہ لوگوں کو قائد اعظم کے خاندان سے, ان کی جو ان کے مذہب تھے, جو ان کی روایات تھی, ان کے بارے میں فل ڈیٹیل پہ اگر آپ نے انوائٹ کیا تو انشاءاللہ تعالی ضرور بتائیں گے
1: انشاءاللہ. شاہ صاحب ہمیشہ یہ نقطہ آپ اٹھاتے رہتے ہیں, جتنا آپ کے حصے میں ٹائم ہوتا ہے ہمارے پروگراموں میں آپ اتنا ضرور یہ اظہار خیال کرتے رہتے ہیں. اس میں شاہ صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اس کو ڈیبیٹ پہ لے جانا چاہیے کہ جتنا آپ کا اشارہ جس طرف تھا, جتنا ٹائم ہم دوسری طرف لے کر چلے جاتے ہیں ڈول باجے کی طرف, وہی ٹائم ہم اگر اس طرف لے کے جایا جائے تو یہ تو 14 اگست کی ایک تاریخ ہے جب پاکستان بنا. ان لوگوں سے پوچھے, ان فیملی سے پوچھے, ان خاندانوں سے پوچھے جن کے بچے ماں باپ خاندان جو ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ہوا. تو شاہ صاحب یہ تو چونکہ آپ ہسٹری جانتے ہیں, یہ جو معصوم بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں یہ تو ظاہر ہے پھر ناچ گانے کی طرف جائیں گے نا اگر ان کی تربیت.
2: ہم نے خود اپنے, آپ اپنے بچے کو دیکھیں, آپ اپنے بیٹے کو دیکھیں, چھوٹا راجہ جو ہے وہ جہاں میں بھی جاتا ہے خاموشی سے اپنے کردار کو نبھاتا ہے. جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو وہاں باقاعدہ نعت خوانی کرتا ہے یا تاریخ اسلام پہ بات کرتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے, وہ اس لیے کہ جب آپ گھر میں اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ سیکھیں گے. اور اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتے رہیں گے تو پھر ڈراموں کے اندر تو جو ہے وہ یورپ سے بھی بدتر ڈرامے پاکستان میں بنتے ہیں, تو اس سے ہمارے کلچر پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے. اور اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کچھ دنوں پہ ایک ایسا پروگرام ڈبیٹ کریں گے کہ یہ جو پاکستانی ڈراموں میں جو عشق کی اور یہ باتیں چلتی ہیں جو ہمارے کلچر کے بہت بڑی توہین ہے, خصوصی طور پہ ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے شہروں میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے گھروں میں نہیں آتا ہوتا. کوئی لاکھوں میں ایک اگر کیس ہو جاتا ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو ڈراموں میں پیش کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی ہمارا کلچر کیا ہے.
1: اب آپ نے دیکھا اس طرح چلے, تھوڑا سا بات کو میں تھوڑا سا وزن ڈال دوں, جس طرح یہ باغت مفتی کوی صاحب آ جاتے ہیں وہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے جو مختلف کردار آ جاتے ہیں تو شاہ صاحب لوگ دیکھیں نا ان کو ملین کے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں, لائک بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کی مینٹیلٹی کا شاہ صاحب آپ اندازہ کر لیں. یہ تو کوئی قانونی پابندیاں ہونی چاہیے, جو آئین کے اندر چیزیں طے ہوتی ہیں اس آئین کا بھی جو ہے ہمیں پاس کر رکھنا چاہیے.
2: جی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. میں ذرا چلتا ہوں تھوڑی سا بات کو دوسری طرف لے کے, خالد بٹ صاحب سے پوچھتے ہیں, انہوں نے اپنا پورا جوانی جو ہے وہاں پہ اڈنسے میں گزاری ہے. اور ایک وقت تھا کہ اڈنسا جو تھا وہ ڈنمارک کا سب سے بدنما اور بدترین شہر کہلاتا تھا والموس کی وجہ سے دوسرے, لیکن انہی کی سیاست خالد بٹ صاحب نے خود بھی وہاں پہ
1: ہمیشہ اڈنسے میں ایکٹیویٹیز رہی اور کوپن ہیگن سے مہمان جاتے رہے, یہ لوگ بلاتے رہے.
2: جی اور ان سے پوچھا کہ وہاں پہ اب جو اتنے لوگ اچھے ہو گئے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے. بٹ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا بتائیں کہ حالات کیسے وہاں پہ بہتر ہوئے.
1: شاہ صاحب حالات بہتر ہوئے یا بندے تبدیل ہوئے؟
3: نہیں بندے تو وہی ہیں, بندے تبدیل نہیں ہوئے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری جو ڈٹ سے کمون ہے, ہماری جو ڈٹ سے کمون ہے جو ہماری وہ جس کو آپ کہتے ہیں میئر اور سٹی کاؤنسل وغیرہ, تو اس میں یہ ہے کہ سومالین جو ہیں وہ بھی اب سٹی کاؤنسلر ہیں دو یا تین, اس کے بعد ترکی ایک ہیں, عربی ہیں, ایرانی ہیں, تو یہ ملٹی جو کلچرل جو ہو گیا نا وہ کاؤنسلر, اور پھر جو میئر ہمارے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے ہیں. تو والسموس کا جیسے شاہ صاحب نے ذکر کیا تو والسموس میں بہت چینجنگ آئی ہے. والسموس میں تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جیسے اس میں بغابن اور ادھر کوپن ہیگن میں آپ کا نیرو برو وغیرہ, تو وہاں تو کمون جو ہے انہوں نے بہت بڑا وہ بجٹ اور پروجیکٹ ہے, بہت سی بلڈنگیں جو ہے نا جی یہ گیٹو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے بلڈنگیں گرائی ہیں, گرا کے جو لوگ ہیں ان کو موو کیا ہے, اور کچھ لوگوں کو سال سال دو دو سال کے لیے موو کر کے پھر دوبارہ ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں رینوویٹ اور ریکنسٹرکشن کی ہے. تو یہ ان کا جو مین جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ گیٹو ختم کرنا. تو پھر یہ تھا کہ وہ بڑا نا گیٹو ہونے کی وجہ سے وہ بڑا ایک نا لوکٹ سمف ہوتا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہوئے تھے, تو اس کو ذرا بہت نا کھلا کیا گیا تاکہ نا وہ اس سے جو کرائم وغیرہ نا کم ہوا ہے. پہلے تھا کہ جیسے آپ کو دیکھا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ ڈنمارک میں بڑی گرینری ہوتی ہے, بڑے درخت وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے نا کو کرائم وغیرہ جو ہے نا وہ ڈھکا چھپا تھا. اب یہ ہے کہ اگر آپ ڈنڈ سے آئے دیکھیں تو انہیں واس وہ سارا اوپن کر دیا ہے. اب جو درخت ہیں وہ درخت بھی جو موسٹلی جو ہے نا ان کو وہ چھانٹی کر کے تاکہ جو ہے نا پولیس یا ایمبولینس یا فائر بریگیڈ ان کے لیے اب ایزی جو ہے نا ہو گیا ہے وہ پہنچنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ بھی تعاون کر رہے ہیں, اور جو آپ کا یہ جو بلدیاتی جو سارا ڈھانچہ ہے ان کے تعاون سے, اور ورنہ میرے حال میں ممکن نہیں تھا. تو لیکن
1: جیسے یہ ساری چیزیں آپ جو ڈینش طریقہ کار سے جو سسٹم سے قانون قاعدے سے کر رہے ہیں, یہاں پھر یہ پاکستانی سیاست کا طرز عمل اس میں نہیں ہوتا, بندے کا انسان کا اپنا یہاں کا جو جمہوریت کا طریقہ کار ہوتا ہے اس سے یہ ساری چیزیں اچیو کی جاتی ہیں.
3: بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے, کسی کا یہاں بورڈ نہیں لگا ہوتا جیسے پاکستان میں, یہ فلاں گلی فلاں سڑک جو ہے وہ تو کیر شاہ صاحب جو ہے نا یہ مکمل کریں گے, یہ فلاں نہیں, یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے, یہ سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت ہر چیز جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے. تو باقی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب سے میں ڈنمارک آیا ہوں, یہ میں سمجھتا ہوں میرے اللہ کا فضل کرم ہے کہ وطن سے محبت ہے, ہم وطنوں سے محبت ہے. اور جیسے ابھی آپ نے پہلے کہا کوپن ایگن آنا, سفارت خانے آنا, کوپن ایگن کے جو ایونٹ ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا, یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے.
1: اس وقت کوئی اشتہار لکھا جاتا تھا جب پبلک میں جاتا تھا, چونکہ اس وقت کمپیوٹر پہ تو لکھے نہیں جاتے تھے, ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, اس میں اوڈنسے والوں کا اور کشمیری برادری کا ذکر نہ ہو تو وہ پروگرام کامیاب بھی نہیں ہوتا تھا.
3: نہیں آج بھی دیکھیں مثال کے طور پہ نا, میں کئی اب میں وہ نام نہیں لوں گا, لیکن آج بھی کوئی بھی پروگرام ہے چاہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہو, اگر وہاں ڈاکٹر علامہ اقبال کا ذکر نہ ہو یا ان کی تصویر نہ ہو یا قائد اعظم محمد جناح کا ذکر نہ ہو یا ان کی تصویر نہ ہو, پاکستان کا پرچم نہ ہو, تو میں تو وہ کسی اس طرح کے پروگرام کو مکمل نہیں سمجھتا. میں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب ابھی دیکھیں نا, جب یہ پروگرام تھا فرائیڈے کو 14 اگست کا تھا, اس میں قائد اعظم کی ٹھیک ہے ان کی وہ بانی پاکستان ہے, لیکن جو تھنکر اینڈ ڈریمر آف پاکستان علامہ محمد اقبال, تو اگر ان کی بھی تصویر ہو جاتی ساتھ تو 4 چاند لگ جاتے, مجھے وہ بڑی کمی محسوس ہوئی ہے.
1: بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے پتا ہے آپ فیملی کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ٹائم یہ آپ دے رہے ہیں, آپ نے دیا. تو شاہ صاحب آپ ہماری طرف سے اپنی طرف سے جن لوگوں نے ہمیں مبارکباد دی ان کا شکریہ ادا کر دیں.
2: یہ راجہ صاحب سب کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور چودھری ولایت صاحب بھی بہت خوش تھے, انہوں نے میرے سے بات کی, ان کو بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ شیلڈ دی گئی ہے اور آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو میں آپ کو میری آر اس کے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی, اوڈنسے کے لوگوں سے بھی, خالد بٹ صاحب بھی ادھر, جتنے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور سب نے خوشی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہیں, اور جو ہماری دوسرے لوگ ہیں جو اور بھی ڈیزرو کرتے ہیں ان کو اس طرح کی شیلڈز اور سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ امبیسی کی طرف سے ملنے چاہیے, تاکہ لوگوں کی آنے والی نسلوں کی جو ہے وہ شروعات تو آپ سے ہوئی ہے, شروعات تو آپ نے کی ہے, کیونکہ جو تغمے ملے ہیں وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے دیے تھے, جو شیلڈ ہے یہ امبیسی آف پاکستان نے دی ہے. تو پہلی دفعہ آپ کو شیلڈ ملنے سے سب کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ بہتر سے بہتر کام کریں گے تاکہ کل کو ان کو بھی اس طرح کی شیلڈ جو ہے یا اس طرح کے سرٹیفکیٹس ملے, تو یہ ایک بہت خوش آئندہ بات ہے.
0: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اے وطن، پاک وطن، یہ آپ نے ملی نغمہ سنا اور اس سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے، باقی جو ہمارے مزید مہمان تھے۔ سامع ناظرین، 14 اگست کے حوالے سے، چونکہ ہمارا نیشنل ڈے اور دن ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح ڈنمارک کا اپنا نیشنل ڈے ہوتا ہے، تو یہ چونکہ لوکل ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، سب لوگ خوشی سے بات کرتے ہیں، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے ہر آدمی کو، چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہر کسی کو حق ہے۔ بہت زیادہ پروگرام ہوئے اور سارے ہی کامیاب پروگرام تھے اپنے اپنے طریقے سے، تو ہر پروگرام کی تعریف کرنی چاہیے۔ جو بھی پروگرام کرتا ہے اس کے پیچھے بڑی محنت شامل ہوتی ہے، چاہے تھوڑے بندے ہوں چاہے زیادہ بندے ہوں، لیکن ہر پروگرام میں محنت کی جاتی ہے۔ اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ سب پروگراموں میں نے کسی نے اپنی پارٹی کا جو کیک نہیں کاٹا، انہوں نے 14 اگست کا کیک کاٹا ہے۔ سب سے پازیٹو بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سب جگہوں پر کیک کاٹے گے، اور وہی کیک کاٹے گے پاکستان 14 اگست کے حوالے سے۔ اور ایمبیسی میں بڑا فنکشن ہوا، اور اس کے بعد آخری پاکستان سوسائٹی کا فنکشن ہوا، اس کے بعد 14 اگست کے پروگرام ختم ہو گئے۔ ہمارے پروگرام تو 12 مہینے جاری رہتے ہیں انفارمیشن کے حوالے سے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ایک نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جو انہوں نے سب سے ہم سے زیادہ پاکستان کو دیکھا، کہ وہ تھوڑے لیٹ آئے تھے اور ہم تھوڑے پہلے آئے تھے، اور ہم سے کچھ لوگ پہلے آئے تھے، ان سے لوگ کچھ پہلے آئے تھے۔ جتنا کوئی لوگ دیکھتا ہے اس کو زیادہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ میری مراد ہے منشا۔ منشا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر۔
2: جی شکریہ رائے صاحب، آپ کا اور آپ کے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔
1: منشا، میں نے تھوڑی سی پروگراموں کی، ہم نے نہیں دیکھا پروگراموں میں آپ کو، 14 اگست والے دن بھی نہیں دیکھا ایمبیسی میں، آپ ہمیشہ سب سے پیش پیش ہوتے ہیں۔
2: جی رائے صاحب، میں پاکستان گیا ہوا تھا سمر ویکیشن کے لیے اور واپس آیا ہوں میں 10 اگست کو، اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں بہت سارے پروگرام مس کیے، لیکن میں پروگراموں سے واقف رہا ہوں۔ یہاں پر میرے جانے کے بعد بھی ڈنمارک میں اس دفعہ اگست کے بہت زیادہ پروگرام ہوئے، پاکستان کے حوالے سے بہت پروگرام ہوئے، بہت اچھا لگا، میلے لگے، آموں کے میلے لگے، اور وہ 14 اگست کا جو پروگرام ویسی میں ہوا بہت زبردست پروگرام ہوا۔ اس کے حوالے سے آپ کو ایک ہماری ویسی نے بھی تاریخ رقم کی ہے، کسی کو شیلڈ دی ہے تو وہ خوش نصیب آپ ہیں، تو آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد ہو جی، آپ کو ویسی نے شیلڈ دی ہے کارکردگی
1: کے حوالے سے۔ آپ لوگ سب ساتھ کا پروگرام تھا، یہ کمیونٹی کو شیٹ ملی ہے
2: جی۔ نہیں، آپ کی ذاتی بھی اس میں بہت زیادہ کارکردگی ہے جی، نمائندگی ہے، تو اس کا بنتا ہے آپ کا جی، ڈنمارک کے لیے بھی اور ویسی کے لیے بھی آپ چنے گئے ہیں، تو آپ کو بہت بہت مبارک۔
1: بہت شکریہ منشا، آپ نے ہر چیز کو، ظاہر ہے پڑھے لکھے ہیں آپ، نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ، اور آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، آپ ہمیشہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں، اور اب بچوں کے اسکول بھی شروع ہو گئے ہیں، پھر بندے کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہیں، بڑی کلاسوں میں بچے کلاس شروع کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمیونٹی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی فیملی سسٹم ہوتا ہے۔ جو بھی کمیونٹی میں تھوڑا متحرک ہوتا ہے سیاسی لحاظ سے، سوسائٹیوں کے لحاظ سے، تو ڈیفینیٹ ہر چیز میں محنت ہوتی ہے منشا۔
2: جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے رائے صاحب، آپ دیکھیں نا جی، محنت کا ثمر پھل بھی ملتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ایمبیسی کا پروگرام ہوا، بہت بڑا پروگرام تھا، ایمبیسی میں بہت سارے لوگ تھے، میں نے وہ لائیو دیکھا، تو اس کے بعد آپ کو شیلڈ ملنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو بھی شیلڈ ملی، اور بڑی اچھی خوشی ہوئی ہمیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی یہاں پر پروگرام ہوئے، البا سن میں پروگرام ہوا، بیلر میں پروگرام ہوئے، اسکول میں پروگرام ہوا، سب پروگراموں سے ہم واقف رہے، اور اس دفعہ تو ہماری کمیونٹی کو بہت سارے پروگرام دیکھنے کا موقع ملا، اور لوگوں نے بہت انجوائے کیا، موسم بھی بہت اچھا تھا، گرم تھا، آموں کی بہار بھی لگی رہی، تو ایسے پروگرام ہونے چاہیے، ایسے میلے لگنے چاہیے کہ لوگوں کو ہمارے جو پاکستان ہے اس کی قدر کا بھی احساس ہو، اس کی ویلیو بھی نظر آئے، اور تاریخ کے اوراق میں وہ دیکھیں کہ پاکستان ہمیں کیسے ملا۔ تو ان کو جاگر کرنے کے لیے آپ جیسے لوگ، سوسائٹی اور جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پر ہیں، وہ پروگرام کرتی ہیں، سجاتی ہیں پروگرام، تو بہت اچھا لگتا ہے، ہر پروگرام میں ہم شامل ہوتے ہیں، ہمیں دعوت نامہ مل جاتا ہے۔ دعوت نامہ جب بھی ملے تھے، لیکن میں انفارچونیٹلی پاکستان تھا، فیملی کے ساتھ میں ہر سال پاکستان چھٹیاں گزارتا ہوں بچوں کے ساتھ، تو آتے ہوئے بس آنے سے کچھ دن پہلے وہ میری طبیعت کچھ خراب ہوئی، تو وہاں پہنچا ہوں یہاں پر
1: خراب، تو آپ ہی تو آپ نے دیکھا اپنی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، آپ بھی پھر کھانے میں پرہیز نہیں کرتے، جگہ جگہ آپ بھی جاتے رہے
2: جی، وہ ایسے تھا کہ جی ہم ہر سال ہی جاتے ہیں، تو کھانے کا تو ظاہر بات دوست آئے ہوتے ہیں جی، پھر دوستوں کو بلایا، وہ بھی ویٹ کرتے ہیں، تو سب میں نے بھی شائع رکھا ہوا تھا اپنے فارم ہاؤس کے اوپر، وہاں پر بھی میرے پاس بھی 2 MNA، 3 MPA، 1 وزیر، اور کافی اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، ان کا میں نے بھی شائع دیا، اور بہت سارے پروگرام اٹینڈ کیے، اور میں نے خود بھی پروگرام بہت سارے کیے، और मुलाकातें भी बहुत सारी हुई हैं। बड़ा अच्छा लगा इस दफा, बस आते हुए राय साहब वो आने से कुछ दिन पहले ही बस वो नजर लग गए कह सकते हैं आप, ज्यादा प्रोग्राम में शामिल हो गए तो कोई तबीयत खराब होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला का शुक्र है आप बहुत बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत मजा आया, टूर बहुत अच्छा रहा।
1: मंशा आप देखें कि जो हमारे लोकल फनकार हैं, लोकल मीडिया है हमारा, और उसके बाद कोई बाहर से इस दफ़ा मेहमान नहीं आया, कोई वज़ीर नहीं आया, कोई बड़ी पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रामों में सफ़ीर मोहतरम जाते रहे और बाकी जो तंजीमात या पार्टी थी उन्होंने अपने तरीके से प्रोग्राम किया तो सारे प्रोग्राम कामयाब हो गए। क्या खर्चे करके लोगों को बाहर से बुलाना, कोई मतलब कि आप इसको किस तरह देखते हैं?
2: मैं बिल्कुल आपकी जो बात है इससे इत्तेफाक करता हूँ कि बाहर से लोगों को बुला के उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त, होटल का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, और लहदा से टेंशन लो और हम पाकिस्तान जाए तो वो पहचानते भी नहीं है, तो उनके लिए इतने खर्चे करने की जरूरत नहीं है। लोगों को एंटरटेन चाहिए, लोगों को प्रोग्राम चाहिए। आपने देखा कि अभी लगातार कितने प्रोग्राम हुए, सारे के सारे प्रोग्राम कामयाब हुए, लोगों ने भरपूर शिरकत की, लोगों ने अपनी नुमाइंदगी दिखाई वहां पर। इसका मतलब यह है कि लोगों को मौके चाहिए, लोगों को वो वाले जो पैसे वाले लोग नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी पर्सनैलिटी हो, कोई आप समझ लें कि वजीर हो या कोई भी हो, लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को एंटरटेन का मौका चाहिए। तो मौके फराहम किए गए तो देखें हर प्रोग्राम कामयाब रहा, उसमें कोई भी इतना वो नहीं था कि वो एक छोटी सी वो गुलूकारा थी वो इंग्लैंड से आई हुई थी, बाकी तो नॉर्मल प्रोग्राम था, लेकिन बहुत कामयाब प्रोग्राम था। ऐसे एल्बेसो में मैंने देखे प्रोग्राम 3-4 हुए, और ऐसे बेलूर में प्रोग्राम हुए, सब जगह प्रोग्राम हुए, कामयाब हुए। मैं नहीं समझता कि उन लोगों के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए, उनके ऊपर अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए, उनके लिए अपने आप को ऐसे ही मुश्किल में डालना चाहिए। हमारे लोगों को खुद ही यही लोग आते हैं तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ऐसे मेहमानों को बुला बुला कर खाने खिलाएं, खर्चे करें, पैसा जाया करें, वो इतनी ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है।
1: बड़ी अच्छी बात की है मंशा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे खुलकर बातें होंगी।
2: जी राय साहब आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने भी प्रोग्राम हुए मैं अटेंड कर पाया नहीं कर पाया, सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत कामयाब प्रोग्राम हुए, और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हम ये पाकिस्तान के लिए और भी अच्छे प्रोग्राम करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सेहत के लिए दुआ की, आप अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।
1: सामान्य नाज़रीन ये थे मियां मंशा जिनकी आपने बात सुनी। ये नौजवान हैं, अक्सर बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं और खुलकर बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए सब नाज़रीन को पढ़े लिखा हर भी और भी बहुत सारे होते हैं। हर आदमी का बात करने का अपना अंदाज होता है, तरीक़ाकार होता है, रख रखाव होता है, टिकेट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। सामान्य नाज़रीन हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, आपको टाइम चाहिए, तो आपके लिए दर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।

سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।